0: mikä tapahtui niin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kalenteri.

0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että wow. Että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitään lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme, ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Koko bileet pysähtyi odottamaan, katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
3: Oikeasti, oottakaa pakka pausselle.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun kaavahankkeiden läpimenoajat ovat pidentyneet huomattavasti reilussa 20 vuodessa. Erityisesti ne ovat pitkittyneet tällä vuosikymmenellä. Tämä johtuu suureksi osaksi valitusten lisääntymisestä. Suurista ihmisten ympäristöön vaikuttavista hankkeista valitetaan helposti. Sellainen oli esimerkiksi Oulun torirantaan Vämmanisaareen tuleva tornihotelli. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli selvitti asemakaavoituksen aikoja 10 kaupungista tällä vuodella. Tällä vuosikymmenellä. Osa Oulaskankaan päiväkirurgia.

Kean henkilökunnasta pohtii lopetusuhan alla jopa eroamista. Pohde suunnittelee päiväkirurgisen osaston lakkauttamista Oulaskankaan sairaalasta. Toiminta siirrettäisiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Oulaskankaan päiväkirurgian hoitajat vastustavat lakkauttamista ja osa pohtii jopa töistä eroamista, mikäli osasto poistuu. Pohteen tulevaisuuslautakunta käsittelee asiaa tänään perjantaina ja lopullinen päätös osaston kohtalosta tehdään aluevaltuustossa ensi syksynä. Oululaisten tunnetun kesäherkun Perämeren lohen saatavuus voi jäädä heikoksi tänä vuonna. Juhannuslohta saattaa olla vaikea saada kaupoista. Syynä ovat tiukentuneet kalastusrajoitukset. Juhannuspäivään asti ammattikalastajat saavat pyydystää lohia vain yhdellä rysällä. Kalastuskiintiöt ovat pienentyneet kahden viime vuoden erittäin vähäisen lohen nousun takia. Perämeren lohen kalastuskausi sitä vastoin alkoi aikaisemmin kuin viime vuonna. Ensimmäiset olivat myynnissä jo viime viikolla. Rotuaarin pallo eli keskustan kaivohuoneen suihkulähde Oulun ydinkeskustassa vaatii kesäisin viikoittaista huoltoa. Ihmiset ottavat heti yhteyttä, jos pallo ei pyöri, kertoo pallon huollosta vastaava Markku Rajala Oulun kaupungin tilapalveluilta. Ongelmia ovat tuottaneet erityisesti suodattimet, jotka menevät tukkoon ihmisten heittämistä roskista. Viime kesänä näin kävi useita kertoja ja pallo pysähtyi. Suodattimista on löytynyt tupakan tumpeista kännykkään, jopa vauvan vaippoja. Pallonhuollon yhteydessä suihkulähteen järjestelmään lisätään vettä, sillä sitä haihtuu ja roiskuu pois. Vettä häviää viikossa noin 50 litraa. Kuumina kesäpäivinä sitä voi mennä jopa 150 litraa päivässä.

0: Tänään saatetaan hivotella jopa hellen lukemia. Sää on aluksi aurinkoinen, pilvisyys lisääntyy kuitenkin lounaasta alkaen päivän mittaan. Iltapäivästä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Etelätuuli on iltapäivällä kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila tänään 22-25 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: did it.
1: Armoa huuretaan heti aamusta. Goldilocks polkaisi käyntiin musiikillaan Radio Kalevan perjantai-aamun rotuaarin reippaa. Oikein hyvää huomenta.

Viikonloppunasta on, jos jonkunlaista tekemistä, jos haluaa lystiä pitää kukainenkin tavallaan täällä Oulun seudulla. On festivaaleja, on keikkoja, on pelitapahtumia, on saunafestareita, jos jonkinlaista. Yhteen näistä me pureudutaan oikein kunnolla yhteen viikonlopun vientien aiheistoon tänä perjantai-aamuna täällä Rotuaarin reippaassa. Minä olen Sini Salmirinne ja tämä on Radio Kaleva. Oikein hyvää perjantaita. Se on 5. kesäkuuta.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
11: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
12: Talonpöytäfest.
10: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
12: Missä olet?
13: No Kuusamossa tietenkin.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
15: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Siinä kuultiin Shania Twainilta tuoretta musiikkia Dirty Rosie. Kello 24 minuuttia yli 7 ihan näillä näppäimillä. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Kuten jo aiemmin todettua, tänä viikonloppuna tapahtuu valtavasti Oulun seudulla. Yksi asia, joka käynnistyy tänään ja jatkuu itse asiassa aina ensi viikon puolelle, on Oulun saunafestivaalit. Me tapaamme yhden saunafestivaaleille osallistuvan sauna-ammattilaisen tänä aamuna täällä meidän lähetyksessä. Mikä on hänen tulokulmansa saunomiseen ja hänen ammattilaisuutensa, siitä pian lisää.

Hold My Hand, Hootie and the Blowfish. Kuten sähköuutisissakin jo vähän aiheesta kuultiin, Kaleva kertoo tänään verkkosivuillaan muun muassa Perämeren lohen saatavuudesta. Tuli niin tiukka kiintiö Perämeren lohelle, että esimerkiksi ammattikalastaja Jarkko Ollander aikoo keskittyä siian pyyntiin. Ja suottapi olla, että monelle lohen nautiskelijalle näin kesäaikaan, niin sitä myydään ei oota tulevana kesänä. Tästäkin aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkkosivulla. Ja sieltä löytyy toinenkin kala-aiheinen juttu. Se on meidän podcast Hulikakku. Esa Rastas kertoo siinä muutaman kalajutun ja parhaat niksit haukiherkkujen valmistamiseen. Ja tuo haastattelu, se on tulossa myös uusintana tänä aamuna lähempänä 10:00.

How much did you get for your soul? Me ollaan ihanalla tunnistettavalla äänellä Lucinda Williams tässä, kun kello on jo yli 7:30 perjantai-aamussa. Me pyöräytetään seuraavaksi levylautaselle Pet Shop Boysia, sitähän kuulettiin Rapiksessa viikko sitten. Menikö se jakso ohi? Ei mitään hätää. Löytyy tietenkin podcastina ja kuuntelemassa sieltä. Miten kävi eilen Rapiksessa sitten puolestaan Soundtrack of Our Livesin kanssa? Sen voit kuunnella huomenna heti aamulähetyksen laturin jälkeen Rapiksen perinteisellä uusinta paikalla, eli lauantaisin kello 10 eteenpäin. Tässä Pet Shop Boys ja All the Young Dudes.

Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.

0: Trotuaarin reipas.
1: Radio Kalevassa puhutaan tänään ihanasta aiheesta. Suurin osa meistä suomalaisista pitää tästä. Ainakin jollain tavalla, jossain muodossa, lyhyempänä tai pidempään nautittuna. Minä olen mammarilöylyjen nainen, mutta mitä sanoo mun tämän aamun juttukaveri, millaisten löylyjen nainen sinä olet?
2: No, mähän on siitä outo saunutte, että mä en kestä kylmää, enkä mä kestä kuumaa. Mutta periaatteessa tuommoisen mammarilöylyjen nainen ja siis saunaseremoniat ja hoitovihdonnat ja muut, mitä mä teen lähinnä perinnesaunotuksissa, niin ne tehdään semmoisissa 60-70 asteisissa löylyissä, että se ei ole koskaan kuuma, eikä se koskaan se löyly satu.
1: Just. Joo, ja tässä hypätään jo vähän aiheen saloihin, koska juttukaverini Sanna Pelliccioni on perinnesaunottaja. Mitä se on? Siitä otetaan tänä aamuna selvää. Mutta jos sä mietit siis itteesi saunojana, niin onko se tosiaan, että sä oot sama mammarikastia kuin meitsi?
2: Kyllä. Mä oon siis aina ollut kova saunomaan. Pienestä lähtien mä oon rakastanut saunaa. Mutta en tosiaan, mä en kestä kuuma, mulla alkaa heikottaa, mutta saunottajakoulutuksessa mulle sanottiin, kun mä jossain vaiheessa mietin, että kestänkö mä tätä, onko tämä mulle liikaa, kun me saunottiin koulutuksessa tunteja putkeen, niin häräteltiin. Mutta siis jollain lailla totta kai siis lämpötila on myös tottu, että mä oon kestävämpi kuin ennen, mutta onhan se tietyssä vaiheessa sen seremoniankin pitänyt, niin se on varmaan niin kuin jotain semmoista saunajoogaa vastaavaa. Kyllä siinä jossain kohti sydän hakkaa, koska se käy vähän niin kuin urheilusta.
0: Ei mitään hätää.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään saunomisesta, mutta ei millä tahansa arkisella tavalla, vaan juttukaverini Sanna Pellicioni on perinnesaunottaja. Sanna ensinnäkin unohtuu muodollisuudet. Terve!
1: Terve!
0: Tässä aletaan pälättämään, vaan mäkin ihan tohkeissaan, kun on niin hyvä ja perinteikäs aihe, mutta siis terve ja tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos, mäkin unohan aina tällaiset perusmuodollisuudet.
0: Niin, ei muuta kuin suoraan vaan asiaan. Ja sauna ja leirinuotio varmaan meille suomalaisille on sellaisia paikkoja, että me ollaan rennoimmillaan.
1: Kyllä.
0: Ja me ollaan valmiita kohtamaan myös vieraat ihmiset, juttelemaan jotain. Eikö se ole keskimäärin näin?
1: On, siis sauna on varmaan semmoisen leirinuotion lisäksi, mutta ehkä sauna on se vielä tyypillisempi meille, niin se on semmoinen paikka, missä helposti tulee niinku syviä keskusteluja ja syvää rentoutta.
0: Näin. Niin, siitä tulee myös sellainen, kun miettii tätä, niin sellainen olo, että sauna on kauhean demokraattinen paikka. Siellä me ollaan samalla viivalla.
1: Joo, parhaimmillaan se on näin ja useinhan se tapahtuu, että kyllähän niin kuin tämmöisissä jotenkin saunoja nousee, joka on aivan ihana ja monenlaista saunatoimintaa, että varmaan on munkinlaista, mutta kyllä mä näen, että se on niin kuin se ainakin semmoinen saunakulttuuri ja semmoiset juuret, joita mä haluan sieltä kaivaa esille, on juuri tuota, että saunassa kaikki on niin kuin saunassa. Siinä ei ole mitään muuta titteliä tai erityistä koruja päällä, vaan siellä ollaan.
0: Näin. Ehkä joku ylälauteilla ja joku sitten, jotkut me mammarit siellä vähän alemmalla. Mutta yhtä kaikki siinä ihmiset ollaan samalla tavalla elämän edessä kuin saunassa ollaan. Ja saunasta ja perinne saunottamisesta meillä tänään Sannan kanssa jutut jatkuu.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Ja sauna-aihe meillä tietenkin käsittelyssä, koska Oulussa käynnistyy tänään saunafestarit. Tänne saadaan meidän jo olemassa olevien tuttujen kesän saunojen ja muiden rinnalle muun muassa potkukelkkasauna, jalkapallosauna, hevoskärrysauna, maitolaiturisauna. On saunadialogia, on monenlaisia löylyttelykokemuksia. Saunafestarit Oulussa tästä perjantaista aina ensi viikon puolelle 9. kesäkuuta saakka.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi

0: varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.

0: on in, close the door. It can be a serious
1: Divine Emotions, Narada Michael Walden. Kello on 8:04. Hyvää perjantai-huomenta, 5. kesäkuuta. Tästä se lähtee. Viikonloppu ihan justiinsa, kun vähän aikaa jaksaa hoitaa asiallisesti asialliset hommat pois. Sitten rentoutumaan vaikkapa saunaan, josta tänä aamuna puhe täällä Radio Kalevassa. Meillä jutut Sanna Pelitsonin kanssa jatkuu pian. Kasin sähköuutisten jälkeen.

Kello on 8 tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun kaavahankkeiden läpimenoajat ovat pidentyneet huomattavasti reilussa 20 vuodessa. Erityisesti ne ovat pitkittyneet tällä vuosikymmenellä. Tämä johtuu suureksi osaksi valitusten lisääntymisestä. Suurista ihmisten ympäristöön vaikuttavista hankkeista valitetaan helposti. Sellainen oli esimerkiksi Torin rantaan Vämmänisaareen tuleva tornihotelli. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli selvitti asemakaavoituksen aikoja 10 kaupungista tällä vuosikymmenellä. Limingan kirjasto on valittu vuoden kirjastoksi. Valinta julkistettiin Oulussa järjestetyillä kirjastopäivillä. Valintaperusteissa korostettiin kirjaston määrätietoista lukutaitotyötä sekä korkeita lainaus- ja käyntimääriä. Kirjasto järjesti viime vuonna yli 100 tapahtumaa, joihin osallistui noin 2600 henkilöä. Vuoden informaatikoksi valittiin Oulun Salon kirjastossa työskentelevä Terhi Mustonen. Kimalaiset ovat oivaltavampia ongelmanratkaisijoita kuin aiemmin on oletettu. Oulun yliopiston uudessa tutkimuksessa suurin osa kimalaisista ratkaisi täysin uuden ongelmanratkaisutehtävän ilman aiempaa harjoittelua. Tässä ne onnistuivat yhdistämällä kaksi erillistä aiemmin oppimansa asiaa. Tutkijat sulkivat pois kaikki muut onnistumista selvittävät tekijät, kuten sattuman tai yrityksen ja erehdyksen avulla oppimisen. Tulokset haastavat käsityksen, jonka mukaan spontaani ongelma

0: Sää on tänään aluksi aurinkoinen, mutta pilvisyys kyllä sitten lisääntyy päivän mittaan lounaasta alkaen. Iltapäivästä alkaen odotettavissa paikoin sadekuuroja. Etelätuuli on kohtalaista. Iltapäivällä se voi olla puuskaistakin. Päivän lämpötila, se voi hivotella tänään jopa hellelukemia. Forecan mukaan päivän lämpötila Pohjois-Pohjanmaalle tänään 22-25 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
0: Mutta mikä on sinun suosikkilämpötila saunan lautteilla? Minä olen tämän aamun keskustelussa jo paljastanut, että minä olen mammarisauno ja tykkään oikein lempeistä löylyistä. Ei kipakoita, kiitos. Saunajutut jatkuvat tuossa tuokiossa yhdessä perinnesaunottaja Sanna Pellicionin kanssa. Saunafestarit käynnistymässä Oulussa.

0: Radio Kalevassa juttukaverina minulla tänään oululainen Sanna Pellicioni. Sanna, vielä kertaalleen tervetulemas kylään.
1: Kiitoksia.
0: Ollaan tavattu sua ennenkin täällä Radio Kalevassa. Sä olet kuvittaja ja näistä aiheista on sua jututettu. Mutta käy ilmi, että sä olet myös perinnesaunottaja. Ensinnäkin, first things first, mikä on perinnesaunottaja?
1: Joo, ihana, että pääsee tästä puhumaan, koska se on varmaan monelle niin kuin vielä tuntematon asia, vaikka musta se, ihan se perinnesaunottaja tai perinnesauna-sana, se kuulostaa siltä, niin kuin se olisi joku vanha tuttu sana, mutta se on mä oon käynyt siis tämmöisen perinnesaunottajakoulutuksen, vuoden pituisen koulutuksen, sellaisen itse asiassa Helsingin taiteiden yön saunaseremonian innoittamana. Mulla ei ole mitään tarkoitusta opiskella yhtään mitään, koska mä oon jo unelma

0: ammatissani tekemässä, kuvittamassa ja kirjoittamassa. Mutta tota, koska rakastan saunaa, niin varasin itselle ja ystävälleni tämmöisen taiteiden yön saunaseremonian. Ja sitten mä tajusin, että tässä on niinku kaikki, mitä mä rakastan. Silloin siis se lämmön ja viileän vaihtelu. Sitten siellä on no, niin kuin me ollaan meidän omilla juurilla. Siellä on ne vanhat Suomen kansan vanhoihin runoihin liittyvät saunalaulut. Sitten siellä on ne tuoksut, vihtojen, kasvien kosketus ja kasveilla hoitaminen. Ja myös niin kuin sekä, mun mielestä saunassa on aina jollain lailla, siellä on sekä yksin että yhdessä. Niin se niiden niin kuin yhteisvaikutus ja vielä yksi asia. Musta on ihan olla yhdessä hiljaa. Sekä laulaa, mutta myös se niin kuin yhdessä hiljaa olo on musta jollain tavalla maagista ja se tapahtuu saunassa monesti. Niin ja mun piti kertoa, mitä on perinnesaunotus. Mä vähän, niin. Anteeksi, menin vähän tota, muuhun juttuun, miten päädyin koulutukseen, mutta samana iltana kun kävin
1: sä
0: tässä.
1: Hurahdit,
0: mä hurahdin, joo, niin, sana on hurahdus.
1: Hetken hurahdus.
0: Kyllä, ja mä en hurahdus myös ehkä siksi silloin, koska en mä tiennyt, että on perinnesaunottaja koulutusta. Se oli silloin mennyt. Pari kolme vuotta ja mä kävin muistaakseni neljännen.
1: Joku saattaa ajatella myös, että se on tällainen joku kuppari, selänpesijä.
0: Joo, osa perinnesaunottajista tekee myös sellaista, mutta tämä perinnesaunottajakoulutus, joka on, toimii osin perinnesaunottajat ry:n alla, mutta se on tämmöinen Travellamo, yritys Maria Aleen, joka on se pääkouluttaja. Ja tota, siinä siis palataan tämmöisille niin kuin tosi laajasti tutkituille niin kuin saunan juurille, Itämeren, ei vaan suomalaisen, vaan Itämeren suomalaisen saunan juurille. Eli siinä niin kuin puhutaan Suomen, siis Länsi-Suomesta, Savosta, Karjalan seudusta, Baltian maista, Inkeristä ja mennään ihan niin kuin, meidän kouluttajat on käynyt opissa siis Ukrainassa ja Valko-Venäjällä saakka. Ja tota, mut kuitenkin niin kuin tämä meidän Itämeren suomalaisen alueen saunaperinteiden nostaminen monella tapaa. Eli siellä on, meillä on kadonnut ihan hirveästi sitä perinnettä, mitä siihen on kuulunut. Onneksi sauna ei ole meiltä kadonnut toisin kuin se on siis Ruotsissa. Mä olin just, niin siellä ihmiset sanoivat, että joo, meillä on asunnossa saunat, mutta me ei koskaan saunottu niissä. Ja tota,
1: no ruottalaiset on nyt asia erikseen.
0: Mutta vielä kerron, että en lähde taas ihan toisille reiteille, että perinnesaunottajat elvyttää vanhoja saunatraditioita ja saunaperinteitä ja tuo sitä myös tähän päivään. Et teemme siis saunaseremonioita ja niitä on tehty muinoin niin kuin vuoden kaaren eri vaiheissa, niin kuin mekin kekrisauna on ollut tärkeä, mutta nykyään se on siirtynyt melkein niin kuin joulusaunan perinteisiin ja on juhannussaunaa ja on, tota, sitten on tosi monia vuoden aikaissaunoja ja sitten elämän kaaren eri vaiheissa. Eli muinoinhan on myös synnytty saunassa. Siitä ei ole edes loppujen lopuksi hirveän kauan, kun viimeiset ihmiset
1: ja viimeiselle on matkalle on lähdetty saunan kautta.
0: Kyllä, kuolleet on pesty saunassa. Ja sitten on ollut tota, sekä näitä tämmöisiä lemmen nostatussaunoja, eli jos joku on jäänyt ilman, tota, on etsinyt esimerkiksi ihanaa sulhoista ja löytynyt, niin tämmöiselle nuorelle neidolle, jota on pidetty, että hän alkaa olla jo nyt aika vanha, niin tämmöisiä lemmen nostatussaunoja, jossa on niin kuin häntä saatu mahdollisimman ihanaksi. Ja sitten on ollut
1: tuommoisen minäkin niin haluan.
0: Ja sitten on morsiussaunoja ja on niin kuin vuodenkaaren ja elämänkaaren niin kuin taitekohdissa ollut ne tyypillisimmät vanhat saunat, mutta me nyt
1: olisiko tämmöiselle vähän elttaantuvalle keski-ikäiselle naiselle joku ihanuuden nostatus sauna?
0: Niin, no mun mielestä siis keski-ikäinen nainen ei missään se elttaannuvan, olet sinäkin valtavan ihana, mä en suostu tuohon sanan parteen, eli saunassa älä voi parantua tästäkin epäkohdassa.
1: Onko tämmöiselle ihanalle keski-ikäiselle vielä ihanammaksi tekevä sauna?
0: On. Siis, kyllä, tervetuloa saunafestarillekin saunomaan. Mä oon henkilökohtaisesti niin kuin tuonut näitä semmoisia saunarituaaleja sillä tavalla tähän päivään, mitä mä koen, että meidän aika tarvii, kun nyt on aika musta ja sotaisa tämä maailma, niin mä oon pitänyt tosi monta tämmöistä rauhan saunaa tai yhteisöllisyyden saunaa tai muuta. Että, ja siis oikeastaan kaikki saunat tuo sitä, niin kuin nostaa se, tuo hyvää oloa ja semmoista ihanuutta ja lempeyttä itseä ja muita kohtaan, että löytyy sinullekin sauna.
1: Kaikille jotta. Täällä juttukaverina siis oululainen perinnesaunottaja Sanna Pellicioni. Ja muuten tänä viikonloppuna ja vähän ensi viikon puolellekin Oulussa vietetään saunafestareita.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Täällä Salmirinteen juttukaverina Sanna Pellicioni. Saatat olla törmännyt häneen ehkä tällaisena kirjoittajana ja kirjojen kuvittajana, mutta Sanna on myös perinnesaunottaja. Menenpä tähän perinnesaunottamiseen, niin saunaanhan usein liittyy meillä siis ihan tämmöisiä yleisiä sääntöjä. Niin mitä Sanna sun mielestä saunassa ei saa tehdä?
1: Mä toivon, että saunasta ei tule sellainen niin kuin hulabalo paikka, vaan se on niin kuin, no joo, mä oon hyvin old fashioned ihminen, mutta siis mun mielestä tästä maailmasta, täällä on hirveästi melua ja pamahuksia ja hirveätä vauhtia ja digitaalisuutta. Siis ykkösasia, mitä mä haluaisin, on puhelimia tai videoita tai myöskään, että esimerkiksi mun saunaseremonissa niitä ei kuvata tai nauhoitetta, jos ihmiset haluaa, se on niin ihana hetki ja moni haluaisi tuoda vaikka pukuhuoneeseenkin puhelimeen, mutta sitten me on sovittu, että kuvataan jälkeenpäin, koska se on sellainen jännä tunne, että sen siinä mun mielestä aistii varmaan aika monikin, että kun jos siitä napataan kuva sitä hetkestä, niin siinä niin kuin jotakin katoaa. Että siinä niin kuin luovutetaan joku todistus jonnekin muualle. Et se on niin kuin ihana, että sinne ei tule digitaalisuus, tappelu. Sitten sellainen niin kuin
2: mäiskiminen se vielä puuttukin.
1: Joo, mutta mä kaipaisin, mun on helpompi sanoa, mitä mä sinne kaipaan, kuin mitä mä sinne en kaipaa, mutta sellainen niin kuin eriarvoisuus ja syyttely ja tappelu ja sitten sellainen, niin kuin, mitä nykyaikana korostuu, siis myös sellainen niin kuin hirveän kiireinen elämä, niin se pois.
0: Joo, mulla tulee, tää nyt on vähän hupasaakin kaiketikin, mutta tulipahan mieleen tämäkin, kun

0: sanoit tuossa, että kaikenlaiset pamaukset ja tappelut ja muut ei kuulu. Mulle jopa mummo sanoi lapsena, pienenä lapsena, kun saattoi saunassa naurattaa, kun pieru pärähti, että ei saa saunassa pierusta.
1: Joo, tuohan se tyypillinen. Mä nyt ehkä, mun mielestä kyllä saunassa saa, varsinkin jos oot siellä niinku vaikkapa perheen kanssa tai yksin, mutta ehkä nyt saunaseurueessa se ei ole kauhean kiva, mutta no niin, tuo jos musta niin synnillistä, mutta pahan puhuminen on minusta niinku tässä pieruvertainen asia, jos nykyaikana
0: on. No niin, hyvä. Mutta tämä se on, että meillä on kuitenkin aika paljon tällaisia erilaisia, on. Että mitä siellä nyt voisi tehdä ja mitä ei voi tehdä. Sä oot perinnesaunottaja. Ja voitaisiin vielä vähän käydä niin kuin tarkemmin läpi, että mitä siihen nyt oikein liittyy. Sä oot puhunut jo näistä tällaista ikiaikaisista loitsuista ja lauluista. Monethan on sitä mieltä, että saunassa pitäisi olla hiljaa, niin miten siihen nyt semmoinen laulaminen sopii?
1: Joo, mä oon tuossa kirjassakin maininnut sitä, että ihmiset varmaan miettii.
0: Sä oot siis tehnyt. Sannalta on siis ilmestynyt tällainen kirja Saunan sylissä, Kaiku ja perinne saunasta.
1: Joo, jossa on siis saunalaulu. Sanoja ja sitten mä oon pikkasen kertonut tästä saunalauluperinteestä ja miksi siellä lauletaan ja siinä mä myös esitän kysymyksen, koska mä niin kun arvaan, että sellainen kysymys tämmöisissä tilanteissa tulee saunaseremonissa. Kukaan ei ole koskaan kysynyt, että miksi täällä lauletaan eikä olla hiljaa, mutta mä ymmärrän, että se ihmetyttää, koska se mielikuvahan on ja itselläkin mä rakastan saunassa myös sitä hiljaisuutta, että ei tule sitä pakonomasta puhumisen tarvetta. Mutta siis saunassa on perinteisesti ollut erinäköisiä niin kuin saunan tervehdyslauluja. Muun muassa myös täällä Kustantamossa, kun mä menin esittelemään kirjaa, niin se, joka siellä oli kassalla, semmoinen vanhempi mies, niin tuli laulaa, että hei, laulettiin aina. Hän se muisti ulkoa pitkän semmoisen löylyn tervehyksen. Se on, riippuu varmasti asuinalueesta, tai siis maakunnasta ja suvusta ja muista, että minkälaisia perinteitä on ollut. Mutta tosi monella paikkaa on ollut yleistä tervehtää jollain lailla, joko saunarakennusta tai löylyä ja sitten...
0: Miten sä saattasit nyt tämmöisenä perinnesaunottajana tehdä tämmöisen alkutervehdyksen?
1: No ihan semmoinen hirveän helppo, joka siis mun mielestä olisi ihana, sitä ei tarvitse sen muistaa heti, että kun laittaa ensimmäiset löylyä ensinnäkään, näin perinteisesti on räimitty sinne herveltä, vaan löyly ei ole lyöty, vaan se on luotu. Se niin kuin hitaasti annetaan tulla, oikein nautitaan.
0: Lirutella.
1: Sillä, että se sillä kauniisti suhisee, eikä niin kuin paukahan niin kuin joku ammus.
0: Okei. No niin, että ei viskota miten sattuu.
1: Joo, kyllähän toki kaikki tavat sallittuja, mutta minä ainakin kuulun tähän tämmöisen nautiskelijan ja semmoisen lempeään perikuntaan tässä osin.
0: Joo, siinä ei löylyäkään viskata.
1: Mutta semmoinen ihan helppo ja tavallinen on löylyn terveys, että esimerkiksi terve löyly, terve lämmin, terve tervehyttäjälle. Ja kolme, tuossahan kuului kolme löylyn heittoa, niin kolme on tämmöisessä kansanperinteessä ja parantamisessa, niin kolme ja myös 6, 7 tai 9 on ollut tämmöisiä maagisia lukuja. Että nyt on niinku hauska, mistä kaikesta ne juontuu.
0: Okei, kolmelle jaollisuus
1: kolmella, joo, eli monesti mä kanssa aloitan saunan luomalla kolmet löylyt ja tuo helppo tervehys.

0: Radio Kalevassa jutellaan saunomisesta ja perinne saunottajan näkökulmasta vieläpä, kun täällä juttukaverina oululainen perinne saunottajaksi kouluttautunut Sanna Pellicioni. Sanna, mä ottelin sua kylään. Mä mietin jotakin ihanaa saunakokemusta. Mulla tuli itse asiassa mieleen yksi ulkomailta. Mm-hmm. Tää on jostakin 2000-luvun alkupuolelta. Ollaan tyttökavereiden kanssa kaupunkilomalla Istanbulissa. Mm-hmm. Ja ensimmäistä kertaa kaupunkilomaa ei ollutkaan pelkkää humppasua, henkisäestä kävelyä joka päivä, vaan oli sen verran päiviä, että siinä oli aikaa aina piipahtaa paikallisiin hamameihin, eli tällaisiin höyrysaunoihin. Mm. Ja ei edes se hamamissa marmoripaadilla lötköttely, vaan se pesijä naisen käsittelyssä oleminen. Ne varmaotteiset istanbulilaiset muamot siellä tällaisessa muovipussiessussaan ja se lämmin vesi ja se, se vaahtoava saippua. Ja se oli jotain aivan ihanaa ja mä mietin ja olen miettinyt sen koommin, että aina me pröystäillään täällä meidän saunakulttuurissa, mutta missä on meidän selänpesijät? Niin Sanna, oletko se nyt sinä, kun sä oot tommonen perinnesaunottaja?
1: No mä voisin kyllä verrata siis sitä meidän hoitovihdontaa tai hoitakylyä siis, niin mä todella voisin verrata. Mä olin justiinsa Pariisin suuren moskeijan hammamissa. Mä käyn siellä aina, kun mä oon Pariisissa, ja se on ihan taivaallinen se hieronta ja kuorinta siellä. Ja kyllä tuo on niin kuin ihan verrattavissa meidän niin kuin kulttuurin sama asia. Jollain tavalla se on aivan hirveän ihana tuo se hoitovihdonta. On kosketus, siis ihokosketuskin on ihan, mutta se on niin jotenkin kaunista, että siinä kosketaan vaan kasveilla.
0: Eli nyt tämä hoitovihdonta on tätä perinnesaunottamista.
1: Kyllä, ja se on semmoinen, periaatteessa se voi olla, se on usein, mäkin teen tuolla festareilla sitä yksilöhoitona, eli siinä niin kuin maataan ja molemmat puolet käydään läpi tietyin liikkeen ja tietyllä teholla ja tietyn kuumuisilla vastoilla ja tietyllä lailla hauduttaen tai ilmassa vihtoen sitä niin kuin kuumaa ilmaa vyöryttäen.
0: Ilmavihdonta.
1: Joo, ilmavihdonta. Myös on niin kuin tosi monia vihdontatapoja, jotka on meillä kadonnut, ja mä en ymmärrä, miten niin älyttömän nautinnollinen ja niin kuin tervehyttävä asia. Miten se on voinut kadota meiltä?
0: No hei, nyt kun sä puhut paljon tästä just näistä perinnesaunataidoista ja tiedoista, että niitä on paljon meillä kadonnut, niin miten nyt sitten ylipäätään, kun me mietitään just tätä ihanaa hamanpesu- ja saunakulttuuriakin, niin onko tämä nyt ihan pröystäilyä, kun me aina, että me suomalaiset, mehän me ollaan maailman paras ja merkittävin saunakansa, että onhan sitä muuallakin ja virolaisetkin on ihan julmetu ylpeitä omasta kulttuurista ja silloin ne hatut ja kaikki, että onko tämä nyt niin ainutlaatuista meillä?
1: No mä luulen, että meillä on ainutlaatuista siis, no se on tietenkin erityisen ainutlaatuista, kun mikään suomalainen, Suomen, nyky-Suomen ja vanha, se on myös vanha sana tämä sauna, mikään levinnyt maailmalle sillä tavalla kuin sauna. Että se on niin kuin yksi tosi kiinnostava asia, mutta se, että meillä on säilynyt tosi vahvasti arjessa, joka ikinen suomalainen tietää, mitä on saanut, niin lähes kaikilla on siihen, niin kuin, yleensä ihmisillä on aina lapsuusmuistoja siihen. Ja sitten, että se on niin, kuin niin vahvasti osana meidän arkea, niin se on musta se mieletön. Ja jos ihmiset alkaisi miettiä vaikka ryhmässä omia lapsuusmuistoja, mutta aika monessa niistä olisi sauna. Et koska se on semmoinen, mä haluan, se aiheuttaa syviä tunnen jälkeen, siinä on niin monta asiaa.
0: Varsinkin kesää.
1: Kyllä.
0: Ja se lapsuus, niin joo, paras muistohan sieltä on nämä serkusten tai kavereiden niin kanssa, kun on saunajärvi. Se jatkuu se rotaatio loputtomiin.
1: Näin on. Mutta siis täytyy sanoa, että noita, siis minähän on myös, mä oon saunottanut, ollut perinnesaunottajana 2 vuotta ja opiskellut silloin sitä edelliseen vuoden, että mähän on tietyllä lailla, mä en ole mikään saunan asiantuntija vielä. Mä oon musta, että mä oon niin kuin ihan, vaikka mä siis on täysin hurahtanut,

0: mä luen sitä koko ajan ja tutkin kaikkea, mutta mä oon ihan kuitenkin niin kuin aloittelija.
1: Alkumatkalla.
0: Kyllä, mutta siis näitä sauna- ja sanotaan hikoilukulttuuria on täysin, siis joka mantereella. Et Meksikossahan on semmoiset tesmakalle hikimajat ja siis jopa Afrikassa on hikoilukulttuuria, jossa hyvin samalla tavalla hoidetaan, laitetaan ihminen hikoan ja hoidetaan kasveilla. Ja mulla kävi itse asiassa, mä tässä kirjassakin kerron, kun se oli musta niin jännä kokemus. Mulla kävi beniniläinen.
1: Sanalla on tosiaan tuore kirja Kaikuja perinnesaunasta. Mm.
0: Kyllä. Mulla kävi siis beniniläinen mies mun hoitovihdonnassa, joka halusi ehdottomasti siihen, koska myös koki, että Suomessa on niin kuin, että missä on Suomen henkisyys, missä on niin kuin, missä täällä on se syvyys, että missä on Suomen, että täällä on aika paljon pintaa tietyllä lailla, koska monet maathan on tosi, on joko uskontoa tai muuta spirituaalia, niin hän sanoi sen hoidon jälkeen, että tämä oli todella samalla niin kuin heidän vodon papin, heidän niin kuin paikallisen uskonnon, sen vodon papin se hoito. Et se oli hyvin...
1: Ai siis niin kuin voodoo-papi.
0: No se on siellä, se on voodoo, he sanoo sitä vodoniksi, mutta okay. Se on jonkinnäköistä voodoota, mutta se ei ole sitä voodoota, mitä meille elokuvissa tarjoillaan, jossa okay. Syödään jotain ihmisaivoa
1: suuri ja laitetaan nukkeihin.
0: Ei, vaan kyse on niin kuin, varmaan vähän niin kuin meidän vanha kansanusko, mutta siitähän tietenkin tämä meidän kulttuuri haluaa tehdä semmoisen kauhuuskonnon toki ja esitellä sen tietyllä tavalla jotenkin primitiivisenä. Mutta siis tosiaan se sanoi, että se oli niin jännä, koska siinä oli ne, mistä aloitetaan, mihin lopetetaan, miten painellaan, miten kosketaan. Sanoi, että se oli tosi samanlainen. Ja mä niin kuin, että siis se oli tuntu tosi ihmeellistä, että onko näin, mutta eihän siinä ole mitään ihmeellistä, koska ne ihmisten niin kuin miten ihmistä on hoidettu ja miten koettu, mikä auttaa. Totta kai se on ympäri maailmaa samantyyppinen, jos tutkitaan.
1: Kyllä, kyllä. No tämä sauna, voiko kuitenkin puhua niin kuin kaiketikin tällaista saunatrendistä. Sauna on noussut trendikkääksi taas tuolla tässä 2000-luvun puolella ja yleisiä saunoja nousee kuin sieniä sateella, mikä on kiva ja hieno asia munkin mielestä. Mutta mistä se sun mielestä kertoo?
0: No mun mielestä se kertoo siitä, että meillä on järjetön kaipuu yhteisöön ja omi, niin kuin juuri, jollekin juurille paluu. Että koska mehän, siis musta on tämä nykyajan kulttuuri, tosi semmoinen vahva kapitalismi ja yksin pärjääminen, ja, niin se niin kuin aiheuttaa sen, että me voidaan huonosti ja, tai tuntuu, että vaikka sitä ehkä tiedosta suoraan, mutta tosi moni kärsii yhteisöllisyyden puutteesta ja meidän omien, me ei tunneta meidän omia juuria, se antaa hirveän niin kuin voimavaran. Ja tämä on myös se, mikä itselle on siis aina niin kuin, muistan ihan lapsuudesta saakka, että mä en tietenkään näitä sanoja käyttänyt, mä oon jollain tavalla niin kuin tutkinut. Mulla oli hirveän läheiset mun molemmat isovanhemmat ja niin kuin se juurten kaivelu on ollut mulle aina siis tosi tärkeä. Ja mä luulen, että se ei todellakaan ole vaan minä, vaan se on tosi, tosi monelle.
1: Sä olet tässä nyt, niin kuin sanoit, niin kuvailit itse, että olet alkumatkalla tässä sun perinnesaunaretkellä, mutta olet kouluttautunut perinnesaunottajaksi, olet tehnyt tosiaan tällaisen kirjasen Saunan sylissä kaikuja perinnesaunasta, tämä on tuore tapaus. Ja jos tämä matka on sun mielestä osin sitä jotenkin kaipuuta juurille, niin kerro sana nyt vielä tämä ällistyttävä tarina, kuinka sä tämän sun perinnesaunotuskoulutuksen aikaan sait tietää, että tämä on suvun taitoja.
0: Joo, se oli loppukoulutusaika ja varmaan perinnesaunantajakoulutuksessa, kun haastattelin, mä oon muutenkin siis näitä juuria tutkiskellut myös kirjoitusprosesseissa ja omissa kirjoissa, mutta myös tähän saunaan liittyen, niin on haastatellut siis erityisesti, on miehiä että naisia suvussa. Ja sitten mun vanhemmat sattu kertomaan, että mun iso äiti on toiminut, Liisa Tuohino, liminkalaissyntyinen, on tosiaan toiminut Haapaveellä. On ollut työssä saunassa, hän on ollut ruumiinpesijä. Ja tietenkin mä ihmettelin, miksi sitä ei mulle sanottu aiemmin, kun mua kiinnostaa tällaiset asiat, mutta ei ollut tullut sanottua. Ja totta kai mä aluksi yllätyin jollain lailla, että oho ja vau ja minkälaista se on ollut, mutta tietyllä lailla mä en yllättynyt yhtään, koska mä niinku, siis luulen, että tämmöiset, ne on ne juuret, jotka punkee sieltä jollain lailla sitten minun kautta läpi tässä vaiheessa, että mitä se, minkälainen se tausta on, niin siellä näköjään seurailen niitä ihan aluksi tietämättä, niin nyt onneksi tiedän tämänkin asian.

asian. Mutta mä oon löytänyt yllättävän vähän tietoa, mitä kaivella vielä arkistoja. Olen löytänyt yllättävän vähän siitä ensinnäkin, että mitä siellä on esimerkiksi laulettu. Mä löytän paljon enemmän synnytyksestä. Mä tiedän, että tuolla arkistossa löytyy siitä varmasti niin kuin tarkempia kuvauksia, mutta se on ollut myös jollain lailla siellä niin kuin pyhä hetki, että se, niitä ei ole välttämättä myöskään niin kuin synnytyksiin liittyen ja parantamiseen, niin niitä ei ole välttämättä aina haluttu kertoa myöskään, tai onko niitä hoksattu aina niin kuin tutkijakaan, sekin on. Mutta haluan tietää siitä lisää, että jos joku sattuu tietämään, niin ottakoon minun yhteyttä.

0: Radio Kalevassa tänään saunapuheita. Sanna Pellicconin kanssa, oululainen perinnesaunottaja. Sulla oli se oma saunanimikin. Mikä se on?
1: Joo, Sauna Kaisa on mun saunottajan. Ja mun täytyy muuten sanoa, että mä oon oululaislähtöinen. Mä oon asunut 20 vuotta tai ulkomailla ja Helsingissä, mutta oululaislähtöinen. Siis.
0: Näin, no niin, kyllä. Mutta nainen on lähtenyt Oulusta, näin vaan lähtöykö oulunaisesta?
1: No, ei se ihan taian lähtö.
0: Joo, kyllä. On juteltu tässä tästä perinnesaunottamisesta ja meidän saunakulttuurista ylipäätään. Tämmöinen niin kuin ihmisten kohtaaminen saunassa, niin kun se on kuitenkin aika intiimi tilanne ja intiimi paikka ja siellä ollaan alastonna. Minkälaista se on saunottajana ihmisiä saunottaa ja kohdata?
1: Mitä mä sanoisin? Siis on se varmasti intiimiä, mutta mä ymmärrän tiedon tasolla, mitä sä kysyt, mutta sehän on niin kuin tosi luontevaa, koska se on niin tyypillinen paikka, missä mäkin on tosi paljon ollut. Ja sitten ne, jotka tulee tuommoiseen saunaseremoniaan tai muuhun, niin nehän todellakin haluaa tulla. Ne etsii jotakin, mitä se sitten onkaan. Sitäkin mä monesti pyydän miettimään, että miksi olet juuri täällä. Sitä ei tarvitse mulle kertoa. Mutta ne on hirveän hienoja hetkiä. Sitten myös, koska tämä ei ole mun varsinainen työ, vaan tämä on, mä en tiedä, johtuuko se osin siitä, että tämä on mun tämmöinen sivuihanne unelmatyö, niin se tuntuu mulle melkein siltä, niin kuin mä saisin sellaisen saunahoidon, kun mä saunotan itse. Koska siis se on jotenkin, se on tosi arvokasta, että ihmiset istuu ja sä näet, kun ne nauttii, tai joku on niin kuin tosi koskettunut, tai ja sitten semmoiset, se ei kuitenkaan meidän yhteiskunnassa ei ole, no ehkä kirkossa, ketkä on niin kuitenkin uskonnon piirissä, niin, ja sitten on tietenkin tämmöistä kaiken näköistä ja retriittejä ja joogaa ja muuta, että on sellaisia niin kuin piirejä, jossa me kohdataan oikeasti toisemme. Mutta sauna on kyllä sellainen paikka, jossa tulee se semmoinen, ehkä se sanaton kohtaaminen on se, joka musta sitä kuvaa. Ja musta tuntuu monesti, että mä en niin kuin, vaikka mä näin vasta tietyllä lailla aloittanut tämän, niin musta tuntuu tosi paljon, että se on ihan sama, kuinka paljon mulla on kokemusta. Mä vaan tarjoan niille ihmiselle sen perinteen niitä juttuja, mitä meillä on. Ja siis sillä lailla sanotakin, että perinnesaunottajan lähimmät työkaverit on löyly ja vasta. Että kun mulla on ne löyly ja vasta ja ne on yleensä aina täydelliset, niin ei, mun ei tarvitse olla kauhean hyvä. Tai se hyvyysasteikko on tässä väärä, vaan mä niin kuin autan sitä saunaa tapahtumaan jollain lailla.
0: Pystytkö sä kertomaan jotain näin yleisesti jotain sitten puolestaan

0: tämän saunotettavan kokemusta tai reaktiota, joka on sulle jäänyt erityisesti mieleen?
1: Mm-hmm. No tosi moni on kokenut siinä hoitovihdonnassa, kun siinä lopuksi mä yleensä peittelen sen hoidettavan semmoisen niin kuin semmoiseen hyvään metsänpeittoon, josta pääsee poiskin, että ihminen peitellään, siinä on yleensä koivua ja katajaa tai kuusta ja vaahteraa ja nyt mulla on musta herukkaa ja sireeniä, että peitellään sellaiseen niin kuin ihan sinne vihreään sisään ja sitten siinä tulee sellainen kiitoslaulu, niin se on tosi vahva, siinä tulee vähän, joskus katsoin, että se näyttää melkein niin kuin se olisi hautakumpu. Että se on niin hienon näköinen ja vähän hurjan näköinen, mutta se on semmoinen tosi maadottava hetki. Ja tosi moni kokee siinä, että niin kuin humahtaa ihan johonkin, vähän kuvailevat erilainen sitä, mutta se on niin kuin tosi voimakas kokemus. Ja sitten tietenkin noissa saunaseremonioissa se semmoinen, niin kuin, riippuen onko kyse vaikka kekrisaunassa, jossa muistellaan tosi vahvasti jotakin omia juuria tai joko omia esivanhempia tai jotain muuta, minkä ketjun osana haluaa olla, niin ne on tosi niin kuin koskettavia. Ja sitten voi olla myös niin kuin tietenkin suurta iloa, sitten jos hoidetaan vaikka toisten selkää hunajalla tai kasveilla, niin se on hirveän vaan niin ihanaa. Mun mielestä musta on, että kaikkien pitäisi saada niin kuin kerran kuussa vähintään sellainen hoitovihdonta, koska lähtisi aika paljon vihaa pois tästä maasta sillä.
0: Sanna, jos nyt olisi joku vinkki annettavaksi tuonne kuulijalle, joka on innoittunut, toki voi tietenkin lähteä Oulun saunafestareille kokemaan erilaisia saunoja ja kenties sieltäkin löytyy, sä oot siellä kyllä puhumassa ja kertomassa tästä, mutta en tiedä mitä kaikkea sieltä sitten on muuten koettavissa saunafestareilla, sitä kannattaa mennä festareiden ohjelmaa tutkimaan, mutta jos nyt viikonloppuna vaikka siellä omassa kotisaunassa haluaisi vähän kokeilla jotain edes niin kuin pientä makujaista tällaista perinnesaunomisesta, niin mitä sitä voisi oikein kokeilla?
1: No nyt kun on tällainen melkein minusta vuoden ihani aika, että kaikki siis tuo luontohan tuoksuu niin huumaavalta, niin keräisin vähän siis tämmöisiä lehtiä ja kukkiahan saa kerätä ihan joka meidän oikeudella, niin tekisin tai omasta pihasta keräisin esimerkiksi sireenivihta, on aivan uskomaton. Se ei kestä niinkään semmoista niinku oikein niinku vihdontaa, sitäkin vähän tai semmoista sivelyä, mutta se, että sä niinku löylyssä painat oikein sen sun kasvoille ja hengität sen vihdan kautta, niin se on tosi se, ja sitten siellä lämmössä ne tuoksut vahvistuu. Se on ihan mieltön, ja samoin mustaherukan lehet, kun alkaa nyt tulla, niin se mustaherukan lehti myös, se on aivan uskomaton löylyssä. Mutta sillä, että esimerkiksi tekee pienen, vaikka semmoisen, mä sanon, että lapsen vihdoiksi, semmoinen pikkuvihto, ja se voi tehdä lapsille tai vaikka itselle tai koko perheelle, että kaikilla olisi oma pikkuvihto, sitä voi sen läpi voi hengittää tai se voi panna kohtaan, joka on kipeä tai sitä voi pidellä niin kuin vauva tai mitä nyt keksikään. Mutta mä tekisin semmoisen pienen kukkavihdan, pieni hiljaisuus ja kukkavastan läpi hengittäminen, niin
0: Ah, sentään, toteaa meidän perinnesauttaja Sanna Pelizzoni. Sanna, lämmin kiitos visiitistä tänne.
1: Kiitos.
0: Radio Kalevaa ja tietenkin ihania löylyjä ja vihtomisia ja saunakohtaamisia tällekin kesälle.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun kaavahankkeiden läpimenoajat ovat pidentyneet huomattavasti reilussa 20 vuodessa. Erityisesti ne ovat pitkittyneet tällä vuosikymmenellä. Tämä johtuu suureksi osaksi valitusten lisääntymisestä. Suurista ihmisten ympäristöön vaikuttavista hankkeista valitetaan helposti. Sellainen oli esimerkiksi Oulun torirantaan Vämmanisaareen tuleva tornihotelli. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli selvitti asemakaavoituksen aikoja 10 kaupungista tällä vuosikymmenellä. Osa Oulaskankaan päiväkirurgian henkilökunnasta pohtii lopetusuhan alla jopa eroamista. Pohde suunnittelee päiväkirurgisen osaston lakkauttamista Oulaskankaan sairaalasta. Toiminta siirrettäisiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Oulaskankaan päiväkirurgian hoitajat vastustavat lakkauttamista ja osa pohtii jopa töistä eroamista, mikäli osasto poistuu. Pohteen tulevaisuuslautakunta käsittelee asiaa tänään perjantaina ja lopullinen päätös osaston kohtalosta tehdään aluevaltuustossa ensi syksynä. Oululaisten tunnetun kesäherkun Perämeren lohen saatavuus voi jäädä heikoksi tänä vuonna. Juhannuslohta saattaa olla vaikea saada kaupoista. Syynä ovat tiukentuneet kalastusrajoitukset. Juhannuspäivään asti ammattikalastajat saavat pyydystää lohia vain yhdellä rysällä. Kalastuskiintiöt ovat pienentyneet 2 viime vuoden erittäin vähäisen lohen nousun takia. Perämeren lohen kalastuskausi sitä vastoin alkoi aikaisemmin kuin viime vuonna. Ensimmäiset olivat myynnissä jo viime viikolla. Rotuaarin pallo eli keskustan kaivohuoneen suihkulähde Oulun ydinkeskustassa vaatii kesäisin viikoittaista huoltoa. Ihmiset ottavat

Heti yhteyttä, jos pallo ei pyöri, kertoo pallon huollosta vastaava Markku Rajala Oulun kaupungin tilapalveluilta. Ongelmia ovat tuottaneet erityisesti suodattimet, jotka menevät tukkoon ihmisten heittämistä roskista. Viime kesänä näin kävi useita kertoja ja pallo pysähtyi. Suodattimista on löytynyt tupakan tumpeista kännykkään, jopa vauvan vaippoja. Pallon huollon yhteydessä suihkulähteen järjestelmään lisätään vettä, sillä sitä haihtuu ja roiskuu pois. Vettä häviää viikossa noin 50 litraa. Kuumina kesäpäivinä sitä voi mennä jopa 150 litraa päivässä.

Tänään saatetaan hivotella jopa hellen lukemia. Sää on aluksi aurinkoinen, pilvisyys lisääntyy kuitenkin lounaasta alkaen päivän mittaan. Iltapäivästä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Etelätuuli on iltapäivällä kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila tänään 22-25 astetta.

Oh. Beyoncé ja Single Ladies. Kello pian 7:07. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Tässä Alison Russell ja Persephone.

Alison Russell ja Persephone. Tämä oli yhtä lempeä kuin lempeät löylyt. Lämmin kiitos vielä tämän aamun juttukaverille Sanna Pellicionille, oululaislähtöiselle kuvittajalle, kirjailijalle, perinnesaunottajalle. Jos kiinnostaa Sannan jutut ja perinnesaunomisasiat lisää, niin häntä voi mennä kuuntelemaan tuonne Oulun saunafestareille. Ja Sanna tarjoaa siellä myös vihdontaa. Saunafestareilla ylipäätään tänään käynnistävillä saunafestareilla on Oulun saunojen lisäksi erikoissaunoja saapumassa ympäri Suomen maata. Tulee tänne potkukelkkasaunaa, jalkapallosaunaa, hevoskärrysaunaa, maitolaiturisaunaa ja saunafestareilla erilaisia keskusteluja, vihtomisia, et cetera, et cetera. Käy tutustumassa festareitten ohjelmaan näin ikkästi. Saunomisen lisäksi tänä aamuna tullaan puhumaan myös yhdestä, sekin kovin mielestäni, mun mielestä ainakin kesäisestä aiheesta. Hulikakun uusinta tietenkin, siitähän minä tässä vihjaan. Ja tällä viikolla juteltiin meidän sisävesien rokotiilista, eli hauesta. Esa Rastas kertoo parhaat omat kalajuttunsa, haukijuttunsa.

Bad finger, no matter what. Kello 18 minuuttia yli 9. Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas Kuulijoita. Seuraavaksi levylautaselle. Jos on jotain, olen ehkä unohtanut sanoa, mutta jos on miele päällä toivekipaleita, niin niitäkin ehtii tälle tunnille vielä pyöräyttelemään. Numerohan on 0440 95 44.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Tori.

0: uskomaton.
1: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripolliisi.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.
4: Radio Kaleva.

tee kuin lintunen. Yksi toive on tullut, se liittyy huomiseen Digipoppiin. Digipop tulossa ja tässä on yksi Digipopin esiintyjistä, Pampi Kallio. Tämä on Kirsikkapuu.

0: we got it together, didn't we?
1: Barry White jo aloittelee tässä, mutta edellä kuultiin Pampi Kalliota, Kirsikkapuu. Miten ihanaa onkin ollut viime päivinä, kun puut kukkii. Puut, pensaat, kaikki. Tämä on niin parasta aikaa, tämä kevät, alaku kesä. Pampi Kallio, Pikipopissa esiintymässä tänä viikonloppuna. Sinnekin kannattaa mennä. Ja ostarifestarit on Rajakylässä ja saunafestarit on. Ja Vektorama on siitä muuten lisää iltapäivän lähetyksessä. Mitä kaikkea? Hurjasti tapahtuu Oulussa tänä viikonloppuna.

Barry White ja kuultiin edelleen, tämä on Husky Rescue Caravan. Me ollaan jo tälle viikolle arvottu yhdelle onnekkaalle ja hänen kaifarilleen liput ostarifestareille Rajakylään tulevalle viikonlopulle, mutta ei se päättynyt siihen nämä meidän viikon kisat, vaan sinulla on edelleen mahdollisuus voittaa jotain. Me tarjoamme sinulle pesäpalloelämyksiä. Kiinnostaisiko lähteä huomenna lauantaina katsomaan Lipon naisten superpesistä, siellä on Lippo-Porin pesäkarhut mittelö tulossa ja lippuarvonta käynnissä Instagramissa ja Facebookin puolella.

Steven Sanchez, Sweet Love. Ehkä siellä lauletaan nuoresta kesärakkaudesta. Kelit alkaa olla kovin kesäiset tälle päivälle. Jopa hellelukemia luvattu mittariin, niin siitäpä ihminen nautiskelemaan. Huomiselle lauantaillekin, vaikka sadekuuriakin edelleen luvassa, kuten tällä viikolla on tullut noin muutenkin, niin huomisen lämpötilat Forecan mukaan 17-22 astetta. Näin ikkästi. Yksi viikonlopun tapahtuma, se on Iin haukifestarit. Haukihan se kiinnostelee ainakin meikäläistä mökkikalastajaa. Haukea syö nimittäin meidän mökkikeittiössä aika paljon kesän mittaan. Meillä kohta ääneen pääsee hulikakussa tämän viikon vieras Esa Rastas, joka kertoo meille omat parhaat haukikalajuttunsa ja parhaat tietenkin hauen valmistamisniksit.

0: Hulikakku, meidän ruokasarja, joka vielä ei ole ehtinyt kesätauolleen. Ja hyvä näin, koska meillä on paljon tällaisia kesäisiä ruokajuttuja rupateltavaksi. Kesäinen on mun mielestä meidän tämän päivän aiheenikin, ainakin minulle tämä meidän tämän päivän pääpuheen aihe ja herkku liittyy vahvasti mökkiin ja kesään. Mulla on täällä juttukaverina Esa Rastas, terve.
1: No terve, hyvää huomenta.
0: Okei, hyvää huomenta. Kuule Esa, tämmöisiä pieniä henkilökohtaisia kysymyksiä alkuun ennen kuin oikein sukelletaan päivän epistolaan. Mikä on sun ruoanlaittobravuuri?
1: Ruoanlaittobravuuri on ilman muuta paistettu kala. Ja se täytyy paistaa rypsiöljyssä ja pienestä suomalaisessa voissa.
0: Niin minä jo meinasin säikähin, että eikö sillä voita ollenkaan.
1: Laitetaan puolet voita suunnilleen ja puolet rypsiöljyä. Se rypsiöljy suojaa kivasti sitä kalaa ja tekee kivan värin siihen ja kivan pinnan sitten. Ja,
0: niinkö? Ja voi se on parempi näin kuin pelkkä voi.
1: Kyllä, tähän me ollaan päädytty.
0: Pitkän empiirisen kokeilun myötä.
1: No joo, kyllä me siirryttiin siihen jo parikymmentä vuotta sitten. Siirryttiin ihan siihen, että paistetaan kalaa kummallakin öljyllä ja voilla.
0: Bode ok. Onko sulla mitään inhokkia, makua, josta et pidä?
1: No nyt täytyy miettiä tässä, mutta mä en ole hirveän kova syömään sieniä. No sanotaanko sillä, jos niitä on ruuassa tarjolla, niin minä syön, mutta en sillä ole kova sienten ystävä kumminkaan.
0: Kerro mulle, Esa, joku lapsuuden makumuisto.
1: No makumuistojahan tulee tietenkin paljon lapsuudestakin, mutta se mulla on jäänyt mieleen, kun aikanaan mulla isällä ja äitillä oli Jyväskylässä kesämökki. Ja me ajettiin täältä tuosta Kempeleestä, ajettiin sinne Jyväskylän mökille aina viikonloppuisin ja siellä näin just tähän aikaan laitettiin verkot ja siellä tuli isoa lahnaa. Sitten me suolattiin se lahna ja sitten savustettiin, niin oi että se oli hyvä se keväinen tuore lahna, joka oli tullut sieltä verkosta. Että se on semmoinen jäänyt lapsuudesta mieleen.
0: Kalaherkkuihin hyvin päästiin Esa Rastaan kanssa jo tässä alkutuimaa ja kalasta ennen kaikkea yhdestä tietystä meillä jutut jatkuu.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva ja Hulikakku täällä taas. Eli meidän ruokatarinoiden sarja ja pohjoisen ihmiset, ammattilaiset ja muut keittiöiden sankarit täällä on käynyt vieraana kertomassa yhtä sun toista. Tänään meillä juttukaverina Esa Rastas. Esa vielä kertaalleen. Tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia paljon.
0: Sä oot kalatalousalan ope.
1: Kyllä, joo. Lappiassa on opettajana ja
0: Lappian ammattiopistossa.
1: Kyllä, Lappian ammattiopistossa on opettajana ja niin siellä mulla opiskelijatkin tällä hetkellä tekee hauki kirjolohipihviä. No aloittanut sen tekemisen, ne ottaa sitten mua, kun mä tuun tältä haastattelusta, niin aletaan paistaa niitä sitten.
0: Okei, no niin, siellä homma jo pyörii.
1: Homma jo pyörii,
0: maestro rahoistaa tässä vähän niin kuin näitä mediahommia ensin. Mutta tästä siis meillä tänään puhe hauesta.
1: Kyllä.
0: Minkälainen suhde sulla on, jos ajattelet sun koko elämän mittaista matkaa, niin minkälainen suhde sulla on ollut haukeen?
1: No hauki on aina ollut mulle semmoinen kalastus, tavoiteltu kalastus kala näin keväisin. Hauki käy hyvin pyydykseen nyt ja uistimeen ja sitä kivan kokoisia pieniä, tuommoisia 2-3 kilosia kun haukia tulee, niin ne on niin hyviä paistettuna, että kyllä mä syön ihan paistettuna. Ne menee mulla niin kuin paistettuna. Jonkun verran mä kun fileoin kalaan, niin mä fileoin myös sitten ja pakkaan vakuumipakkaukseen ja laitan pakkaseenkin. Et siellä se pysyy haukifile mahtavan hyvänä, kun se on vähän rasvainen kala. Niin aina vähän varastoonkin haukkeen.
0: Näinpä. Jo useampia vuosia on puhuttu, että nyt hauki on saanut ikään kuin maineen palautuksensa ja siitä on tullut trendikäs kala. En tiedä, onko kaikkia tämä trendi tavoittanut, mutta jossain määrin tämmöistä ilmiötä on vähintäänkin ollut ilmassa. Oletko sinä havainnoinut tällaista?
1: Kyllä olen havainnoinut kovastikin, että hauen imago on noussut sieltä 2010 eteenpäin kovasti. Ja urheilukalastajat on ottanut hauen teemaksi. Ja on olemassa paljon haukikisoja ja olemassa paljon haukiharrastajia, kun tulee kalastaan tänne pohjoiseenkin haukeen. Että meilläkin ammattiopisto Lappiassa, kun kalastusoppaita koulutetaan, niin heillekin yhtenä tämmöisenä harjoitteluna on sitten opastaa, miten kalastetaan haukea ja mistä ja minkälaisilla pyyntivälineillä. Ja se on tärkeää. Ja tällä hetkellä, kun mulla on tämä Ukkomaiva-hanke, jossa mulla on semmoinen pakastekontti tuolla meidän oppilaitoksella, niin me kerätään sinne myös sitten haukifileitä pakkaseen ja testataan niiden säilyvyyttä pakkasessa ja sitten sieltä myöskin meidän yhteistyökalastajat, joita on 6 kappaletta, niin varastoi siellä kalaa. Ja hekin ottavat sieltä kalaa aina tarpeen mukaan ja tekevät kalamassaa ja kalapyörryköitä ja kalapihvejä ja tekevät markkinointikokeilua. Että meillä on tämmöinen kalataloushanke, joka edistää kalastajia ja meidän oppilaitoksen yhteistyötä.
0: Okei, no niin, eli kotimaista kalaa yritetään taas puskea sinne lautasille muutakin kuin sitä ikiaikaista lohta siis saada ihmiset syömään. Ja tämän lisäksi vielä tällä viikolla sunnuntaina Iissä toista kertaa rytistetään menemään haukifestareita, jossa sielläkin meidän juttukaveri Esa mukana. Mutta tämänkin kunniaksi meillä hauki päivän hulikakun puheenaiheena.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun kaavahankkeiden läpimenoajat ovat pidentyneet huomattavasti reilussa 20 vuodessa. Erityisesti ne ovat pitkittyneet tällä vuosikymmenellä. Tämä johtuu suureksi osaksi valitusten lisääntymisestä. Suurista ihmisten ympäristöön vaikuttavista hankkeista valitetaan helposti. Sellainen oli esimerkiksi Oulun torirantaan Vämmanisaareen tuleva tornihotelli. Kiinteistön omistajat ja rakennuttajat Rakli selvitti asemakaavoituksen aikoja 10 kaupungista tällä vuosikymmenellä. Osa Oulaskankaan päiväkirurgian henkilökunnasta pohtii lopetusuhan alla jopa eroamista. Pohde suunnittelee päiväkirurgisen osaston lakkauttamista Oulaskankaan sairaalasta. Toiminta siirrettäisiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Oulaskankaan päiväkirurgian hoitajat vastustavat lakkauttamista ja osa pohtii jopa töistä eroamista, mikäli osasto poistuu. Pohteen tulevaisuuslautakunta käsittelee asiaa tänään perjantaina ja lopullinen päätös osaston kohtalosta tehdään aluevaltuustossa ensi syksynä. Oululaisten tunnetun kesäherkun Perämeren lohen saatavuus voi jäädä heikoksi tänä vuonna. Juhannuslohta saattaa olla vaikea saada kaupoista. Syynä ovat tiukentuneet kalastusrajoitukset. Juhannuspäivään asti ammattikalastajat saavat pyydystää lohia vain yhdellä rysällä. Kalastuskiintiöt ovat pienentyneet kahden viime vuoden erittäin vähäisen lohen nousun takia. Perämeren lohen kalastuskausi sitä vastoin alkoi aikaisemmin kuin viime vuonna. Ensimmäiset olivat myynnissä jo viime viikolla. Rotuaarin pallo eli keskustan kaivohuoneen suihkulähde Oulun ydinkeskustassa vaatii kesäisin viikoittaista huoltoa. Ihmiset ottavat heti yhteyttä, jos pallo ei pyöri, kertoo pallon huollosta vastaava Markku Rajala Oulun kaupungin tilapalveluilta. Ongelmia ovat tuottaneet erityisesti suodattimet, jotka menevät tukkoon ihmisten heittämistä roskista. Viime kesänä näin kävi useita kertoja ja pallo pysähtyi. Suodattimista on löytynyt tupakan tumpeista kännykkään, jopa vauvan vaippoja. Pallon huollon yhteydessä suihkulähteen järjestelmään lisätään vettä, sillä sitä haihtuu ja roiskuu pois. Vettä häviää viikossa noin 5

0: yrittäjänään saatetaan hivotella jopa helle lukemia. Sää on aluksi aurinkoinen, pilvisyys lisääntyy kuitenkin lounaasta alkaen päivän mittaan. Iltapäivästä alkaen tulee paikoin sadekuuroja. Etelätuuli on iltapäivällä kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila tänään 22-25 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Radio Kalevan hulikkakussa tänään puhetta yhdestä kotimaisesta kalasta. Tämä kala on kalevalastakin tuttu. On todettu usein, että tämän pedon ahneudella ei ole rajoja, ei ole tavatonta löytää kyseistä kalaa, joka on tukehtunut melkein itsensä kokoiseen ateriaan. Puhutaan pedosta, joka on siellä oman ravintopyramiidinsa huipulla. Muut pysyköön loitolla tai he tulevat syödyksi. Puhutaan siis hauesta. Ja juttukaverina minulla täällä kalatalousalan opettaja Esa Rastas Lappian ammattiopistosta. Mikä on isoin hauki, Esa, jonka sä oot

0: saanut?
1: No isoin mulla on 10-kilonen hauki. Että niin
0: se on jo aika monen jötkälle.
1: On, ja tuossa kiiminkin joilla varmaan pääsi semmoinen vielä suurempikin pikkasen karkuun. Mä muistan, kun siinä oli yleisö katsomassa siinä kiiminkin joen sillalla, niin kun mä väsytin siinä sitä veneellä sitä haukeen, niin yleisö siellä hurras siellä sillalla, että jipi, että nyt tulee iso kala, niin se justiinsa siinä veneen kohdalla pääsi karkuun.
0: Ei, oliko sulla jo näkökontakti siihen?
1: No haavia oli jo tarjottu siihen vähän nokan eteen, mutta se silloin se irtosi, joskus sillä oli voimaa sillä hauella. Kyllä ne on valtava voima, mikä sen kokoisella kalalla on.
0: Kyllä. Joo, ei minulla varmaan... Mikähän olisi meikäläisen ennätys Mökkijärvestä? Olisiko tullut 4 kilosta? Mutta sekin tuntuu jo valtavan isolta.
1: Valtavan iso. Kun mekin luultiin, että meillä on jo 10-kilonen hauki tuossa, niin mentiin punnitteen sitten tuon oppilaitokselle. Se tuli tuossa meillä tuolta Särkijärveltä juuri tuossa. Ja me luultiin, että tämä on 10-kilonen jipi, että mentiin punnitteen, niin se ei ollut kuin 7,5 kiloa.
0: Niin.
1: Se on hankala hauki arvioida.
0: Se tuntuu sillä hetkellä, koska sillä on voimaa vastustaa, kun
1: se
0: nappaa. Esimerkiksi siihen uistimeen, niin siinä on, voi olla hyvinkin tosiaan työtä saada se.
1: Kyllä, se laittaa hanttiin kivasti auki.
0: Näin se on. Meikäläinen esimerkiksi on elänyt sellaisessa kulttuurissa, mä muistan ikiaikaisesti mun Kuusamon mummon, joka parjasi hauen alimpaan maanrakoon. Jänkää koiraksihan sitä on sanottu ja se on ollut nimenomaan tämmöinen halveksittu kala ehkä siksikin, koska niin penteleesti niitä ruotoja.
1: Kyllä, joo, ja meillä nyt tässä Ukkovaima-hankkeessa koitetaan justiinsa tehdä kalamassaa. Meillä on semmoinen kalamassapuristi, jolla hauki ensin perataan ja sitten se fileojaan siitä 2 filettä irti ja ne laitetaan sinne kalamassa puristimeen. Siellä on niin pienet reijät, että siitä ei pääse siitä kalamassa puristimesta läpi ne ruodot, vaan sieltä tulee se pelkkä massa sinne keskelle siihen rumpuun ja se tippuu sitten elintarvikeastia, josta se kuivatetaan ja pakataan ja pakastetaan. Meillä siinä Ukkovaiva-hankkeessa tutkitaan myös tämmöistä kalamassan säilyvyyttä pakkasessa. Ja nyt otettiin just sulamaan sieltä kokeeksi vuoden pakkasessa ollut haukimassa, joka on tehty, se on tehty maaliskuussa 2025, niin se on vähän yli jo vuoden, niin oikein hyvän makuinen vielä, kun se on vakuumipakkauksessa ja hyvin valutettu massa ja siististi tehty, niin se on kyllä tosi hyvän makuinen vieläkin. Se on vähän rasvainen kala tuo hauki, että se säilyy kyllä pakkasessa kivasti.
0: No sitähän se kyllä on. Mullakin on tällainen kokemus meidän Mökkijärvestä, kun tulee aika penteellisesti sitä haukea ja ahventa, niin sitten kun minäkin kartoin sen syömistä, niin mies hermostui lopulta ja opetteli hauen fileerauksen siihen tyyliin, että siellä ei sitä ruotoa ole ja sanoi mulle vuonna muutamana, että nyt syöt tämän ja saat 50, jos sillä on ruoto. Söin ja olen syönyt sen koommin.
1: No niin, hienoa.
0: Joo, ja sehän on niin monikäyttöinen, kun se on niin sellainen kuiva ja kiinteä, että monella tapaa sitä voi käsitellä vähän niin kuin kanaa.
1: Kyllä, joo, että siitä voi tehdä tosiaan erilaisia ruokia. Vähän niin kuin jauhelihan tyyliinkin me ollaan paistettu sitä kokeeksi haukea, että se rakeutuu sitten, kun sitä paistaa voissa ja rypsiöljyssä sillä valuu rautapannulla, niin se lämpö on semmoinen tasainen.
0: Joo,
1: ja sitä kalamassasta tulee ihan niin kuin jauheliha, että sitä voi käyttää niin kuin kalalasagnessa ollaan kokeiltu. Esimerkiksi, niin se on ihan hyvä hauki sielläkin.
0: Joo, kyllä. Ja tosiaan kun se maku on sellainen kiinteä liha ja maku on semmoinen kuitenkin aika neutraali, niin se taipuu moneen, vaikkapa johonkin itämaiseen marinaadiin ja tällaisiin vartaisiin.
1: Kyllä, joo, niihin se sopii ihan hyvin. Se on kaikki, mielikuvitus on rajana monesti tuon hauvenkin kanssa, että mekin kokeillaan erilaisia tuotteita ja ollaan kyllä kokeiltu. Sillä meillä oli aikaisemmin oppilaitos oli tuossa Simossa ja nyt se on siirtynyt Kemiin, että me ollaan nyt Kemissä oltu 13 vuotta ja meillä on hyvät tuotekehitystilat siellä oppilaitoksella ja semmoiset sopivan pienet, että meillä on suunnilleen 8-10 henkilöä siellä joskus töissä kiireisimmille.
0: No mikä on paras idea, jonka olette hauesta saaneet tähän mennessä?
1: No hauki on osa sitä ideaa, meillä on nyt ihan hankkeen alussa. Oikeastaan ennen kuin tämä kalataloushanke alkoi, niin me kehitettiin tämmöinen kalakebab.
0: Kalakebab?
1: Kalakebab. Siinä oli noin 20% haukea.

0: Mutta siinä oli muitakin kaloja. Me haluttiin tehdä niin kuin luonnonkaloista.
1: Oliko kun se
0: me...
1: tämmöistä lastua?
0: Joo, lastua. Joo. Samanlaista kuin kebab on tuolta, kun se vuollaan tuolta kebab-ravintolasta, niin tuota leikkuri. Mutta me leikattiin fileonti, terävällä fileontiveitsillä. Että. Mutta siinä tuli sitten meille semmoinen pieni markkinointiongelma. Kalaa ei saa myyä kebab-nimellä.
1: Ai.
0: Ja me sitten tehtiin meidän oppilaitoksen sisällä tuommoinen nimikilpailu ja me annettiin sille semmoinen voittinimikilpailu kuin Kala Kepu Slice.
1: Joo.
0: ja se kuvaa tietenkin sitä kebabia vähän sen, mutta se ei suoraan sano, että se on kebabbi. Niin tuota, mutta,
1: niin.
0: Mutta ruokavirasto on näin päättänyt, että semmoiset raaka-aineet, jotka voidaan kypsentää vartaassa, niin saavat käyttää kebab-nimeä, niin tuota... Kala ei ole luokiteltu siihen ja ollaan me kyllä koitettu jo vartaassakin sitä kypsentää.
1: Onnistuiko?
0: No tuota onnistuu. Se riippuu tietenkin, että kuinka suuri se kebab-möhkele on, joka laitetaan vartaaseen. Että se on niin näennäinen kysymys tämä. Mutta tämmöinen päätös kun on, niin ei käytetä sitä kalakebab-nimeä sitten.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Radio Kalevassa jutellaan hauesta yhdessä kalatalousalan opettajan Esa Rastaan kanssa. Ja hauesta on tulevana viikonloppuna kovinkin puhe ainakin Iin suunnalla, koska siellä järjestetään hauki.

0: festarit toista kertaa, jos oikein muistan.
1: Kyllä, joo. Siellä on meilläkin toimintaa niin kuin ammattiopisto Lappialla, että meillä on tämä hankkeen, Ukkomaiva-hankkeen puolesta maistatetaan yrittäjän tuotteita.
0: Mm-hmm. Ja minkälaisia tuotteita teillä siellä on?
1: No siellä justiinsa eilen tuli uunista. Me valvottiin vielä, yrittäjä oli aloittanut jo viikonloppuna kylmäsavustuksen, kylmäsavun hauen valmistamisen. Mm-hmm. Me vahdittiin eilinen päivä sitä kylmäsavun hauen valmistusta. Sitä on nyt yhteensä 17 tuntia kylmäsavustettu. Se on kiinteytynyt ja siihen on tullut semmoinen kiva savupinta ja minä lähdin töistä eilen, niin yrittäjä tuli sieltä vielä illalla tekemään ja siivuttaa sen ja pakkaamaan sitten vakuumipakkauksia. Että se, että mä muistan, ehkä noin 200 gramman pakkauksessa pakataan ja siivutettuna, että se on valmis tuote leivälle sieltä.
0: Se on jo aika eksklusiivinen tällainen kylmäsavuhauki.
1: Kyllä, joo se on. Ja sitä aikaisemmin oli markkinoillakin, mutta nyt jostain syystä, mä en tiedä minkä takia se on kadonnut markkinoilta. Sitä oli ihan, oli meillä vähittäismyyntikaupoissa, oli kylmäsavuhaukea, mutta jostain syystä se sieltä katosi, että oliko siinä joku sitten, mutta en osaa sanoa, mutta niin tuota, hyvä tuote se on ja ihmiset on jo tottunut ostaa jonkun verran sitä kylmäsavuhaukea.
0: Mm. Siellä on sunnuntaina tuolla Iin haukifestarilla tulossa myös hauki hampurilaiskisa ja ilmeisesti teikäläinen on yksi tuomariston jäsenistä.
1: Mulle tuli sieltä arviointikriteerit ja tuli sieltä. Se on leikkimielinen kisa, oli siinä Virpi Keränen oli
0: laittanut. Monethan ne on tavallaan leikkimielisiä.
1: Niin, ei niin tosissaan otettu, mutta siinä on nyt tällä hetkellä 3 ravintolaa, jotka kisaa siitä hampurilaisesta. Ja
0: mitähän se luulisit, Esa, että hyvä haukihampurilainen vaatii?
1: No me ollaan siihen totuttu, että se täytyy maistua hiukkasen kalalta, ihan pikkusen kalalta, mutta se ei saa ne. Justiinsa kun puhuttiin tuossa, että mitä sinne laitetaan, kuinka monta lisuketta sinne saadaan laittaa, lainausmerkissä lisuketta, eli muuta ainetta kuin se hauki pihvi niin väliin, niin me ollaan käytetty sillä itse, kun me ollaan tehty näillä kansainvälisillä lähiruokapäivillä, me ollaan myyty 3 vuonna erilaisia kalahampurilaisia, joissa hauki on ollut osana, niin me on käytetty siellä ihan vaan tuommoista salaatinlehteä ja sitten niin ollaan tuommoista valkosipulimajoneesia tai sitten remulaadekastiketta, että asiakas on saanut valita, että ei hirveästi sitä niin kuin lisuketta siihen, että se hauki pihvi maistuu sieltä välistä. Ja kyllä tuossa markkinoilla lapsetkin on tullut sanon kiitosta, että he on tykännyt kalahampurilaisesta. Että se on niin kuin kiva kuulla, että nuoret lapsetkin tulee sanoa, että kiitos.
0: No niin, joo, mutta jos tässä nyt joku ehkä kisaan osallistuva sattuu kuulemaan, niin tästä voi tulla tärppiäkin, että ainakin tuomari Esa Rastas toivoo, että sitä kalaa itsessään sieltä ei hävitetä liikaa.
1: Kyllä, kyllä, joo, se on ihan avainjuttu siinä haukeampurilla, että se pitää se oman nimensä. Sitten.
0: Niin, niin. Tuleeko sulla tehtyä kesällä mökillä vaikka koskaan haukipurkereita?
1: Mulla ei kesämökillä ei sillä ole niinku semmoisia välineitä, että mä jauhasin sitä, mutta kokki veittelee joskus teen semmoista saman tyylistä. Se on vähän rakeisempaa sitten niin pihviä, että se on ihan hyvä, sekin on paistettuna. Mulla on siellä kesämökillä niin kaasuja, sillä kaasulla saa yllättävän rapeita sitten niin, ja maistuvia, sanotaanko näin, että mä tykkään tehdä kaasulla siellä kesämökillä ruokaa.
0: Justiinsa. Yksi viime vuosien parhaita haukiherkkuja, joita itse olen päässyt tuolla muuan mökkipöydässä maistamaan, oli haukishnitsel.
1: No niin, joo.
0: Joo, ootko sä päässyt tällaisen äärelle?
1: Voi en ole päässyt maistamaan. Kerro
0: hiukan. Kuule, hyvää. No tavallaan tietenkin semmoinen perinteinen leivitetty schnitzel-idea, mutta
1: kyllä.
0: Siis iso haukifile. Siitä vähän nuijittuna semmoiseksi littanaksi, lättänäksi. Joo. Sitten leivitys. Ja semmoinen, siitä tulee sitten tämmöinen oikein rapea okay. Leivitys siihen. Joo. Ja se on kuule todella hyvä.
1: No näin nämä yksinkertaiset asiat justiinsa on. Mäkään ei ole hoksattu, että tuolla voisi kokeilla.
0: Niin.
1: Joo, että tuommoinenhan voisi olla ihan hampurilaisen välissä.
0: No se voisi olla hampurilaisen välissä. Tai sitten kuule ranskikset tai joku rapea vihersalatti kylkeen. Vähän sitruunaa tirskauttaa päälle ja ei muuta kuin ääntä kohti.
1: Kyllä, tuommoiseen joku kermaviilikastikekin sopisi aivan mainiosti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Maustettuna. Niin.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Me jutellaan hauesta yhdessä Esa Rastaan kanssa. Tuossa jo aiemmin todettiin, että hauen tämmöinen maineen palautus on alkanut ehkä ainakin tuolta 2010-luvulta saakka.
1: Kyllä.
0: Että tässä jo rapiat 15 vuotta hauki on tehnyt tuloaan tällaiseksi trendikkääksi kotimaiseksi kalaksi. Huippukokit sitä arvostaa kyllä.
1: Kyllä, mä muistan sen, kun me oltiin niin meille tuli ranskalaisia, italialaisia vieraita. Ja mehän tietenkin ajateltiin, kun tehdään laavulla ruoka ja paistetaan sillä kalaa. Me kotimaista kirjolohta paistettiin ja sitten paistettiin niin haukea siellä, semmoisia vähän niin kuin hauki niin perhos tämmöisiä niin paloja. Ja se oli taiteltu niin kuin perhosen muotoiseksi ja nehän jäi ne kirjolohet syömättä siihen ja he soi kaikki sen hauan. Silloin meillä niin kuin, siitä on jo aikaa se 15 vuotta, meillä niin kuin silmät aukesi, että ei se aina se lohikala olekaan se, mitä eniten halutaan. Että joskus se maku onkin parempi siinä niin kuin meidän luonnon kalassa. Sitä ei vaan niin kuin me tarjoilla tarpeeksi.
0: Niin,
1: joo.
0: Kyllä.
1: Ja eikä uskota siihen omaan luonnonkalaan. Meidän pitäisi uskoa enemmän siihen omaan luonnonkalaan ja siitä tehty ruokkiin niin kuin haukikin. Että.
0: Näinhän se on. Joo. No mitä sä sanoisit tällaisille ihan niin kuin perus kotikokeille, että jos hauki on semmoinen vähän tuntemattomampi tapaus, niin millä tavalla sitä voisi lähteä, minkälaisen porttiteorian kautta sitä voisi lähteä itteensä ja perhekuntaa totuttelemaan haukiherkkuihin?
1: No hauen fileointihan on semmoinen.
0: No se on tietenkin ehkä se A ja O, koska ne ruodot.
1: Koska ne ruodot, joo, että se Y-ruodon poisto sieltä, niin se vaatii kovasti harjoitusta, mutta muuten se on ihan hauki mahtava fileoija, mutta siinä on muistettava vaan, että otetaan nämä vatsaeväät ensin pois siitä, koska ne vatsaevän tuet menee yhteen. Monet sitten ihmettelee, että miten se veitsi tarttuu siihen vatsaevien kohdalle, niin siellä menee ne vatsaevien tuet yhteen, niin se ei mene siitä läpi. Niin ensin vatsaevät poistettava ja sitten tehtävä normaali fileointi sille kalalle. Ja tietenkinhän tuolta tietoverkosta löytyy hyviä videoita. Kalatalouden keskusliitoltakin löytyy haukifileointi noita videoita, että voi pikkuhiljaa alkaa harjoittelemaan. Ja kaikki se on joutunut aina harjoittelemaan alusta. Ne,
0: miten sä muuten, kun sä oot kalatalousalan opettaja, niin kuinka kauan oppilailla menee haukifileoinnin harjoittelussa niin, että siitä tulee lopulta sitten tasalaatusta?
1: No, sanotaanko näin, niin että siihen niin yksilöllisesti menee se oppimisaika, että kuinka, mutta siinä mä oon huomannut sen, että mitä rohkeampi on käsittelen kalaa, niin sitä nopeammin se oppii. Että sitä kalaa ei tarvitse pelätä, kun se on limainen ja nykyään löytyy hienoja nitrillihanskoja, joita laittaa käteen. Ne suojaa vähän käsiä, että ei tule sitä kalan limaa käsiin ja sitten kaikki iho ei kestäkään sitä kalan limaa, se kuivattaa vähän ihoa ja muuta.
0: Totta, hyvä, että sä nostit esille noi tuollaiset hanskat, koska on ihmisiä, monia voi jotenkin ällöttää se kalan käsittely. Mutta sitten niin kun, miksi tehdä sitä ongelmaa? Laittaa sellaiset kunnon hanskat käteen. Niitä on tuolla kaupoissa löytyy pilvin pimeen.
1: Niin ja, joo kyllä. Ja mulle monet henkilöt sanonut, kun he on tullut ostamaan kalaa, niin sanoo, että kun ei sitä haukea, ei viitti vie omaan keittiön pöydälle, kun ei ole niin pitkää leikkuulauta ja muuta, niin mullakin kesämökille mä oon rakentanut semmoisen fileointipöyvä ulos, kun sinne itse saa tehdä itselle ulkonakin fileoinnin, niin mä käyn siellä ulkona fileoimassa ensin pienessä keittiössä, mikä mulla on kesämökillä, niin mä siellä kesäkauniissa sitä fileoin, joskus ampia sitten vähän häiritsee, kun ne on tykkää kalan tuoksusta, niin, mutta muuten se fileointi ulkona on kiva ja nehän voi ihan siellä luonnonveellä sitten huhtasta ja sitten mennä lähdeveellä huhtaseen ja laittaa, mullakin on sitten maalle kaivettu sellainen kellari, jossa ne pysyy +4 asteessa siellä, ne säilyy 2-3 vuorokautta siellä hyvänä, oikeastaan parempana kuin antaa niin vähän aikaa vetäytyä ja sitten paistaa ja laittaa.
0: Joo, näin se on. Ja heille kuuntelijoille, jotka tällä hetkellä eivät ole uskossa niin kovin vahvoja, niin kyllä mä haluan luoda sitä toivoa ja tulevaisuuden näkymää. Minäkin katselin erään herrahenkilön

0: hauen fileointiharjoituksia. Hän oli sinnikäs siellä itä-suomalaisessa kainuulaisessa itikkapilvessä. Hän YouTubeista videoita katsoen muutamat hauet kokeili ja preparoi. Ja. Mutta mitä sitten alkoi tulemaan?
1: Niin.
0: Priimaa,
1: oho, no niin,
0: ruodotonta haukifilettä.
1: Kyllä, näin se vaatii vaan sitä uskallusta ja harjoittelua kovasti. Että, kyllä minäkin olen aikanaan joutunut tekemään kovasti töitä. Sanotaan, että jokainen kala on vähän erilainen fileoja, mutta se fileen vetäminen on joka kalassa samalla, kun se file vedetään irti. Sitten on näitä eviä, miten ne poistetaan ja muuta, erilaisia tyylejä ja muita. Ja mä olen onnellinen siinä, että mä sain silloin aikanaan olla, niin sain olla Suomen kalankäsittelyn mestariopissa, joka oli monin kertaa. Me oltiin Turun saaristossa, oltiin samassa työpaikassa ja hän fileoi kirjoloihin niin nopeasti, että se oli 21 sekuntia. Niin
0: että, joo.
1: Että ei pidä aina tuijottaa sitä, että kyllä mä osaan parhaiten tämän asian, että joku saattaa osata paremmin.

0: Radio Kalevassa ja Hulikakussa tällä viikolla ollut vieraana Esa Rastas, kalatalousalan opettaja ammattiopisto Lappiasta. Esankin voit tavata tulevana sunnuntaina Iissä haukifestareilla. Aikona olla siellä koko päivä?
1: No kyllä koko päivä me on paikalla siellä, että niin tuota, me lähdetään aamulla aikaisesti sinne ja laitetaan se myyntiteltta ja kylmäpöytä ja sinne sitten enonkala laittaa ne kalatuotteet ja sitten laitetaan maistatuspalat valmiiksi, että tervetuloa maistamaan sinne Iin haukifestareille, että siellä on tuoretta kalaa maistaa ja ostaa mukaan tai siellä on hyviä ruoka-annoksia, sinne tulee paljon ruoka-annoksen tuottajia.
0: Niin sinne nyt maistelemaan kotimaista kalaa ja ehkä ottamaan siitä sitten innotusta.
1: Kyllä,
0: tulevan kesän omiin mökkikattauksiin. Siellä on haueuistelukisaa ja siellä on tosiaan näitä ruokatarjoiluja. Siellä on tukkitaitokisoja ja perhonsidontanäytöksiä ja sitä tai tätä. Mitä se on muuten, Esa, millä tyylillä sä itse yleensä hauet kalastat?
1: No kyllä, mulla ne tarttuu niin joko uistimen tai verkkoon. Siinä on kaksi niin kuin vapaa-ajan kalastus.
0: Ja,
1: mutta meillä niin kuin sitten oppilaitoksista, mistä tulee oppilaitoksella paljon haukea, niin meillä on keväällä hoitokalastuksia, niin niitä tulee jonkun verran sivutuotteena sieltä sitten. Ja sittenhän yrittäjät ja niin Veitsiluonnon kalamiehet on meille monesti heidän kilpailusaalissa antanut. Me ollaan oltu odottamassa ja jäitetty se kilpailusaalissa. Saatu siitä jopa satoja kilojakin joskus haukea.
0: Herra paratko.
1: Ja alettu käsittelemään niitä, että he on auttanut meitä paljon siinä, että on saatu pientä ahventa ja pientä tämmöistä haukea, jota käsitellään ja harjoitellaan, että ammattilaiset oppii käsittelemään. Että se on hieno asia, että kalatalousjärjestöt pitää huolta siitä, että nuoret oppii käsittelemään kalaa. Että se on minusta hieno.
0: Näin se on. Onko sulla itsellä muuten tietenkin se aina vähän riippuu vesistäkin, että minkälainen uistin se paras on, mutta onko sulla jotakin tämmöistä selkeitä tärppiä, että mihin se hauki ottaa?
1: No mulla on semmoisia, kalastajat monesti pitää niitä salaisuuksina, että missä joissa, minkälainen on parempi. Mutta näin keväällä, niin kun hauki on just käynyt siinä kutemassa ja lähtee vähän uimaan sitten eteenpäin ja nälkäkin alkaa hauella vaivata siinä, niin hauki ottaa melko hanakasti kaikkeen, mikä ärsyttää haukeen. Ja minä olen sitten violettia vaappua tarjonnut ja just tuossa yksi opiskelija käytiin tuossa viheliikkeessä ja hän sanoi, että tämä on hyvä nyt keväällä ja siinä oli kulta toisella puolella ja toisella puolella siinä oli niin tämmöinen niin kirkkaan neon keltainen väri ja siinä oli sitten kultahippuja. Että se oli oikein semmoisen niin kuin kirkkaan näköinen ja vähän ärsyttäväkin, sanotaanko näin, niin silmälle. Joo, niin semmoista kuulemma.
0: Yliampuva.
1: Yliampuva, joo. Pikkusen oli se uisti ja hän kehui, että sillä tulee hyvin ja niin siinä Kemin edustalla, niin he sai merihaukeen hyvin semmoisella uistimella. Niin
0: Just.
1: Joo, että se on vähän kalastuspaikasta kiinni, minkälaisia uistimia me otetaan, mutta hauesta tietää sen, että sekään ei aina pidä, että mitä suurempi uisti, niin sitä suurempi hauki tulee, mutta johonkin rajaan asti se kumminkin pitää paikkansa. Sen minä olen huomannut haukea kalastaessa.
0: Joo, että jos lähtee iso hakemaan, niin sitten ehkä vähän isompaa myös sinne siivan päähän.
1: Kyllä, joo, vetoja. Ei se hauki niin ranttua, että enemmänkin se on siitä, että sitä haukea lähtee narraamaan sinne joen tai merenrantaan. Tai
0: Tahijärvelle.
1: Järvetkin on olemassa. Järvetkin on ihania kalastuspaikkoja, sanotaanko näin.
0: Meillä mitään muuta tehdäkään mökillä kesällä kuin haukia ja ahvenia narrata.
1: Kyllä, se on mukavaa puuhaa.
0: Se on mukavaa puuhaa. Ja sitten niistä syntyy myös ne kotijärvien herkut.
1: Kyllä.
0: Esa Rastas, lämmin kiitos visitistä. Radio Kalevaa ja ei muuta kuin hyviä haukifestareita sinulle ja muille sinne Iin suuntaan ja tietenkin kireitä siimoja tulevalle kesällä.
1: Kiitos samoin. Niin ja oli hieno käydä täällä haastattelussa kertomassa ja toivottavasti sillä haukifestareilla näette paljon haukijuttuja, koska haukihan siellä on teemana. Kiitos.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
5: Jännitys. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mä olin menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike-on-lääke.
1: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkeliats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä.

0: joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripolliisi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin jo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
9: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
10: Zero Nine, joo.
9: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
11: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjois

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
3: ei kun tunturirata aukeaa.
2: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
11: Toripoliisi on aivan uskomaton.
12: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
11: Toripolliisi.
0: Radio Kaleva.
10: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Oikein mukavaa perjantaita tässä Kalevaa sähköuutisia. Pohjois-Pohjanmaan ensihoidon rahoituksen leikkaus yli 3 miljoonalla eurolla olisi kova isku Pohteelle. Pohde joutui jo keväällä vähentämään valmiuttaan maakunnassa yhden ambulanssin verran saavuttaakseen ensihoidolle tälle vuodelle asetetun 1,2 miljoonan säästötoiveen. Potilaiden kuljettamista ambulanssilla on vähennetty Pohjois-Pohjanmaalla määrätietoisesti. Ensihoidon asiakkaista jo yli 40% hoidetaan kotiin. Ensihoidon rahoitusjärjestelmää uudistava lakiesitys on eduskunnassa käsiteltävänä. Etelä-Savo ja Pohjois-Pohjanmaa ovat uudistuksen suurimpia häviäjiä ja Lappi ja Kainuu suurimpia voittajia. Poliisi kaipaa havaintoja Oulunsalon ja Hiirosen epäillyistä tuhopoltoista. Oulunsalon myllymetsässä syttyi palamaan viime lauantaina 2 autiotaloa, joista toinen paloi maan tasalle. Myös maastoa paloi muutaman 104 metrin verran. Oulun Hiirosessa puolestaan paloi torstain vastaisena yönä tukkikasa, joka levitti runsaasti savua lähiympäristöön. Poliisi ei usko, että Oulunsalon ja Hiirosen tapauksilla olisi yhteyttä toisiinsa. Vihjeet tilanteesta voi ilmoittaa Oulun poliisilaitokselle.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään sää aluksi aurinkoinen, mutta pilvisyys lisääntyy lounaasta alkaen. Iltapäivästä alkaen tulee paikoin sadekuuroja, ei paljon. Etelä tuli jo iltapäivällä kohtalaista ja puuskaista, päivälämpötila 22 ja 25 asteen välillä. Yöllä tuuli heikkenee ja sadekuurot ovat mahdollisia, yölämpötila 13 ja 15 asteen välillä. Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja etelästä leviää päivän kuluessa sadekuuroja, jotka voivat olla runsaita. Paikoin myös ukkostaa. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila pysyttelee 17 ja 22 asteen välillä.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kaleva.

0: The Doors ja Moonlight Tribe käynnistää tämän perjantain vaaravyöhykkeen. Oikein mukavaa perjantaita, se on 5. päivä kesäkuuta. Ville Muikkula seuraasi täällä Kiistelän lämpimässä radiostudiossa jälleen kerran. Tänään mennään tuonne kello 17 saakka ja meillä on mukava päivä luvassa. Tuossa suurin piirtein pikkusen ennen kello 14. Tätä jälleen kerran ääneen kalevan tämän kesän kesätoimittaja, Niki Vihreävaara, ja jutellaan hänen kanssa hieman frisbee-golfista. Niki sitten äänessä kello 14 eteenpäin, kun päästään tutustumaan tänä viikonloppuna kilpailtaviin frisbee-golf-kisoihin täällä Oulussa. Mitä kaikkea se tuo mukanaan, siitä puhetta tuossa vähän jo ne kello 14 ja sitten lisää 14 tunnilla. Sen lisäksi tällä tunnilla tutustutaan Vektoraamaan, tai fiilistellään Vektoraamaa, joka on siis käyttänyt käyntiin jo eilen torstaina ja jatkuu sunnuntaihin saakka. Pohjois-Suomen suurimmat pelifestarit ja lanit ovat siis kyseessä, ja kun puhutaan pelaamisesta, puhutaan myös striimaamisesta, ja kun striimaamista puhutaan, niin totta kai mieleen juolahti kaksikko, joka tulee myöskin näkemään tuolla Vektoraamassa pelikulttuurin puolella ja ohjelmiston puolella ja vieraana varmastikin myös. Huomenna nimittäin, tänään nimittäin saadaan vieraaksi Jiidis ja Ioni kello 15 tunnilla suurin piirtein. Heti kun juna laskeutuu tänne Oulun maaperälle, niin kaksikko saapuu sitten studion mukaan. Siitä jatketaan tästä kello 16 tunnille, jolloin otetaan puhelinyhteyttä huomenna Ouluun saapuvaa Anssi Kelaa. Anssin kanssa jutellaan muun muassa uudesta äänikirjasta lyhkäisesti ja katsotaan vähän, mikä resonoi Anssi Kelaa soittolistalla tänään. Ja se, mikä mua kiinnostaa Anssi Kelaa soittolistalla lisäksi, on se, että mikä resonoi sun soittolistalla.
1: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Biisi toive perjantai jälleen kerran täällä, ja se tarkoittaa sitä, että pitkin tätä lähetystä voit toivoa musiikkia omien mieltymysten mukaan soittolistalle. Tietenkin lähdetään siitä liikkeelle, että toivon mukaan sitten joku muukin tykkäisi. Ainakin kaksi ihmistä, jos tykkää. Mietit silleen hiljaa mielessä, niin kun näppäilet viestiä, että jos tästä tykkää ainakin kaksi ihmistä, niin sehän onnistuu. Sehän onnistuu sit siinä kohtaa, se toive, tänne suuntaan. Hän laittaa toivetta tulemaan, minä laitan biisi soimaan. Pidetään mukava perjantai. All right? Cool.

Se oli Ailijärvelle ja kaikki järjestyy. Biisitoivet rupeaa tulemaan jo hiljalleen tuonne WhatsAppin puolelle, mutta mukaan mahtuu 0440954495. IP on laittanut toiveensa tänne ja jotka ovat biisitoivet perjantaita kuulleet, niin katsotaan JP. Mun pitää tutkia toi sun biisi ennen kuin mä pistän sen soimaan, koska tämän kuuntelijan kohdalta voi tulla ihan mitä tahansa vastaan. Se on toisaalta ihan hienoa. Yllätykset kuuluvat Radio Kalevaan, mutta tutkitaan, katsotaan. Sitä ootellessa pahan biisiä tulee 0440954495.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
9: Rautiokalusta.
8: Rautiokalustaa.fi.
10: Toripoliisi on aivan uskomaton.
11: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
10: Toripoliisi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Love Like This ja Jacob Banks levylautasella. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Oulun lämpimi radiolähetys. Puhelinet käy kuumana, koska puhelin on auringossa. Otetaan se pois kohta siitä ja ruvetaan katsomaan, millaista viestiä tänne suuntaan tulee. Tänään puhutaan asiasta, mikä on lähellä sydäntä, eli pellaamisesta. Tämän vuoden aikana olet päässyt kuulemaan hieman pelaamisesta myös tällä Radio Kalevan taajuuksella, kun ohjelmasarja Mitäs peliä tämä on debyytoi tuossa tammikuun puolella. Vilma Kinnusen kanssa ollaan käyty läpi Pokemon, Tekken, God of War, Until Goose Game, pikkusen lautapelejä, tai itse asiassa yksi lautapeli, Crash Team Racing, Super Mario, kaikkea tätä. Näihin jaksoihin voit perehtyä tuolla YouTuben puolella vielä tässä vaiheessa videopodcastien muodossa. Ja kaksi jaksoa on tulossa vielä kesän aikana, joten ajattelin, että jätetään pikkusen sinne kesää katseltavaa myöskin. God of War-jakso Juho Viinikajoilla vahvistettuna tulossa myöhemmin tämän kesän aikana ja sen päälle vielä Until Goose Gameista kaaoksenomainen jakso. Mutta nyt ei... No itse asiassa tänään puhutaan pelaamisesta, jos tarkkoja ollaan. Aluksi puhutaan frisbeegolfin pelaamisesta tuossa kello 14 tunnilla ja sen jälkeen vielä videopeleistä ja striimaamisesta puhetta Ionin ja Jiidiksen kanssa. Vectorama lähtenyt käyntiin siis eilen torstaina. Se on paikka, minne aina olen haaveillut itse meneväni, mutta kun on tämmöinen, sanotaan yksinkertainen ihminen, tai niin ainakin minun äitini sanoo, niin en ole uskaltanut mennä. Mutta kun katsoin aikataulua, mitä kaikkia pelejä on luvassa, esimerkiksi tämän niin kuin perjantain osalta. Okei, mä oon nostalginen ihminen ja olen siis niin kuin hyvinkin näiden vanhempien pelien ystäväni. Mario Kart-kilpailu muun muassa, Age of Empires, oi että tuli oikein semmoinen hiehaju mieleen. Super Smash Bros. Ultimate ja pelataan tänään. Sen päälle Shrek Super Slam. Tästä oli puhetta, kun puhuttiin Tekken-turnauksesta aikaisemmin Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeelle. Ja sen lisäksi sitten meillä on lauantain puolella muun muassa Magic the Gathering-turnauksen alkuosa korttipeli-ihmisille, Simsin neloseen äänestysaikaa, Pro Pilikki 2, Worms-turnausta ja kaikkea tätä. Tätä luvassa siis Vectoramassa tämän viikonlopun aikana. Tutustutaan siihen tarkemmin tuossa kello 15 tunnilla, kun saadaan Ionia Jiiristä ne Ouluun ja lähetykseen mukaan.

Joyce Sims ja Come into my life. No niin, semmonenhan se olisi toive siellä puolella. Kuuntelet Radio Kalevaa, Vaaravyöhyke on tämän homman nimi tuonne kello 17 saakka ja äänen, joka, tai otuksen, mikä ääneen tuottaa, niin sen nimi on Ville Muikkula. Tämä on biisitove perjantai. Ei pelkästään, no mennään me aika vahvasti niilläkin. Aurinkoinen päivä, kesäkuu. Niin, kuuluu asiaan. Että mennään musiikin kanssa vahvasti. Loistavia vieraita on luvassa tänään vielä tämän ilta, tämän lähetyksen sisällä, mutta on niitä loistavia ollut tämän vuoden aikanakin. Vuonna 2026 Radio Kalevan Vaaravyöhyke tai tarkemmin ottaen Musatorstai Kalevi iltapäivän puolella suoritti tehtävän, mitä ehkä joskus pienessä mielessäni haaveili.

Alkuvuoden aikana on nimittäin haastateltu molemmat Alangon veljekset. Ismo kahteenkin otteeseen alkukeväästä yhden kerran ja sitten liveenä tuolla Oulun keikaa yhteydessä. Tästä muuten videopodcastia myöskin tuolla YouTuben puolella. Ja sen lisäksi Ilkan kanssa soiteltiin, kun Neljä ruusua oli saapumassa kaupunkiin. Halusin päteä nyt tämän verran, koska sain myöskin biisi toiveen, mikä liittyy vahvasti Alankojen veljeksiin ja heistä toiseen, eli Ilkkaa. Neljä ruusua, Juppi Hippi Punkkari. Sehän vaan passaa. Sieltä tuli myös toinen toive. Katsotaan, jos se tapahtuisi myöskin tämän päivän aikana, koska

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juurikin sitä. Ville Muikkula studiossa kanssasi ja kohta saadaan myöskin lähetykseen lisää vahvistusta. Ensi tunnilla nimittäin puhutaan frisbee-golfista. Tänä viikonloppuna nimittäin kilpaillaan kotimaisen pääkiertueen frisbee-golf-tapahtumana. Hän tuolla Pikkaralassa tänään perjantaina ja kisat jatkuu sunnuntaihin saakka. Frisbee-golfista puhetta ensi tunnilla. Ennen sitä jutellaan vielä meidän Radio Kalevan hyvin vahvasti vuoden kesätoimittaja tittelistäkaan kilpailevan Niki Vihreävaaran kanssa. Otetaan siitä ennen tämmöinen biisi.

0: Radio Kaleva.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
5: Näin sinä teet. Niki Vihreävaara. Vihreävaara.
6: Se toinen linja
5: niin se justi. Oli justi se, minä näitä kaikkia aina muista. Se on hyvä, kun kesätoimittaja rupeaa tässä vaiheessa jo neuvomaan tällä studioon.
6: Se meinaa sitä, että on hyvin perehytetty. Että.
5: Sen voi ajatella noin, niin. Mutta se voi myös ajatella nokkavuutena. Ja
6: no en mä, niin, mä tarkoittanut.
5: No niin, eko kärsii. Ja kuuntelijat tietää, että tällä studiopöydän tällä puolella oleva ihminen on kaverit sanoo aina terveellisen ekonomistavaksi ihmiseksi. Niki, miten tuo frisbee golf on tullut pelattua?
6: No viimeksi varmaan jo yläasteella on yhden kerran käynyt elämässäni.
5: Miten sen kanssa, miten meni?
6: Ei kovin hyvin, siksi mä en ole sitä sen jälkeen tehnytkään. Mutta ihan kivalta, ehkä se pitäisi niellä se ylpeytensä käydä uudestaan.

0: Niin, jos yhden kerran menee pieleen, niin okei, kyllä mä kuulun samaan koulukuntaan itse. Mm. Yhden kerran voi käydä kokeilemastakin asiaa, jos se ei onnistu ollenkaan, niin ei sen jälkeen enää uudestaan. Mulla on sama suhtautuminen biljardiin, tikan heittoon, jääkiekkojen radion tekemiseen.
1: Joo.
0: Että ei oikein niin kuin, ei lähde enää hirveän hyvin.
1: No, kai sitä on. Jotakin noista vielä pakko joskus tehdä, noista mainitsemistasi asioista.
0: Niin, no jääkiekko sitten ehkä jossain kohtaa.
1: Niin.
0: Mutta Niki, ensi tunnilla kuullaan tosiaan teikäläisen debyytti. Se on tässä sivuseikka. Sivuseikka sinänsä, koska asia on aina tärkeintä. Sulla on siis vierata frisbeegolfin puolelta.
1: Joo, Terhi Kytö tuolta NBDGltä, josta se selviää, että mitä se tarkoittaa, niin varmaan sitten kun Terhiltä sitä kysyy. Ja Anssi Kotanen Oulun frisbee-seurasta OFS:stä. Nyt pelataan tosiaan Pro Tour toinen osakilpailu tälle kautta, ja se pelataan Oulussa nyt yhden vuoden tauon jälkeen. Pro Tour tulee.
0: Joo, siis kolmipäiväinen kilpailu Pikkaralan frisbee-golf-radalle, ja ei ole ihan niin kuin Niki ja Villen kaltaisia heittäjiä paikan päällä, vaan nimenomaan Suomen parhain mistoa.
1: Näinhän se olisi.
0: Liveenä siis voisi toimia erityisen hyvin. Ja onhan tämä nyt semmoinen laji, mikä niin kuin, mä oon mun kuplassa huomannut, että porukka on innostunut tästä tavalla.
1: Joo, sama, että kyllä mäkin useamman ihmisen tiedän, joka on siihen ihan hurahtanut. Että olin tuossa pari viikkoa sitten kaverin luona Tampereella ja se heräsi lauantai aamuna 8:00 frisbeegolfia pelaamaan.
0: No on se tietenkin terveellinen juttu niin, herätä lauantai aamuna semmoisen pariin.
1: Mutta sillä, että se on kyllä niin kuin harrastustasolla tosi isossa nosteessa ollut, ja pro-pelaajiakin on koko ajan enemmän, ja 113 heistä nähdään nyt tämän viikonlopun aikana Oulussa.
0: Ootko nähnyt somessa niitä hienoja heittoja?
1: Oon nähnyt, kyllähän se hienolta näyttää.
0: Mm. Mä oon nähnyt sen yhden, missä se yksi tyyppi pääsee ihan siihen niin kuin korin viereen, sitten se heittää se siihen, se menee sinne koriin, mutta se pomppaakin sieltä poissa, ja lähtee silleen pystyssä valumaan alamäkeä pitkin, sille että se menee sinne ihan radan alkuun
1: saakka. Se kyllä, tuo kyllä lopettaisi mun innon lajia kohtaan, jos tällainen tapahtuisi.
0: Niin.
1: Mutta hienoltahan se näyttää kyllä.
0: No tuo heitto, minkä kuvailin äsken tuo heitto, niin se on aika pitkälti. Mä samaistuu siihen tällä niin kuin mun lähetyksen puolella. Se on aina just tommonen, että näyttö ihan niin kuin varma onnistu.
1: Nyt se menee nappiin ja sitten se lässähtää sinne mäen alapää.
0: Laskeudun takaisin tuonne Oulun ammattikorkeakoulun radiokursseille henkisesti.
1: Näin, joo.
0: Mutta hei, frisbeegolfista puhetta hyvin pian kello 14 uutisten jälkeen. Niki ja tuut kuulee ensi viikolla täällä vaaranvyöhykkeellä maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona.
1: Näin on.
0: Lähdemme tälle niin kuin duona rakentamaan sinusta loistavaa iltapäiväjuontajaa.
1: Yes.
0: Olisi korkea aika, kun meillä ei ole pitkään aikaa ollut loistavaa iltapäiväjuontaja, mutta parhaamme yritämme, että Niki pääsee tähän tehtävän kiinni. Tässä on Niki sitten varoittava esimerkki. Mä sain viime viikolla biisi toiveen erästä kappaleesta, jota huokaili siinä kohtaa, että tämä on aika pitkä ja ei ehkä välttämättä niin kuin radioon sitä parasta mahdollista materiaalia.
1: Mm-hmm.
0: Niin mä soitan sen nyt.
1: Anna mennä.
0: Vesa-Matti Loiri ja Turkish Coffee.
1: No niin.

Kello on 14 tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun yliopistossa kasvatetaan tänä kesänä erittäin uhanalaisia etelän suosirrejä. Niiden munat on kerätty Liminganlahdelta ja Hailuodosta. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet tuhoavat kahlajien pesiä matalilla merenrantaniityillä.

Laboratorio-olosuhteissa poikasten selviytymisprosentti on huomattavasti parempi kuin luonnossa. Noin 25 päivän ikäisenä poikaset vapautetaan takaisin luontoon. Pelastettujen lintujen ensimmäisiä pesintöjä odotetaan seuraavina kesinä. Oulun energiakonsernin muutosneuvottelut ovat päättyneet 9 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelujen piirissä oli 250 henkilöä Oulun Energia Oy:ssä, Oulun Energia Sähköverkko Oy:ssä sekä Syklo Oy:ssä. Irtisanomisten lisäksi Syklon henkilöstöä voidaan lomauttaa määräaikaisesti. Neuvottelujen tavoitteena oli parantaa konsernin tuottavuutta ja kilpailukykyä. Alustavan arvion mukaan irtisanomisia arvioitiin tulevan enimmillään 12. Poliisi kaipaa havaintoja Oulusalon ja Hiirosen epäillyistä tuhopoltoista. Oulusalon myllymetsässä syttyi palamaan viime lauantaina 2 autiotaloa, joista toinen paloi maan tasalle. Myös maastoa paloi muutaman sadan neliömetrin verran. Oulun Hiirosessa puolestaan paloi torstain vastaisena yönä tukkikasa, joka levitti runsaasti savua lähiympäristöön. Poliisi ei usko, että Oulusalon ja Hiirosen tapauksilla on yhteyttä toisiinsa. Vihjeet tilanteista voi ilmoittaa Oulun poliisilaitokselle.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä päivä on lämmin, huominen on sateinen. Katsotaan tämä loppupäivä sääolosuhteet ja vähän tuota huomista tarkemmin. Tänään siis päivä lämpötila 22-25 astetta. Paikoon tulee sadekuuroja. Yöllä ne ovat mahdollisia vielä enemmän kuin tuuli heikkenee ja lämpötila laskee 13 ja 15 asteen välille. Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja etelästä leviää päivän kuluessa sadekuuroja, jotka voivat olla runsaita. Ajoittain sade voi olla myös jatkuvampaa. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 17 ja 22 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Radio Kaleva.
0: Piikkaralassa tosiaan tänä viikonloppuna kilpaillaan frisbee-golfissa. Kohta pääset kuulemaan aiheesta lisää. Ennestä Shocking Blue ja Venus.

0: No niin, Radio Kalevassa. Meillä on tänään aiheena frisbeegolf ja minä olen Niki Viherjävaara. Ja kanssani tänään keskustelee Anssi Kotanen Oulun frisbeeseurasta ja Terhi Kytö sitten NBDG:ltä. Mistäs tämä NBDG oikein nyt muodostuu?
1: No se tulee ihan Natural Born Disc Golfer sanasta lyhennettynä. On vakiintunut lajiharrastajien suuhun, että NBDG.
0: No niin, ja itse oot tällainen Natural Born Disc Golfer.
1: No, kehittyvä sellainen.
0: Just. Onko Anssi Natural Born Disc Golfer?
2: No en ihan, että 2021 aloitin lajin tälleen niin kuin varttuneella iällä.
0: No niin, kyllä, kyllä. No, sehän onkin semmoinen pikku buumilaji ja meillä on tässä ja kesälaji ehdottomasti, että tämmöinen ulkoilulaji. Että kelit ei ole vielä ehkä ihan lämpimimmillään meillä täällä, mutta varmaan on jo melkoisen paljon tullut frisbeitä heiteltyä tälle vuodelle. Osaatteko sanoa, että kuinka monta heittoa teillä olisi jo takana tässä?
1: No mä oon ehkä vähän tämmönen, mä en tykkää heittää kylmässä, niin mä oon tainnut pelata 3 kierrosta vasta tänä vuonna, että yhden tuolla Amerikassa ja sitten 2 Suomessa, että mä oon nyt vähän mennyt tänne niin kuin järjestämispuolelle ja muulle enemmän kuin sitten pelaamiseen tämä aika tänä keväänä.
2: Joo, aavistuksen verran samaa. Mä tosin pelaan myös talvifribaa, eli silloin kun on mahdollisuus niin kisoihin. En juurikaan käy niin sanottuja höntsäkierroksia pelaamassa, vaan kisoissa sitten katsotaan, että missä se taso kulkee.
0: No niin, justiinsa näin. Eli tänään sitten syvennytään vähän tähän, että mikäs tämä frisbeegolf oikein on lajejaan. Ja sitten puhutaan vähän sen nytten viikonloppuna 5.–7.6. täällä Oulussa pelattavasta kilpailusta tuolla Pikkaralassa se käynnistyy, on käynnistynyt.

0: Radio Kalevan taajuuksille oot virittäytynyt ja täällä sulle höpöttelee Niki Viheriävaara, mutta ei suinkaan yksin, vaan täällä frisbee-golfista tietävien Anssi Kotasen ja Terhi Kydön kanssa. Tänään tosiaan vähän keskustellaan siitä, että mikäs tämä frisbee-golf-buumi oikein on, mistä se oikein lähtenyt liikkeelle, ja sitten puhutaan myös Oulussa pelattavista kisoista tämän viikonlopun aikana, ne siellä Pikkaralassa heitetään. Mutta kiinnostaa nyt eka, mulla itsellä eka kosketus frisbeegolfiin taisi olla semmoisen Wii Sport Resort pelin kautta, ja siinä se ohjain aina oikein silleen tyydyttävästi värähti, kun lähti oikein hyvä heitto, niin onko se lajin viehätys itsessään semmoinen samanlainen, että sen tuntee sitten, kun se oikein napsahtaa se heitto menemään?
1: Kyllä varmasti siinä, no lajialoituskynnys on ensinnäkin todella matala, että voit mennä kauppaan ja ostaa yhden kiekon ja lähteä heittelemään, harrastuspaikat on maksuttomia ja sitten se kehitys on siinä myös aika nopeata, että huomaat kuinka parannat sitä heittoa, niin kyllä siitä varmasti niin kuin se on se, mikä koukuttaa, ja suomalaisethan on perinteisesti tämmöistä heittelykansaa, että keihäs lentää ja kännykät ja kaikki saappaat ja muut, että kai se sieltä lähtee sitten se innostus tähän frisbee-golfiinkin.
0: Mites sitten, oliko itsellä vähän samalla tavalla, että milloin sä oot, Terhi, itse aloittanut tämän lajin?
1: No, mä oon aloittanut lajin 2014, jotta mä saisin mun miehen treffeille, että
0: no niin.
1: syyt on ollut vähän erilaiset silloin, mutta tässä sitä nyt ollaan sitten Suomen kärkikiertuetta järjestämässä, että ehkä tämmöinen nousujohteinen kehitys on ollut sitten sieltä ensitreffeistä.
0: Oliko mies sitten jo lajiin pariin hurahtanut?
1: Kyllä, hän oli jo aktiivinen heittäjä silloin.
0: No niin, sehän semmoinen rakkaustarinakin saatiin aikaiseksi ja löytyi vielä semmoinen oma elämän laji tähän kaveriksi. Anssi, tuossa mainitsitkin, että 2021 olet itse aloittanut lajin parissa, niin miten se sitten tapahtui?
2: Se tapahtui silleen, että mä katoin kotikaupungissani Oulussa olevia frisbeegolfin SM-kilpailuita TV:stä. Eli sitä kautta sitten, ja sitten lapset siinä vinkkasivat, että tämmöisiä kiekkoja on heidän kavereillakin, ja sitten siitä pikkuhiljaa tutustumaan lajiin ja radalle, ja sitten lähdin seura-aktiiviksi

0: lähestulkoon heti, että sillä tavalla. Ja semmoinen siinä on, että 90-luvulla pelasin golfia harrastusmielessä jonkun aikaa. Niin tuo on erittäin paljon samanlainen, niin kuin, että samanlaiset liikeradat ja tämmöiset pätee frisbee-golfiin. Että hyvin paljon. Ja sanotaan nyt suoraan, että sopii tämmöiselle pulleampille kavereille.
1: Kulkeeko se golfi vielä sille rinnalla vai onko se nyt ihan kokonaan vaihtunut siihen kiekkoversioon?
0: No siis ehkä kierros kesässä ja sitten jonkun verran simulaattorissa tulee golfattua, mutta ei, kyllä se muuten on frisbee-golf sitten.
1: No niin, justiinsa. Voitaisiin vähän sen puhua kanssa siitä, että mikä siinä on sitten se, miksi se on vähän sitten se nimenomaan se frisbee-golfi, eikä se perinteinen mailalla lyötävä golfi, niin mikä siinä on semmoista erityistä, että siinä on nimenomaan se kiekko?
2: No mäkin olen harrastanut golfia aikaisemmin ja oikeastaan se, mikä mulle golfissa oli se kesto, että kierros kestää se yli 4 tuntia. Frisbee-golfissa kierros kestää vähän radasta riippuen, väylämäärästä riippuen, niin 9-väyläisen voit pelata tunnissa, 18-väyläinen maksimissaan pari tuntia, riippuen tosiaan radan vaikeustasosta, mikä se on. Että kyllä se niin kuin ajankäyttö oli yksi siinä, mikä vaikutti tuohon normaaliin golfiin verrattuna. Ja sitten se oma kehitys, niin kyllä sen näkee niin kuin tuossa tavallisessa golfissa, että kun sä parannat sitä heittoa ja jotenkin se tuntui vaan itselle niin kuin ehkä mieluisammalta.
1: Joo. Miten se sitten Anssin kohdalla? Onko samanlaisia
0: ajatuksia? No se oli vähän niin kuin, että saisi lapsille jotain liikuntaa ja ei mitään urheilulajeja ole aikaisemmin harrastanut ja ajatteli, että siinä voisi olla niin kuin semmoinen. Mutta siinä kävi perinteisesti, niin kuin, että isä hurahti, mutta pojat ei. Että. niin. He kyllä toki hekin pelaa jonkun verran, mutta ei siinä määrin kuin.
2: Ja ehkä tämmöinen niin kuin kilpailujen aloittaminenkin on aika matalalla kynnyksellä, että monet seurat järjestää esimerkiksi viikkokilpailuja, missä on helppo aloittaa sitten kisaaminen. Ja sitten jos haluaa vähän enemmän kisata, niin sitten liittymällä, hankkimalla niin kuin kilpailulisenssi, vähän niin kuin kaikissa muissakin lajeissa on lisenssi, niin sitten pääsee kyllä, löytyy monen tasoisia kisoja, että löytyy ihan niitä aloittelijoiden kisoja ja sitten tällaisia pro-toureja, mitä nyt viikonloppuna järjestetään, että missä sitten on Suomen kärkiheittäjät ja ne, kenestä tulee niitä seuraavia maailman tähtiä, niin tavoittelemassa niitä paikkoja.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja tänään täällä puhutaan frisbee-golfista. Ollaan täällä Terhi Kydön ja Anssi Kotasen kanssa puhuttu jo vähän siitä, että mikä siinä lajissa oikein kiinnostaa, miten sen lajin pariin oikein päätyy ja sitten vähän johdateltu siihenkin, että miten siinä lajissa kisaillaan. Ja nythän on tosiaan sellainen tilanne, että tässä 5.–7.6. Oulussa Pikkaralassa pelataan tällaisen, mikäs tämä nyt oli, SFL Power Grip Pro Tourin toinen päätapahtuma. Ja nyt on ollut pikku tauko, että viimeksi 2 vuotta sitten oli Oulussa tapahtuma, niin oliko tähän taukovuoteen jonkinlainen syy?
1: No siinä viime vuonna ei löytynyt kisajärjestäjää, että naapuriseura oli silloin aikaisemmin mukana siinä tourilla, ja sitten meillä on ollut perinteenä seurassa, että jotkut SM-kilpailut lajin parissa järjestetään, ja meillä oli sitten sen verran kova puristus, oltiin tuolla Kajaanissa sekapari SM:ää järjestämässä kimpassa, niin ei sitten itse ei haluttu Pro Tourille. En muista, oliko muuta syytä, mutta naapuriseurassakaan ei silloin enää haluttu lähteä siihen.
0: Just, mutta nyt sitten haluttiin lähteä ja saatiin aikaiseksi saada tämä tapahtuma tänne Ouluun, joka tuo sitten 113 pelaajaa, niin kuin pro-tason pelaajaa. Miten tälle pro-tasolle oikein niin kuin sit päädytään siinä, että Terhi jo vähän mainitsitkin tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin, että silleen kisaaminen on tosi helppo aloittaa, jos sille polulle haluaa lähteä, mutta miten se niin kuin kisapolulla eteneminen oikein sitten tapahtuu?
2: No ensimmäisenä tosiaan on se lisenssihankkiminen, ja sitten meillä tässä lajissa puhutaan tämmöisestä kuin reitingistä, eli se kertoo sen pelaajan tason ja se määrittyy sitten semmoisen hyvin monimutkaisen laskutavan mukaan, ja ne aina kerran kuukaudessa sitten päivittyy sen mukaan, että miten oot kisoissa pelannut, mutta kyllä tällä hetkellä tuonne pro-tasolle yltäminen tai niissä kisoissa menestyminen, niin kyllä se vaatii aika paljon niin kuin työtä ja treenaamista ja sitten sitä kisakokemusta, että tosi paljon täällä Oulussa on junioripelaajia, mikä on tosi mahtavaa, että saadaan lajiin niin kuin nuorisoa myöskin innostumaan tämmöisistä isommista kisoista ja sieltä kautta kokemusta, että meillä on kyllä myös nyt kisassa mukana Lauri Lehtinen esimerkiksi tuolla avoimen luokan puolella, joka on Suomen kärki pelaajistoa, kiertää ihan tuolla Yhdysvaltoja myöten pelaamassa, ja sitten naisissa Olivia Chinsted oli muun muassa, no Lauri ja Olivia Tampereen ensimmäisen osakilpailun voittajia kummatkin, niin ovat ihan siellä Suomen kärjessä ja näin, että kyllä se niin kuin he tuossa haastatteluissa on kertonut, että vaatii paljon sitä treenaamista ja henkistä kanttia. Sitähän tämä laji vaatii sen taidon ja tekniikan lisäksi.
0: Mua jäi nyt kiinnostamaan tosi paljon tämä monimutkainen laskukaava, minkä perusteella tämä ranking muodostuu. Niin onko siinä jotakin semmoisia niin siis suoritukseen perustuvia niin kuin vai kisamenestyksiä?
2: Kyllä, eli se tavallaan heitettyjen heittojen määrä vaikuttaa siihen ja sitten se, että minkä tasoisia pelaajia siellä kisassa on. Eli jos se nyt voisi karkeasti kärjistää sillä tavalla, että jos sä oot hyvä pelaaja ja pelaat hyvin, niin sitten niiden aloittelijoiden

0: miestenkin täytyy pelata hyvin, mutta sitten jos sä oot hyvä pelaaja ja pelaat ehkä vähän huonommin, niin silloin se tavallaan niin kuin se heittojen määrän arvo on niin kuin heikompi. Mä tiedän, menikö tämä nyt yhtään oikein, mutta se on tämmöinen, niin kuin perustuu siihen, että mikä tavallaan sun taso on jo aiemmin, jos sulla on tämmöinen rating määritelty, ja sitten se, että mikä on siellä kisassa pelattavien heittojen määrä. Että jos sulla on tonnin rating, niin sit sä oot hyvä.
1: No niin, justiinsa.
0: Avoimen luokan puolella, että naisissa se on vähän vähemmän.
1: Mikäs tässä nyt on sitten frisbeegolfin niin kuin tilanne tällä hetkellä Suomessa? Että kuinka paljon on pelaajia? No pelaajia on varmasti enemmän kuin pystyy edes laskemaan, mutta jos mietitään tätä niin kuin kisailua, niin kuinka paljon on kisaavia pelaajia Suomessa tällä hetkellä?
0: Mä en osaa ehkä ihan tarkkaa lukua siihen antaa, mutta kyllähän meillä on niinku lajissa tehty ihan tutkimuksia siitä ja muuta. Et kyllähän tämä niinku kaikissa tutkimuksissa on niinku tosi suosittua, että ainakin tuossa pari vuotta sitten, kun tuli nuorten poikien harrastuksesta, niin taisi olla toisiksi suosituin laji heti moporassauksen jälkeen, että siinä mielessä niinku kertoo sitä, että laji on selkeästi suositumpi poikien keskuudessa kuin tyttöjen keskuudessa. Ja ylipäätään niin kuin tämmöinen tyypillinen lajin harrastaja niin on 18-45-vuotias mies. Et se on niin kuin se harrastajaprofiili. Mutta kyllä niin kuin paljon kiinnostusta on ja radoilla on näin keväisin ruuhkaa. Ja kyllä tuossa mekin aika monta kisaa vuodessa järjestetään, niin kyllä siellä pelaajia on riittänyt. Että se on ihan positiivista, että saadaan kansaa liikkumaan.

0: Kiekkoaiheista puhutaan tänään Radio Kalevassa, mutta ei suinkaan jääkiekosta, vaan nyt tällaisesta kesäisestä versiosta, nimittäin frisbee-golfista, joka on tässä varsinkin 2020-luvulla ollut Suomessa melkoisessa buumissa. Niki Viherjävaara täällä juttelee ja Niki Viherjävaaran kanssa täällä juttelee Terhi Kytö ja Anssi Kotanen. Anssi Kotanen on nytten Oulussa järjestettävän Pro Tour-osakilpailun järjestäjäseuran OFS:n eli Oulun frisbee-seuran edustajana täällä. Mikäs on tämä frisbee-harrastamisen tila tällä hetkellä Oulussa?
1: No tietenkin sanotaan, että näitä kisaavia pelaajia ehkä

0: Taisi olla enemmän, mutta niin kuin ylipäätänsä harrastajien määrä, niin kyllä se aina niin kuin keväisin ja kesäisin sen huomaa tuolla Meritoppila ja Hiirosen radoilla, että siellä on välillä jonoksi asti porukkaa, että ykköstillä odottamassa, että pääsee pelaamaan. Niin se on niin kuin aina tosi mukava nähdä, että...
1: Kuinka paljon Oulussa on näitä paikkoja, missä käy niin kuin harrastamassa nimenomaan?
0: No useampia ja useat niistä on maksuttomia. Että Hiiroisessa, Meritoppilassa, Virpiniemessä, Honkimaalla on ratoja. Ja sitten Jäälissä on semmoinen ihan aloittelijoiden rata. Ja sitten lähikunnissa, Köykkyrissä, Kempeleessä ja Iistä löytyy. Sitten tuolla Pikkaralassa tosiaan on maksullinen rata. Se on ainoa maksullinen Oulun alueella.
1: Kyllä, ja tällä maksullisella radalla nytten sitten tässä viikonlopun aikana pelataan Pro Tourin osakilpailu, toinen osakilpailu tälle kaudelle. 113 pelaajaa saapuu Ouluun ammattitasolta, pro-tasolta tässä frisbee-golf-kentällä. Mikäs tämmöisen niin kuin kilpailun, mä jäin miettimään vähän sellaista, että mikä on sitten se, että kuinka isosti sen eron näkyy, kun voisi vähän tälleen maallikkona miettiä, että kun siellä on kuitenkin ihmiset, jotka heittää kiekkoa, menee hakemaan kiekon, heittää sitä kiekkoa uudestaan, niin miten näkee sen eron, että onko se sitten pro-taso vai meetkö sä vaan kaverin kanssa heittelee ja kattelee, että miten se kaveri heittää, että kuinka isosti tämä pro-taso on nähtävissä tälle maallikon silmin?
2: No, kyllä se varmaan erottuu heittopituudesta. Eli kyllä meidän niin kun kärkipelaajat niin heittää. Tuossa taisi Olivia Ginsted sanoa, että täytyy naisten puolellakin heittää vähintään 100 metriä ja tarkasti. Eli niin kun se, että se heitto on pitkä ja tarkka. Ja sitten varmasti toinen, missä sen näkee, niin on se puttikriini. Eli siellä kun viimeistä heittoa haetaan, niin kyllä pro-tason pelaajat sen laittaa sisälle ensimmäisellä tai toisella heitolla. Ja sitten meillä harrastelijaheittäjillä saattaa mennä siihen vaikka 4 heittoa, että oikein huono tuuri kun käy. Niin
1: no niin.
2: Kyllä se varmasti siinä, että jokaisella väylällä on aina ihanne tulos, eli tämmöinen paartulos.
1: Jop.
2: Niin kyllä pääsääntöisesti noi niin kuin pro-tason heittäjät, niin hakee sitä alle par tulosta, eli birdieitä tai sitä parempaa heittoa, että kyllä se niin kuin sit heittojen määrästä sen oikeastaan erottaa varmasti kaikista parhaiten.
1: Kyllä. Onko tämä niin kuin ihmisille kiinnostavaa, että onko siellä sitten niin kuin tämmöisiä osakilpailuja paljon porukkaa katsomassa?
2: No jos puhutaan nyt vähän viime kesästä ja MM-kisoista, niin siellähän oli 10 000 henkeä seuraamassa MM-kisoja. Että totta kai me odotetaan nyt tänne Ouluun katsojia ja kun tapahtuma on maksuton, eli pääsymaksuja ei ole, niin runsain joukoin odotamme radalle sitten katsojia, että pääsee nauttimaan huipputason frisbeegolfista Suomessa.
3: Radio Kaleva.

0: viime vuosien hittilaji frisbeegolfin parissa täällä ollaan tänään Radio Kalevassa. Niki Viheriävaara täällä toimittelee ja juttukaverina meillä on täällä Terhi Kytö ja Anssi Kotanen, jotka on molemmat osaltaan järjestämässä nytten Oulussa järjestettävää Pro Tour-osakilpailua frisbeegolfin osalta. Frisbeegolf tosiaan on sitten tosi kiinnostavaksi noussut ja näistä syistä ollaan puhuttu jo tosi paljon, mutta juteltiinkin vähän sen jo aikaisemmin siitä, että tämä on niin kuin myös esimerkiksi muiden urheilulajien tai muiden niin kuin julkimoiden parissa kiinnostava laji, niin olisiko teillä kertoa, että minkälaisia julkisuuden henkilöitä on ollut kiinnostuneet frisbeegolfista tässä viime vuosien aikana, että onko semmoisia tietoja?
1: No ainakin oululaisista, niin Jukka Rasila tulee heti mieleen ja sitten Lauri Markkanen erittäin näkyvänä hahmona.
2: Kyllä mä oon tuolta somesta pongannut, että Arttu Viskari on käynyt heittelemässä ja ketäs muita tulisi mieleen. Anssi Kela taitaa myös täältä musiikkipuolelta olla innokas Nummelassa frisbee-heittäjä ja kyllä niitä varmasti aina silloin tällöin pongailee, mutta Lauri mulle olisi myös tullut mieleen.
1: Ja sitten jos niin ihan lajiaktiiviksi äitynyt Riku Nieminen näyttelijöistä, niin hän järjestää yhtä touria.
2: Kyllä, tämmöistä masterstouria, eli yli nelikymppisten kiertuetta.
3: Radio Kaleva, pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kalevassa tänään jutellaan frisbee-golfista täällä Niki Viheriävaaran kanssa juttelemassa Terhi Kytö ja Anssi Kotanen. Ja Oulussa järjestetään tänä viikonloppuna Pro Tour toinen osa kilpailu. Mites tällaisen pro-tason kilpailun osalta, niin miksi Oulu on hyvä paikka tällaiselle?
1: No, Pikkarala tarjoaa kyllä semmoiset mahdollisuudet, että siellä on saadaan tehtyä vaativa rata ja sitten itse tykkään siitä maastosta, että tuommoinen suomalainen mäntymetsä niin. Ja tämmöistä niin kuin metsägolfia, josta niin kuin frisbeegolf on alun alkaen lähtenyt, niin itse tykkään sellaisista radoista.
2: Kyllä, ja tässä oikeastaan niin kuin tälle kaudelle vaihtui tällä kiertueella organisoijat viime vuoteen verrattuna, ja Power Grip, joka on meidän päämahdollistaja tässä kiertueella, niin heillä löytyy myös täältä Oulusta sitten frisbeegolf-kauppa, ja näiden heidän kauppojen mukaisesti sitten vähän haluttiin sijoitella myöskin näitä tämän vuoden osakilpailuja tänne Suomeen, että meillähän tuossa pari viikkoa sitten aloitettiin Tampereelta sentteriltä, joka viime vuonna toimi siellä MM-kisojen näyttämönä, ja nyt sitten kiertue jatkuu tänä kesänä vielä Turkuun ja Helsinkiin ja huipentuu sitten Kuopioon syyskuussa, niin se myös osaltaan vaikutti näihin paikkoihin sitten, tai paikkakuntiin, missä haluttiin pelata.
0: Kyllä, ja tällaiselle tasolle Ouluhan ei ole niin kuin mikään tuntematon kisapaikka, että 2016han täällä on järjestetty ihan EM-kilpailutkin ja 21 SM-kilpailut sitten oli tuolla Virpiniemessä. Mites tämä frisbee-golf on ylipäätään tässä viimeisten, kun ollaan jo puhuttu siitä, että kun tämä on vähän tämmöinen 2020-luvun buumi korona-ajan jälkeen lähtenyt silleen isosti käyntiin, niin miten tämä laji on kehittynyt näiden vuosien aikana?
2: Kyllä harrastajamäärät on kasvanut ja niin kuin taso on kasvanut, että suomalaiset menestyy tällä hetkellä ihan tuolla maailmalla, mikä on selkeästi johtunut siitä, että kun on tullut enemmän harrastajia, niin silloin se taso on päässyt, että sitä massaa on, mistä kasvaa sitten niitä huippuyksilöitä, niin on selkeästi niin kuin enemmän kuin aikaisempina vuosina, ja se meillä tässä oikeastaan on myös tässä Pro Tourilla se niin kuin päätarkoitus, että me pystytään mahdollistamaan niin kuin tämmöiset isot kisat näille suomalaisille tuleville tähdille ja sitä kautta niin kuin nostamaan heitä sitten sinne seuraavalle tasolle, että se on niin kuin tämän kiertueen yksi pääasiallisimmista tarkoituksista, mutta totta kai tarjota sitten myös katsojille sitä viihdettä ja niitä draaman kaaria.
0: Vielä sitten kiinnostaisi just kuulla, että miten tässä sitten tällaisessa kilpailussa, niin onko meillä on ennakkosuosikkeja on, joita olette tässä jo maininnut. Oli Olivia Chinsteadia ja sitten oli
2: Lauri Lehtinen.
0: Lauri Lehtinen, kyllä. Mutta onko siellä sellaisia tässä kisassa mukana sellaisia villejä kortteja, jotka saattaisi yllättää, tai sitten muita ennakkosuosikkeja, jotka olisi sitten haastamassa näitä kahta ensimmäisen osakilpailun voittajaa?
2: No, naisten puolella mä kyllä odotan, että tämä paikallinen Jenni

0: Engström, joka on menestynyt, niin Jenni kyllä varmasti laittaa Olivialle tiukasti kampoihin. Ja sitten miesten puolella, niin siellä oli Tampereella jo aika tiukkaa ja sieltä muun muassa Mio Hämäläinen on mukana kisassa ja varmasti paikallisia niin junioreita tulee olemaan kärkikahinoissa mukana, että aina laji on siitä mielenkiintoinen, että sieltä pystyy tulemaan niitä yllätyksiä myöskin mukaan. Anssi tietää ehkä vielä paremmin, että mikä täällä on.
1: Joo, siellä niin kuin kotiradalla saattaa olla jonkin verran merkitystä, että tuossa naisten puolella varsinkin vielä Hanneli Määtän nostasin aivan sinne että he on niin kuin minun veikkaus kärki kolmeosakoksi ja järjestys voi olla mikä vaan, että sitten tietenkin toivotaan tuolla miesten puolella, että sieltä tulisi paikallisia kykyjä, mutta kyllä siellä niin kuin oman seuran Toivo Turti ja Jere Vänttilä, kovia nuoria sällejä, että hyvä päivä kun sattuu, niin sitten voi olla siellä. Mutta siellä oli isoja yllätyksiä itselle siellä Tampereen osakilpailussa ja niin kuin siitä top 10 on todella moni täälläkin mukana.
0: Kyllä. Että tiukka kisa on tulossa. Että
2: Senkin puolesta ehkä kannattaa saapua paikalle sitä tutkailemaan, mutta vielä, että miten jos ei itsellä ole suurempaa niin kuin kiinnitystä tähän lajiin tai ei ole aikaisemmin ollut kiinnostunut, niin miksi tämä olisi semmoinen paikka, mihin lähteä sitä kiinnostusta herättelemään?
0: No, lajihan on äärimmäisen koukuttava, koska tosiaan jokaisella heitolla voi, no ei nyt voi sanoa, että tapahtuu ihan mitä vaan, mutta voi tulla niitä yllätyksiäkin ja se on koukuttavaa. Että kyllä mä kuulin monelta tuossa MM-kisojen jälkeen, että sanoivat, että kun ne tuli suorana silloin telkkarista, että se on semmoista, niin kuin, että kiinnostaa niin kuin seurata ja jotenkin helposti pääsee siihen lajin niin kuin sääntöihin mukaan ja näin. Että, ja sitten kun vähän innostuu itsekin, niin voi käydä kokeilemassa, että miten se oma heitto sitten kulkee ja verrata sinne, mutta kyllä se varmasti niinku semmoinen koukuttavuus, että nähän kisat tulee sitten tuolta katsomosta, MTV3 katsomosta, niin jälkilähetyksenä tuo viimeinen kierros sunnuntaina, niin sitä pääsee sitten vaikka omalta kotisohvalta ensi viikolla katselemaan.
2: No niin, mahtava. Eli jännitystä ja aitoa urheilujuhlan tuntua sielläkin luvassa ja eipä tässä varmaan itselläkään auta muu kuin lähteä kokeilemaan ensimmäistä kertaa elämässä ihan ilman sitä viikonsolia, sitä kiekon heittämistä, kun alkaa itsekin tässä jo kiinnostumaan. Mutta kiitoksia Teri Kytö ja Anssi Kotanen tästä juttutuokiosta. Radio Kalevassa puhuttiin tänään frisbee-golfista ja kiitoksia teille.
0: Kiitoksia. Kiitos. Tervetuloa runsain joukoin Pikkaralaan tänä viikonloppuna.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: talk about.
1: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
6: Kello on kohta 15. Knäki, My Sharona, kello 15 uutista ja selkeä ääneen Jiidis ja Ioni. Puhutaan Vectoraamasta, striimaamisesta ja Oulusta.

laitetaan vielä mikrofoni oikein. Nyt vuoron Kaleva Sähke uutiset. Kello on ollessa 15 ja ehkä saadaan oikea diaki tänne pyörimään, niin kaikki on niin sitten kuitenkin hyvin. Oulu Energiakonsernin muutosneuvottelut ovat päättyneet 9 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelujen piirissä oli 250 henkilöä Oulun Energia Oy:ssä, Oulu Energia Sähköverkko Oy:ssä sekä Syklo Oy:ssä. Irtisanomisten lisäksi Syklon henkilöstöä voidaan lomauttaa määräaikaisesti. Neuvottelujen tavoitteena oli parantaa konsernin tuottavuutta ja kilpailukykyä. Alustavan arvion mukaan irtisanomisia arvioitiin tulevan enimmillään 12. Oulun yliopistossa kasvatetaan tänä kesänä erittäin uhanalaisia etelän suosirrejä. Niiden munat on kerätty Liminganlahdelta ja Hailuodosta. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet tuulitulvat tuhoavat kahlaajien pesiä matalilla merenrantaniityillä. Laboratorio-olosuhteet

Kaupungissa poikasten selviytymisprosentti on huomattavasti parempi kuin luonnossa. Noin 25 päivän ikäisenä poikaset vapautetaan takaisin luontoon. Pelastettujen lintujen ensimmäisiä pesintöjä odotetaan seuraavina kesinä. Ja kerrotaan vielä, että poliisi kaipaa havaintoja Oulun, Salon ja Hiirosen epäilystä tuhopoltoista. Oulussa myllymetsässä syttyi palaamaan viime lauantaina kaksi autiotaloa, joista toinen paloi maan tasalle. Myös maastoa paloi muutaman sadan neliömetrin verran. Oulun Hiirosessa puolestaan paloi torstain vastaisena yönä tukkikasa, joka levitti runsaasti savua lähiympäristöön. Poliisi ei usko, että Oulussa ja Hiirosen tapauksilla on yhteyttä toisiinsa. Vihjeet tilanteesta voi ilmoittaa Oulun poliisilaitokselle.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään perjantaina pilvisyys lisääntyy iltaa kohti mentäessä paikon tulleen sadekuuroja. Etelätuuli on iltapäivällä kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pyörii 22 ja 25 asteen välillä. Yöllä tuuli heikkenee ja sadekuurot ovat mahdollisia. Yölämpötila kulkee 13 ja 15 asteen välillä. Lauantaina pilvisyys on runsasta ja etelästä leviää päivän kuluessa sadekuuroja, jotka voivat olla runsaita. Ajoittain sade voi olla myös jatkuvampaa. Kakkostuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 17 ja 22 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Linja, se on tuo linja. Näinhän se tekee, oli sanomassa. Se oli guru, Ronnie Jordan, DC Lee. Ja No Time to Play. Se ei pidä paikkaansa, meillä on aina aikaa pelata täällä Radio Kalevassa. Tervetuloa suoraan käytännössä junan laskeutumisesta tähän studiolle välimatkan jälkeen. Ioni, welcome.
2: Kiitos, kiitos. Mukava olla taas täällä.
1: Se on mennyt viimeksi niin hyvin, että pääset uudestaan.
2: Niin, niinpä.
1: Ja ymmärsinkö oikein, että ensimmäistä kertaa Oulussa? Jiidis, tervetuloa.
3: Joo, kiitos. Joo. Yhden kerran on käynyt työmatkalla Oulussa, mutta siitä on muutama vuosi. Niin.
1: Tämä on muuttunut hirveästi siinä välissä. Miten jäikö silloin mieleen mitään niin kuin Oulusta erityisesti?
3: Mitähän mulla? No, että tuulee paljon.
1: Joo, se on.
3: Niin
1: joo.
3: Se oli niin kuin aika lailla. Ja että kaikki on kauhean tasasta.
1: Niin, ei me mäistä tykätä täällä suunnassa.
2: Meillä on mukava pyöräillä.
1: Toripoliisi pitää vielä mainita, niin kaikki on käyty läpi.
2: Mm-hmm. Me itse asiassa käytiin tuossa paskakaupungin täkin katsomassa tullessa. Oli tuossa matkan varrella, niin käytiin tärkeimmät kuvat ottaa heti sieltä.
1: Promoot kuntoon Jyrki sukulle. Hei, kohta päästään puhumaan vektoraamasta, päästään puhumaan striimaamisesta, pelaamisesta, kaikista maailman herkullisimmista aiheista näin perjantai-osalta. Mutta tänä kesänä vaaravyöhykkeellä on tämmöinen uusi ulottuvuus. Mä sain tuossa parisen viikkoa sitten tämmöisen pelikorttipakan helsinkiläiseltä Patrick von Herzeniltä. Pelintekijä, hän tekee monista eri kaupungeista tämmöisiä tietovisoja.
2: No niin.
1: Ja sen kunniaksi olen lanseerannut tänne Radio Kalevan vaaran vyöhykkeelle iltapäivän lähetykseen omaan. Nimi saattaa vielä muuttaa, mutta tällä hetkellä se on Oulu tietovisakisa 2026.
3: Hyvä nimi.
1: Kiitos. Patentti on hakussa. Heti kun mä saan hakijassa. Eli mulla on täällä Ouluun liittyviä visailukysymyksiä. Ja
2: onko nyt niin, että me ollaan niinku tiiminä?
1: Te saatte olla
2: toisia vierailijoita vastaan.
1: Joo, kyllä. Eli okay, alkuviikosta me saatiin tuo kirjailija Petri Saari, joka veti tähän pohjat, eli 0 pistettä kahdella yrityksellä, niin kuin se pääsi vielä
2: yrittämään. Jaetaanko tässä miinuspisteitä?
1: Hei, toi olisi hyvä. Ehkä, riippuu miten vastaat. Mutta reiluuden nimissä saatte itse tökätä tuota pakkaa siitä kohtaa, mistä lähdemme liikkeelle. Ja luonnollisesti löytiin Jonille tuohon käteen, missä on tuo
2: pikku kipsi, sillä on hyvä tökki.
1: Nimenomaan, kaikki kortit meni lattialle. Okei, oletteko valmiita?
2: No niin, valmiita kuin voi olla.
1: Arvoisa yleisö, arvoisat oululaiset, arvoisat ylivieskalaiset ja kemiläiset. Tästä lähtee Oulu tietovisakisa 2026, Jiiris Ioni. Kysymys numero 1. Minkälaisia pieniä, arvokkaita esineitä kokoonpantiin Sanminan tehtaalla Haukiputaalla vuosina 2015-2024. Pieniä, arvokkaita esineitä, niitähän on monenlaisia.
2: Kokoonpantiin.
1: Ja jos vielä haluat kuulla, niin Sanminan tehtaalla Haukiputaalla.
2: Siis varmaan jotakin koli.

0: kolikkoja, eikö vaan pieniä arvokkaita, niin
1: silloin tehtiin sellaisia kolikkopötköjä.
2: Niin.
3: Joo, tämä on semmoinen...
1: Vai tehdäänkö niitä pankissa?
3: Kolikkopanimossa.
2: Jotta haukiputtella tehtäisiin euroja ihan niin.
1: Joo, tai siis ei sillä tehdä niitä, vaan sinne viiä hivuja ja ne laitetaan siellä niitä pötköjä.
3: Olisi kyllä unelmien työ.
2: Pieniä arvokkaita asioita. No rahahan siitä nyt tulee ekana mieleen. Mutta jotain koruja, jos siellä on jotain korua.
1: Se on ehkä parempi se koru.
3: Koru on ihan hyvä. Koru on ihan hyvä.
0: Ei mitään hajua.
2: Ei siis oikeastaan. Ei mitään. Mä ajattelin, että sä tiedät, että tämä on joku ihan ilmiselvä.
3: Eikä se mene, niin se menee väärälle puolelle niin, hauke niin. Niin Ionin kannalta, että niin. Se on...
1: Jos kysytään, että minä vuonna Limingan sahaa poltettiin, niin sitten mä tiedän sen.
3: Ei siis,
2: meillä on... Ja nämä on niitä vuosia, kun sä et ole asunut täällä, niin sekin vielä tähän lisäksi, kun tämä on ihan tuore juttu.
3: Joo, joo. Ja siis meillähän on se Limingan vastaava tietovisakilpailu, mutta se on sitten se korttipakka tämmöinen ja se on hoidettu yhdessä kohtaa läpi. Okei. Okay. Oikea vastaus on Ouran älysormuksia.
2: Okei. Okay. No niin, tästä fun facti jatkoon sitten.
3: Kyllä.
2: Niin, aivan.
3: Mutta ei hättää, kuten aikaisemminkin tällä viikolla, niin saatte toisen mahdollisuuden vielä päästä liikkeelle. Ja tosiaan, sitten kun vastataan oikein, niin alkaa putki. Mikä ei ole vielä alkanut. Mä en tiedä, miten mä reagoin sitten, kun se alkaa. Okei. Okay. Mikä seuraavista on katu Oulussa? Puhdistaja, lävistäjä, parantaja, rakentaja vai rakastaja?
0: Tiedetään.
3: Nytkin tulee varma.
0: Lävistäjä.
1: Eikö se ole se mutka tuolla, mistä mennään myllytulli?
2: Olisin veikannut puhdistaja, mutta mä ajattelin, että sä tiedät.
1: Vai mikä? Eikö se ole lävistäjä? On se.
2: Ei, tuota sano nyt, että se on oikein. Niin totta kai se on meidän vastaus ehdottomasti.
3: Oikea vastaus on... Lävistäjä.
0: Nice.
3: Yksi piste. Yes.
1: Tästä noniin, se
2: hyvä. Lähti. Se oli meidän tavoite, ainakin yksi piste.
3: Ja johtopaikka samanteen käyntiin. Saadaanko lisäpisteitä? Mitä valmistettiin Toppilan tehtailla 1860-luvulta aina vuoteen 1979?
1: Toppila. 79. No siellä on ainakin tehty sitä turvetta, eikö sitä ole tehty Toppilassa, mutta onko se pitempään ollut kuin 79 vai? Onko se mukaan loppunut?
3: Iso se tehas on siinä vieläkin, ainakin Oulun Energia.
1: Voiko se olla sitten jotakin paperia? Kun se on ennen mun syntymääkin loppunut jo ja sitten voisiko se olla paperia? Onko täällä ollut toinen? Kun sehän on tuolla Heinäpäässä. Missä se on se paperitehas?
3: Se on Heinäpäässä.
1: Voisiko Toppila olla toinen? Toppila. Se on kyllä meren rannassa se Toppila. Se on Toppila.
3: Onhan kunnon legendaarinen onnenpyörä. Toppilan satama sijaitsee Xulussa.
1: Ai niin olikin. Pitäisikö meidän vastata se paperi?
2: Joo.
1: Tai joku selluloosa.
2: Niin, joku paperi tehtäisi nyt pois niin kuin hyvin olla.
3: Tuossa sienoista olisi niin oikea vastaus on paperi tai joku selluloosa.
1: Me vastataan paperi.
2: Joku semmoinen.
3: On Jiiris allekirjoittaa.
2: Joo, joo, kyllä.
3: Toisen kysymyksen jälkeen. Pidätte johtopaikkanne, mutta eteenpäin ei mennä. Oikea vastaus oli olutta.
1: No niin, tietenkin.
3: Toppila kaljaa.
1: Eikö se ole sillä nykyäänkin se Toppilan panimo?
3: Ei se.
2: Siis nyt mua hävettää myöntä, että mulla tuli ekana kalja mieleen, mutta heti kun sä rupesit puhua turpeista ja paperista, mä ajattelin, että se on varmaan paljon loogisempi se. Ei vitsi.
1: No en mä olisi kyllä, mä olisin sanonut, että ei heillä mitään kaljaa. Niin.
3: Kaljaa Toppilassa? Ei. Toppilassa semmoisia harrastetaan.
2: Hei.
1: Mutta pistetili on avattu, ollaan ylpeitä suorituksia.
3: Johtopaikka. Jatketaan me täällä vaaravyöhykkeellä muissa kuin tietovisakyselyissä, mutta pelimaailmassa. Tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa.
8: Meille kans.
9: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
10: Toripoliisi on aivan uskomaton.
11: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
10: Toripoliisi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
12: Toripoliisista

0: pääse kuulemaan lisää ensi viikon tiistaina. Katson kesäharjoittelija Niki Vihreävaara. Viheriä. Tiistaina päästään kuulemaan Toripoliisista. No niin, hyvä. Ei nyt loppu. Ihon ja Jiiris, tervetuloa vielä vieraksi tässä kohtaa.
1: Kiitos, kiitos.
0: All right, all right. Te olette siis tullut kaupunkiin Vectorman merkeissä.
2: Kyllä.
3: Näinpä, joo. Me ollaan jonkin verran molemmat kierretty Jiiris, ehkä vähän enemmän näitä suomalaisia laneja. Ja viime aikoina tosiaan niin kuin sisällön tuottajana ollaan oltu siellä striimaamassa, muuten vaan pööpöilemässä. Samalla myös tietenkin markkinoimassa näitä tapahtumia meidän seuraajille.
2: Joo, Vectorilla ei ole vielä. Tai no sä oot käynyt siis, mikä vuosi sä kävit?
3: 2003, joo. Joo. Se tuli tuossa.
0: 2003?
3: 2003. Tässähän kävi sillä, että mä selasin ihan näitä Vectorman sivuja nyt omassa striimissä ja niin kuin mainostin katsojille, että on Vectot ja mä oon siellä ja näin. Ja sitten mä huomasin, että siellä on kuva-arkisto. Mutta kuinka kauas ne menneet, niin siellä oli 2001 vuodesta muistaakseni alkaen. Sitten mä että hetkinen, voisikohan täällä olla? Mä en ollut ihan varma silloin. Mä että se on jossain vaiheessa ollut silloin, kun mä oon saanut ajokortin about 2003-2004. Ja sitten mä rupesin sellaamaan niitä kuvia, niin sieltä meikäläinen löytyi 2003 vuoden Vectorilta.
0: Mitä pelaamassa?
3: No yhdessä pelasin Xboxia ja sitten yhdessä oli joku Command & Conquer Generals. Oli sen se oli kova lanipeli silloin siihen aikaan.
0: Mitä tänä viikonloppuna teillä on niin odotuksia tuolla mestoilla? Mitä mielestä tehdään?
3: Mä oon se kasvanut hirveästi siitä 2003 vuodesta. Silloin se järjestettiin Kastelin lukiossa, niin nyt se on, nyt se on Ouluhallissa. Että, odotan innolla nähdä, että minkälaista se on. Toki ne on varmaan pienemmät kuin Assembly tai toi Landrekki, missä me ollaan Tampereella käyty, mutta kuitenkin Pohjois-Suomen isoimmat noi lanit ja kun on semmoinen hallimeininki, iso tila, niin odotan innolla, että kuinka paljon siellä on porukkaa, minkälaista siellä on niin näyttelee esittäjiä kaikkia. Niin kuin yhteistyökumppaneita ja totta kai omaa striimiä sitten lauantaina siellä ootan.
2: Joo, ja mäkin niin kuin on sille ihan tavallaan avoimen mieleen, että kun ei ole aiemmin ikinä käynyt, niin nyt vaan lähtee silleen katsoa, että mikä on sitten niin kuin Oululla niin se juttu, kun tuntuu, että joka tapahtumalla on aina vähän joku semmoinen oma juttunsa, niin nyt vaan niin kuin, että mä oon lähtenyt ottaa selvää, että mikä se oululaisten juttu on, että ei ole silleen niin kuin mitään. No nuo just mitä sanoit, että käy vaan katsoa, mitä kaikkea siellä on. Ootetaan, että saadaan se selville.
0: Ja omaa striimiä sitten tosiaan huomenna lauantaina mestoilta.
3: Huomenna lauantaina 18.00 mun Twitchissä.
0: Sun Twitchissä lähtee käynti. Miten vietetään vaikka tuommoinen assembly niin kuin omana lanitapahtumana. Mitä kaikkea se tapahtuu niin kuin se ihmiselle, joka ei koskaan käynyt niin kuin minkäänlaisessa lanitapahtumassa? Puhun siis tuon naapurin Jarkon puolesta.
2: No nämä on semmoiset pelikulttuurifestarit. Siellä on hirveä määrä porukkaa, jotka on tuonut omat tietokoneet sinne ja pelaa, mutta sitten se voi olla jotain niin kuin peliturnauksia tai nyt tänään on se keikka, se Connection Interruptedin, niin kuin, että siellä on ihan niin kuin live-musaa ja sitten just näyttelee asettajia, yhteistyökumppaneita ja jotka esittelee jotenkin omaa toimintaansa tai kaikki, mikä niin kuin liittyy jollain tavalla pelikulttuuriin.
3: Joo, ja kaikkia cosplayta ja tämmöistä niin kuin kisoja. Toi Assemblyhan on startannut semmoista niinku demokomposta, että sinne mennään viikonlopuksi ja niinku ohjelmoidaan biisit, animaatiot, pelit sen viikonlopun aikana ja katsotaan kuka tekee parhaimman. Ja sitten sen ympärille on kasvanut niinku tämä pelikulttuuri sitten siihen niinku mukaan ja nyt niinku sosiaalinen media ja influencerit, vaikuttajat on hyvin isossa roolissa nykypäivänä ja että se muokkautuu niinku ajan mukaan.
0: Tuossa just avasin tämän päivän esimerkiksi perjantai-ohjelmistoa ja tuolla on yksi sellainen peli, mitä mä oon itse haaveillut. Tästä puhuttiin toissa talvena, kun olisi sitten Tekken turnaus. Ja silloin tuli keskustelua Shrek Super Slam-pelistä. Oletteko päässyt kumpikaan kokeilemaan sitä?
2: En ole valitettavasti.
3: En ole pelannut. Ainoa Shrek-peli, mitä olen pelannut, oli semmoinen Shrek-hotellipeli.
0: Shrek-hotellipeli.
3: Tästä löytyy video mun YouTube-kanavalla. Käykää katsomaan.
0: Tiisauksen mestari. Tuo on kuulemma hyvä tuo Shrek Super Slam. Sillä on oma niin noin faniporukkansa.
3: Joo.
0: Mutta jos ei se iske, niin sen jälkeen on sitten Super Smash Bros. Ultimate.
3: No se on vähän tutumpi, joo.
0: Oliko Iiris sulle, että sä oot niinku pleikkari-ihmisiä?
2: Joo, aika lailla.
0: Pystytkö sä katsomaan niin edes Super Smash Brosia päin sylkäsemättä kolmesti olaa ylittäjä?
2: Kyllä mä ehkä just pystyn vähän seuraamaan silleen paheksuen, mutta kuitenkin.
0: Niin, on se aika legendaarinen.
2: On se.
0: Kuitenkin se. Vaikka sekin karkas käsistä ehkä jossain vaiheessa. Siinä on iso käsi, millä pystyy tappelemaan. All right, jatketaan lisää tämän biisin jälkeen.

0: Se on Lizzo ja Don't Make Me Love You. Radio Kaleva, Vaaran vyöhyke.
1: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.
0: Jiiris ja Joni tänään vieraana. Welcome.
3: Kiitos. Kiitos.
0: Mitä te olette pelannut viime aikoina?
3: No miten tämä tuli näin äkkiä tämä kysymys? Tähän pitäisi olla sulla vastauskin tosi äkkiä, niin. Mutta mä rupesin jotenkin tosi vaikeaa.
4: Sulla on ollut käsi kipsis, niin se on vähän vaikeuttanut
3: niin, pelaamaan.
4: Sä pelasit Jump Kingia ja mä oon pelannut Chernobylia.
3: Joo, niin joo. Meillä on nyt tuolta mun tyköä striimailtu molemmat vuorotelle. Mä nyt toki vähän vähemmän nyt, kun ollut käsi kippeä. Sitten sitä on vähän sellainen, niin kuin ei ole, nyt ei tai olla, no itse asiassa Jakuusa 0 peli, mulla on semmoinen isompi peli nyt työ alla.
0: Jakuusat on hauskoja.
3: Joo, niistä on hirveästi meemejä tullut vastaan, mutta mä en ole ikinä itse pelannut niitä. Ja täytyy sanoa, että mulla on nyt varmaan joku 20 tuntia siinä alla, niin se on kyllä melko seikkailu. Ei ikinä tiedä, minkälainen on seuraava pelikerta, kun sitä pelaa.
0: Ja Jiiriksellä, mikä sulla oli päällä?
4: Chernobylite. Chernobylite, mitä se nyt siis Chernobyliin sijoittuva semmoinen base building peli, mitä otin tuossa ihan kokeiluun, kun mä teen siis semmoista niinku pelihaastetta striimissä, missä on niinku 25 erilaista peliä vuoden aikana, se on 100 kirjastoja pelihaaste, niin sitten siinä oli, että pelottava peli, että se on välillä jotain, että pelaa jotain peliä, missä kerätään kukkia tai jotain niinku tämmöisiä eri kategorioita, niin oli pelottava peli, niin sitten mä vaan sen löysin sieltä jostain, että sen on joskus ties milloin mä oon laittanut sen ylös, että tätä voisi joskus pelata, niin nyt tuli sitten vastaan. Niin semmoista tuli tuossa testattua sitten tällä viikolla.
0: Base buildingia niin kuin Chernobylissä.
4: Joo, ja sitten siinä on

0: vähän jotain semmoista skifiä ja vähän semmoisia kummittelee ja yliluonnollisia juttuja tapahtuu. Ja okay. Siellä Pripyatissa käynyt jotain sotilaita vastaan taistelmassa ja kaikkea tämmöistä. Se oli ihan mielenkiintoinen.
1: Liian pelottavalta kuulostaa niin lähtökohtaisesti itselle. Miten teillä tosiaan molemmat olette striimaajia?
2: Joo.
1: Kuinka tarkkaan teillä on suunniteltu etukäteen esimerkiksi niin kalenteri, että mitä tullaan pelaamaan lähiaikoina?
2: No ei ole sillain, mä jossain vaiheessa tekkiin sillä, että niin parikin viikkoa eteenpäin mä tiesin suurin piirtein aina, että mitä joskus suunnittelin, että pitäisikö tehdä sillä, että merkataan vaan pari kuukautta, niin joskus menee semmoisen vähän niin kuin yliajattelu, että mitähän sitä tänään striimassa, ei oikein mitään mitä striimata, vaikka oikeasti on hirveän määrä pelejä esimerkiksi mitä pelata, niin se tekee vaikeaa, niin sitten jos olisi helppo, että katsot vaikka, niin kuin, että jos sulla olisi vaikka manageri, joka sanoo, että hei, joo, niin tänään striimaat sitten tätä, niin sitten sun ei tarvitsisi miettiä mitään, sä menet istuun koneelle, pistät pelin päälle, pistät striimin päälle ja rupeat striimaamaan, niin se kuulostaa niin helpolta. Ja mä sitä joskus kokeilin, että suunnittelee vähän etukäteen, mutta kyllä se nyt on mennyt aika lailla sellainen fiiliksen mukaan, että niin kuin päivällä tulee mieleen, että me tekisi mieli pelata tätä, tai sitten joskus jopa striimin aikana kysyy yleisöltä, että mitä pelataan, että mulla on vähän lyöpää tyhjää, että tässä olisi nämä vaihtoehdot, mitä äänestätte, tai sitten niin kuin esimerkiksi tämän Jumpkin Questin kanssa kävi sillä, että sattumalta Steam ehdotti mulle sitä, ja mä että tämä vaikuttaa hyvältä, tänään muuten pelataan tätä, ja rupesin pelaamaan sitä.
0: Joo, mulla on vähän tullut väliltä silleen, että mä just, niin kuin just tämä pelihaaste, mistä kerroin, että mä yleensä niin kuin tiedän, että mä kahden viikon välein aloitan uuden haastepeliin, mutta sitten se voi olla, että se yksi peli pelataan yhdessä striimissä läpi tai sitten se vaatii monta striimiä. Sitten siellä välissä on vähän semmoisia, että no mikähän fiilis olisi tänään, että se aina vähän vaatii. Ei voi niin kuin aina ihan pelata mitä tahansa, että jos on vaikka jotenkin väsyneempi päivä, niin sitten ei jaksa semmoista, mihin tarvii hirveästi aivotyötä tai jotenkin tällainen.
1: Tunnelman mukaan, tilanteen mukaan.
0: Kyllä.
2: Joo, ja sitten tuossa niin puhuttiin kauhupeleistä esimerkiksi, niin mä pelaan aika paljon kauhupelejä, mutta mä en esimerkiksi silloin pelaa, kun mulla on lapsi vaikka kotona, koska silloin saattaa olla, että silloin tulee huuettua esimerkiksi vähän enemmän, normaalia enemmän, niin sitten pitää valita vähän chillimpiä pelejä, kun lapsi nukkuu.
1: Miten näin niin kuin, en missään tapauksessa kutsuisi itseäni pelistreimaaksi, mutta tänä vuonna Radiokalevassa kerrottu pelaamaan joka toinen viikko aina torstaisin yhtä peliä, ja mä oon paljon miettinyt sitä niin kuin teidän striimaajien osalta. Kuinka niin kuin tuttuja nämä pelit on teille ennen kuin te lähdette niin kuin pelaamaan vaikka ensimmäisiä kertoja? Onko se niin kuin siinä tilanteessa, niin kuin, samaan aikaan kun te itse tutustutte siihen ensimmäistä kertaa, niin yleisökin näkee sen? Että ette tee niin kuin semmoista kahden viikon tutkimusjaksoa, missä käydään.
0: Mulla on yleensä ainakin tolle, että mä lähden ihan niin kuin kylmiltään siihen, että
1: miten
0: saattaa olla niin kuin,
1: siihen?
0: En mä kyllä tiedä, ja kyllä välillä on kaduttanut, välillä on miettinyt, mä oon joskus miettinyt, että olisiko pitänyt katsoa vähän etukäteen, että mikä tää on, mutta yleensä on silleen, että lähtee vaan suoraan, ellei sit ole joku niin kuin lempipeli, minkä on pelannut monta kertaa aiemmin, mutta...
2: Joo, ja kyllä mä veikkaan, että moni niin kuin katsojista haluaa just sitä, että ne pääsee kokemaan sen striimaajan kokemuksen, kun se ensimmäinen kerta tulee vaikka joku paha bossi tai tulee joku iso juonenkäänne pelissä tai joku hahmo kuolee tai joku, niin että miten ne reagoi, niin se on niin kuin katsojana mielenkiintoista nähdä sitten.
1: Sitä voi etukäteen niin kuin suunnitella.
2: Niin, ja just esimerkiksi mulla pari vuotta sitten pelasin noita Souls-like-pelejä paljon, mulla oli semmoinen haaste, että jokaisesta kuolemasta lahjoitiin euro hyvään tekeväisyyteen ja ne on tunnettu ja siitä, että ne on tosi vaikeita ne pelit, niin sitten kyllä et tiedä mitään niistä pelleistä, rupeat pelaamaan niitä, niin katsojat on että ai että nyt kohta tulee se mukava bossi, ja ai että kun se pääsee sinne ja sitten siellä kaikki kirjoittaa, että ootappa sitten kun pääset sinne seuraavaan mestaan, ootappa kun tulee tämä ja tämä vastuus.
1: Onko toi kaikista parasta niin teidän hommassa, se yleisön kanssa niin vuorovaikutus, mikä tulee striimiä aikana?
2: Joo, kyllä. Siksi sitä liveenä tekee. Toinen vaihtoehto on tehdä niin YouTube-pelivideoita, mitä mäkin teen, mutta mä teen niitä liveistä. Mutta kyllä mä tykkään niin paljon sitä interaktiosta siinä pelin aikana. Että.
1: Meillä oli noin Radiokalevan pelisarjassa Mitäs peliä tämä on? Pelattiin vuodelta 2004 dartsia. Pleikkari kakkosella.
0: Mä pelasin sitä Asse Bly-vinttereillä just kuule helmikuussa siellä striivikornerissa.
1: Jumalista, se oli hauska.
0: Aivan loistava.
1: Joo.
0: Hetki kästi päästä niin kuin siihen mekaniikkaan. Ja siellä oli hirveän monta eri vaihtoehtoa, mitä pystyi, niin kuin, mitä dartsia. Mä en tiedä dartsis mitään, mulla oli mun ystävä siinä mukana ja hän tiesi kaikki dartsisäännöt ja se tiesi heti ja se osasi laskea ne, että nyt tuolta 4 ja 9 tai mitkä ne olikaan. Ja...
1: Siis meillä oli tismalleen sama asetelma Vilma Kinnusen kanssa, juontajakollega, joka hoiti pelaamisen ja sääntöjä selityksestä muut vastaavat. Ja mä kävelin katsomassa ohjelappua vähän aikaa. Tässä lukee jotakin partyin liittyvää. Ja sieltä se sitten päästiin johonkin suuntaan saakka. Hei, jatketaan ihan kohta lisää. Otetaan tähän väliin yksi kappale semmoiselta kaksikolta kuin

Tiigenen Sarah. Ja hei, mä muistuttelen myöskin kotivastauttimien ääreen. Tässä tänään on käynnissä myöskin vanha kunnon biisitoive perjantai, joten voit tuoda biisiä mukaan lähetykseen numerossa 0440954495.

0: Se oli Tegan and Sara ja Alligator. Joo, Jiiris tänne vierana.
1: Elä!
0: Mä sanoin jo tervetuloa kaksi kertaa, enempää ei voi sanoa. Puhutaan pelaamisesta. Ja mennään tässä seuraavaksi noin suosikkiosioon. Katsotaanpa, jos nyt olisi tuo Joni valmis. Mikä on niin se kaikkein paras peli?
2: No mä vastaan nykyään tähän aina Elden Ringi, koska se oli semmoinen, mikä mä tuun ikuisesti muistutaan tässä mun äsken mainitun projektin aikana.
0: Onko sitä traumaperäinen suosikki?
2: No siinä on traumojakin, mutta siis mikäpä hyvä kokemus ei olisi osittain traumaattinenkin. Että se, mitä alempana ja mitä syvempänä siinä pelissä käy, niin sitä korkeammalle sä sieltä ponnistat. Ne onnistumisen tunteet, mitä se peli on tuonut, niin se on ihan jotain omaa luokkaansa. Mä en ihan, voi olla, että vuoden päästä mä oon eri mieltä, että se on kaikkein aikojen paras peli, mutta mä sanon Elden Ringin.
0: Se on ihan viihdyttävää, katsottavaakin. En ole itse uskaltanut kokeilla. Jiiris.
3: Mulla on aina kaksi vastausta. Se riippuu, että jos alaikäinen kysyy, niin sitten mä sanon Spider-Man 2018. Se on ihan niin kuin ehdottomasti niin kuin kaikin puoli yksi mun lemppari. Mutta sitten jos K18-peli miettii, niin sitten ehdottomasti Last of Us tai se koko pelisarja oikeastaan. Niin kuin, ja ne on semmosia, mitä tulee pelattua niin kuin joka vuosi läpi uudestaan. Ja niitä aina tulee suositeltua ihmisille ja sitten siinä on just niin diippi se tarina, että sit kaikki menee aivan rikki siitä ja sitten on silleen, että miksi sä suosittelit mulle tätä? Ja mä oon silleen, että mä en tiedä, mä mietin itsekin, että miksi mä suosittelin sulle tätä, kun tää on niin surullinen ja hieno ja voimakas tunnekokemus. Mut.
0: Se on jännä, kun puhuu Last of Usista, niin yleensä aina heti siihen tulee niinku just se keskustelu, että tää on se peli, millä voi niinku näyttää kaikille, että videopelit on muuta kuin Super Mario-hyppelyä ja tämmöistä. Vaikka ne on ollut sitä jo niinku huomattavasti pidemmän aikaa ennen sitä. Mutta tosiaan niinku myöskin tästähän tuli tää sarja. Joo. Sitten myöhemmin. Katsoitko näistä?
3: Joo, katoin kyllä. Me katsottiin itse asiassa ensimmäinen kausi tässä nyt ihan.
2: Eilen katsottiin viimeinen jakso. Joo, mä en ole katsonut aikaisemmista

0: sarja.
1: Okei. Okay. Toimiksi?
0: Joo, kyllä mä tykkäsin. Mä itse asiassa, koska tää on Jiiriksen lempipelisarja, niin mä oon alkanut pelaamaan. Mä en ole pelannut myöskin niitä pelejä aikaisemmin. Ja sitten Jiiriksellä aloitin pelaamaan pleikkarilla tätä peliä, mutta se nyt jäi vähän kesken. Ja me piti nyt sitten vähän nopeuttaa tätä mun prosessia, että mä pääsin äkkiä sinne kakkoseen. Niin me tehtiin sillä, että me katsottiin se sarja, se ykkönen, koska se on ihan yksi yhteen juoni melkeinpä sen pelin kanssa. Niin nyt sitten olisi tarkoitus ruveta sitä kakkosta pelaa.
1: Sitä mä itsekin tuossa haaveillut. Jonain päivänä olisi aika lähteä pelaamaan sitäkin. Miten Jiiris, no muuten noi PS-eksklusiivit yksioikeusperit? Mm. Heavy Rain, ootko näistä pelannut?
2: Oon, mutta siitä on tosi kauan. Se on tosi kauan ja se on tullut mun monta kertaa vastaan tuolla niin kuin PlayStation Plus siellä valikossa. Että uskaltaako alkaa uudestaan, niin kuin, että joskus on parempi jättää ne asiat sinne, että tuleeko siitä mitään semmoista wow-efektiä enää tai...
1: Mä oon sitä kattonut viime aikoina paljonkin tuolla, kun on tullut käytettynä vastaan, mutta en ole vielä myöskään sitäkään ottanut mukaan. Mä oon tyytynyt ihan vaan tuohon perinteiseen Minecraftiin.
2: Se on hyvä.
1: Se on ihan hyvä. Ok. Mökkipeli.
0: Voi ei.
1: Jonihan on hyvin tunnettu mökkipeli striimeistä.
0: Joo, ja kyllä mä oon ylpeä siitä. Siinähän on aina se, että jos jossain pelissä niinku... Jos se menee tosi suosituksi, niin sit sut tunnistetaan mökkipeliäjäksi ja sulta pyydetään aina lisää mökkipeliä. Ja siinä mielessä se alkaa tulee korvista ulos, mutta se toisaalta se tarkoittaa vaan sitä, että jengi tykkää siitä niin paljon ja tykkää mun videoista. Ja siitä tuli ensimmäinen video mun YouTube-uralla, joka ylitti 100 000 katselukerran ensimmäinen mökkipelivideo. Kyllä mä sillä kuitenkin ylpeästi mökkipeliäjä on.
1: Hyväksyn tämän
0: tittelin.
1: Joku saattaa olla yhden hitin ihme, mutta... Joni on mökkipelimies, mökkipeliäijä. Mikä sen pelin taika on? Miksi ihmiset tykkää sitä?
0: No se on se suomalaisuus, mä veikkaan, koska se on se ilmiö on tavallaan tullut aikaisemminkin mulla esimerkiksi GeoGuessrin kanssa vastaan, että kun mä pelaan GeoGuessrissa Suomi-karttoja, ne oli silloin tosi kova hitti, ja siinä on se, että ihminen pystyy samaistumaan, suomalaiset pystyy samaistumaan, koska mä teen kuitenkin suomalaiselle yleisölle mun tuotettani videoita, niin sitten se on niin suomalainen peli kuin voi olla se mökkipeli, ja sitten siihen vielä se simulaattori, että se on niin kuin se pystyy tavallaan roolipelaamaan ja tekemään ns. Mitä haluaa.
2: Ja siinä on niin paljon sitä nostalgista niin kuin tunnelmaa myös.
0: Niin. Plus sitten kun pelaa kavereiden kanssa ja kavereiden kanssa kemiat toimii, niin se on semmoinen aika recipe for success.
1: Te pelaatte myös yhdessä.
0: Ai me keskenään.
2: Niin. Ihan hirveästi kyllä.
1: Siis tämä oli vaan päätellyt, johtopäätös.
0: Niin kuin... Me ei hirveästi pelata.
1: Ettekö?
0: Ei.
1: Miksi?
2: No kun mä oon vähän semmoinen yksin pelaaja, niin sitten niin kyllähän se tuli puheeksi jossain vaiheessa, että milloin, tai aika moni on kysynyt, että milloin meiltä tulee yhteistriimi, mutta mä oon aina vähän silleen, että mä en kauheasti pelaa muiden kanssa, niin mä haluan. Multa kysytti, että onko se Ioni jotenkin toksinen tai huono häviäjä, mä en tiedä, onko minä, mä en halua ottaa selvää tästä asiasta, että ei me niin kuin, no ei me tule niin kuin dispatchia tai jotain semmoista, että ollaan tavallaan niin kuin, koetaan pelejä yhdessä, mutta ei ole silleen hirveästi.
1: Niin, te striimien ulkopuolella pelaa niin kuin kesken.
0: No siis vähän sen, jotain tuommoisia tarinapelejä ollaan pelattu.
1: Joo.
0: Mutta että ei sillä niin kuin mitenkään hirveästi kooppipelejä tai varsinkaan toisia vastaan tai sillä
1: Joo, kyllä tuo kuulostaa vähän pahalta sitten.
2: Millä tavalla?
1: No siis, no tiedätkö silleen, että mä oon joskus pelannut Raymania puolison kanssa. Silleen, niin kuin, että yhdessä pitää niin kuin, toimia ja toisen pitää niin kuin, vielä pysyä niin kuin, samassa ruudussa esimerkiksi niin kuin, pitkään. Olen eronnut mies.
0: Joo, yksi peli, mitä meiltä on toivottu muutaman kerran, Overcooked, ja se on niin kuin, semmoinen tosi hirveän stressaava peli, ja aivan niin kuin, pitää tehdä yhteen hommia, ja sitten jos toinen ei tee, niin sitten menee hermot. Ja, me lähdetään varmaan sillä vähän easy, otetaan pikkusteppejä, babysteppejä tässä yhteisen pelissä. Eiköhän me joskus jotain kooppiakin päästä pelaamaan.
1: Kun tilanne sallii. Joo. Yksi toinen peli, mikä hyvinkin paljon on herättänyt löyvästä biisiä. Se piti olla hyvä aasi siltä, mutta me saan sitä tässä viimeiseksi. Tämä on hyvin vahvasti suunniteltu lähetys, jossa kaikki asiat on tip-top. Jatketaan Jiiriksen ja Ionin kanssa kohta lisää. Kuullaan tähän väliin Serotonesia ja Good Day. Mä aion etsiä sen aikana sitten ton biisin, mihin me lopetetaan.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
6: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
7: Zero Nine, joo.
6: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Tämä on onnistuminen. Olemme olleet suorassa lähetyksessä tämän tunnin kohdalla jo 51 minuuttia. Mä en ole kysynyt Ioni mitään showpainiin liittyvää.
2: No syyhän on tässä.
1: Niin.
2: Kuuntelijoille se ei välittömästi näy. Mutta
1: niin, sulla on käsi nyt. Sulla on käsi.
2: Mun on käsi, joo. toinen toimii ja toinen ei.
1: Mutta
2: käsi on, joo. Vuosi sitten mä kävin täällä, kun olin tekemässä comebackia just silloin showpainikehää.
1: Niin, Omega. Tämä on aika tasa, suurin piirtein aika tasa.
2: Tasa vuosi, about. Joo, ja comebacki meni tosi hyvin. Kesä oli aivan tykitystä painin osalta. Mm. Syksyllä tuli iso feudi Shemeikkaa vastaan, rootopisteessä iso voitto Shemeikasta. Keväällä sitten hyppy mestaruuskuvioihin ja kaiken piti olla niinku ihan pisteiin päälle Omegassa tänä vuonna. Mm. 2 viikkoa sitten oli Omega mestaruus, illan pääottelu, mestaruusottelu, 4 ottelu. Mutta sitä edeltävässä tapahtumassa Prinssi Makea vastaan, niin lensin kehästä ulos ja tulin lattialle, otin käellä vastaan ja nivel sitten raks.
1: Outs. Kuinka pitkä niin arvioista menneen, että
2: se on, se on nyt mä kävin leikkauksessa 2 viikkoa sitten, niin se on vuoden päivät. Se on kuntoutus, että se vaati tosiaan leikkauksen, että sen sai. Siellä oli tosiaan mennyt ihan kokonaan poikki se nivelside, niin se piti leikata. Ja nyt on sitten maanantaina eka fyssari käynti ja sitä lähdetään sitten tekemään taas oikea kättä. Kuuleman mukaan niin se kuule paranee, että sillä pystyy ihan hyvin painimaan vielä. Että siinä mielessä positiivista, mutta kyllähän tämä tuli kurjaan paikkaan ja kurjan äkkiä sen comebackin jälkeen. Ja,
1: niin kuin, ja just ennen sitä mestaruusmatsia vielä.
2: Jep, mutta showpaini on kuitenkin, vaikka se teatteria on, niin se on fyysistä teatteria ja siinä sattuu ja siinä tapahtuu. Ja mä oon 10, 11, 12 vuotta tauko lukuun ottamatta, niin tässä nyt ollut mukana. Ja tämä oli nyt ensimmäinen vakava loukkaantuminen, niin siinä mielessä, että oliko se nyt ajan kysymys, oliko huonoa tuuria, mitä ikinä, mutta näin kävi, eikä sille enää mitään voi muuta kuin ruveta kuntouttaa ja palata vuoden päästä taas.
1: Nyt mä tästä totean niille, jotka kuulivat viime vuonna meidän jutustelua ja vähän silloin pelokkaasti puhuinkin Vincenzosta, kenen kanssa Omegasta te otitte sitten yhteen. Mm. En voi sanoa, miten lopputuloksessa kävi, koska Vincenzo kuuntelee tää lähetystä.
2: Tuleeko se taas tänne?
1: Me ollaan laitettu ovet lukko. Ne, jotka ei kuulu viime vuonna, niin Vincenzohan tuli kesken haastattelun. Haastattelun jälkeen me otettiin kuvia täällä, niin hän saapui tänne ja humautti sua. Taisi olla mikrofonilla päähän tai jollakin muulla.
2: Jonkun se tuosta pöydältä otti.
1: Me ollaan kaikki ne ollaan laitettu nyt pois täältä ja turvamiehet on ovella. Teillä nyt on kuitenkin välit tähän. Nyt
2: ja mulla on tässä turvamies tässä.
1: Joo, Iristä löytyy mikä turvamieskortti. Teillä on kuitenkin kaikki nyt niin kuin tähän mennessä asiat hoidettu sitä taustalla, että ei.
2: Niin valioyksilön kanssa vai?
1: Niin,
2: joo. Ei hänelle pitäisi olla enää mitään minulle sanottavaa. Se hoidettiin kehässä ja se valta pois.
1: Hyvä. Sitä mä huikkailin, että kun toi kipsi, niin se on hyvä, jos nyt haluat vähän niin kuin oikoreittiä ottaa sitä, kun palaat takaisin, niin se voi olla se kipsi siinä aika pitkäänkin.
2: Niin, sitä voi käyttää assena, jota on itse asiassa aikaisemmin showpainissa tehnytkin.
1: Joo, se oli tämän haastattelun showpainin osuus. Vectorama, nyt tosiaan viikonlopun verran käynnissä. Kelle te suosittelisitte ylipäätään niin tämmöistä lanitapahtumaa, Jirs?
3: No, koska sinne on vapaa pääsy, niin Vectorama ehdottomasti siis kelle tahansa, joka miettii, että mikä se on tai jota kiinnostaa. Ei tarvitse olla itse pelaaja, ei tarvitse olla mitenkään aktiivisesti mukana, mutta jos kiinnostaa lähteä katsoa, että miksi nämä hikiset nörtit kokoontuu tänne Ouluhalliin, niin sinne vaan, että siellä oli 3-9 ilmaiskävijä mahis, niin ihan kelle tahansa.
1: Pelejä oli monipuolinen katsoa sille, että tuossa aiemmin lähetyksessä ihastelinkin muun muassa Wormsia myöskin se Shrekin lisäksi niin kuin omana pelinä. Ja Pro-pilkki oli myös listalla mukana.
2: Siinä on mukava kilpailla.
1: Siinä on mukava kilpailla. Ja hyvä kilpailu pitää ihmisen vireänä. Kiitos, Joni. Me oltaisiin voitu jatkaa vielä tästä tunnin verran, mutta Anssi Kelan puhelu ottaa tuolla kohta pohki.
2: No niin, annetaan
3: Anssi.
1: Niin. Mulla olisi tämmöinen biisi,

mikä sopii hyvin tämmöiseen jälkitilanteeseen. Tämä ei liity nyt tuohon mökkisimulaattoriin, mutta erääseen toiseen suomalaiseen mielen maisemaan. Kappaleen nimi on Polut, maisemat ja maantiet. Ja nyt ne, jotka ovat aikoinaan tai ovat pelanneet Maisemer.

Tässä Kaleva Sähki uutiset kello ollessa 16. Pohteen eli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ex-työntekijän oikeudenkäynti on päättynyt Oulun käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii syytetylle 100 päiväsakon rangaistusta useista tietosuojarikoksista ja virkasalaisuuden rikkomisesta. Syyttäjä väittää syytetyn paljastaneen asiakasperheiden salaisia tietoja illan istuaisissaan ja tarkastellen asiakkaiden tietoja perusteetta Pohteen potilastietojärjestelmässä. Syytetty kiistää kaikki syytteensä. Käräjäoikeus antaa tuomionsa syyskuussa. Oulun energiakonsernin muutosneuvottelut ovat päättyneet 9 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelujen piirissä oli 250 henkilöä Oulun Energia Oy:ssä, Oulun Energiasähköverkko Oy:ssä ja Syklo Oy:ssä. Irtisanomisten lisäksi Syklon henkilöstöä voidaan lomauttaa määräaikaisesti. Neuvottelujen tavoitteena oli parantaa konsernin tuottavuutta ja kilpailukykyä. Alustavan arvion mukaan irtisanomisia arvioitiin tulevan enimmillään 12.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään perjantaina lämpöä riittää, eikä se huomennakaan ihan hirviästi kylmene siitä, mitä tänään päästään nauttimaan. Tänään lämpöasteet ovat 22 ja 25 asteen välillä. Saderintamaa oli liikkeellä myöskin tänne pohjoisen suuntaan yöllä. Sadekukurat on mahdollisia. Yölämpötila 13-15. Lauantaina pilvisyys on runsasta. Etelästä leviää päivän kuluessa sadekuuroja, jotka voivat olla runsaita. Ajoittaa sade voi olla myös jatkuvampaa. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivä lämpötila 17 ja 25 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5. Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. 5 toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440 954 4495.
0: Ja biisitoiveet lähdetään toteutumaan seuraavaksi kahden kappaleen verran. Mikko toivo Crashia, Pony Ride tulee. Seppi toivo Samuli Putrolta kappaletta tältä Elämä on juhla -levyltä. Ota siihen Mitäpä jos. Sen jälkeen ääneen Anssi Kela. Jatketaan sitten toiveiden täyttämistä lopputunnin jälkeen.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Turhaan, turhaan, turhaan, turhaan.

kohdata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon. Mitäpä jos sä

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä, Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Puhelinlinja taulaa, linjan toisessa päässä on Anssi Kela. Anssi, miten menee?
1: Oikein hyvin menee, kiitos kysymästä. Täältä Helsingin Käpylästä puhutaan.
0: Huomenna osoite on sitten hieman erilainen. Rajakylä, Ostarifestari, kesäkeikat käyntiin samalla siinä. Anssi, Ostarilla soittaminen. Milloin olet viimeksi käynyt soittamassa oikein pesun kestävällä Ostarilla?
1: Kyllä niitä keikkoja niin kuin kaiken maailman paikoissa on ollut, niin kuin ostoskeskuksissakin olen esiintynyt niin kuin useammankin kerran, että ei sille ihan tavatonta ole. Edellisestä ei kyllä ei ole hetkeä ollut, mutta kyllä niin kuin, nyt tässä niin kuin nousee mieleen, esimerkiksi tästäkin on jo pidempi aika, yli 10 vuotta, niin esimerkiksi kerran esiinnyin soolokeikalla, mutta oli buukattu ruokakauppaan ihan silleen keskellä päivää. Se kauppa oli ihan normaalisti auki ja mä esiinnyin siinä tämmöisen niin kuin paistoon.

0: voittopisteen edessä, että siinä niin kuin, ihmiset shoppaili leipiä ja mä laulelin lauluja, että aina tuommoiset erikoiskeikat tietysti jää mieleen, mutta joo, katsotaan minkä paistopisteen viereen, mutta siellä Oulussa sitten sijoitetaan.
1: S-Marketteli mun ymmärtääkseni siinä vieressä, mutta kyllä sä oot ihan niin kuin kaupan ulkopuolella tällä kertaa soittaa. Olen ymmärtänyt näin.
0: Joo, hyvä homma.
1: Kesän keikat lähtee käyntiin, Anssi, ja tosiaan aktiivinen keikka-aikataulu sullakin on luvassa juhannusviikkona. Taisi olla pikkuinen hengähystauko, mutta sitten siitä on aika kovaa pahtoa tuonne kesään päin. Ootko nää miten kuntoillut tässä ennen kuin kiertuet alkaa?
0: Aika vähin on jäänyt, mutta tässä on kumminkin nyt keväälläkin ollut tasaisesti noita keikkoja, että kyllä normaali tahti silloin, kun kiertueella ollaan, että niitä keikkoja kumminkin on se pari-kolme keikkaa viikossa, niin kyllä ne ihan liikuntasuorituksia on, että pysyy semmoinen hyvä peruskunto yllä ihan niitä tavallaan vaan niin kuin työtä tekemällä, että tämä on hyötyliikuntaa tämän ammatin harjoittaminen, että uskoisin kyllä, että niin kuin voimat ei ehdy Oulussakaan.
1: Peruskunto on kunnossa, niin pystyy pitämään se oma suorituksen kunnossa.
0: Joo, kyllä sitä niin kuin haluan kumminkin semmoisessa kuosissa pysyä, että siinä keikalla pystyy jonkunnäköistä energiaa välittämään, että en ole niin kuin vielä ihan niin kuin päästänyt itseäni semmoiseen tilaan, että täytyisi jakkaralta keikat laulella, että kyllä tässä niin kuin pystytään vielä bändin kanssa silleen vetämään hyvällä rockimeiningillä, ja siihen mun mielestä kuuluu semmoinen tietynlainen energia ja sen energian välittäminen, ja sitä saa myöskin sitten yleisöstä takaisin, että sehän tuossa niin kuin aina tavallaan hauskinta just siinä keikassa on, että siellä lavalla pystyy repimään itsestä sille semmoisiakin voimavaroja, mitä ei tiennyt, että löytyy, että lavalla aina saa jonkunnäköiset supervoimat.
1: Miten nyt kun lähdetään kesän kiertueen ekaan keikkaan, onko tässä niin kuin tietty lataus vähän niin kuin niillä kuuluisilla lehmillä, jotka päästetään niitylle sisähommien jälkeen?
0: Kyllä se on aina kiva fiilis, kun alkaa tämä NS-ulkokeikkakausi, että kyllä kesä kumminkin on hienointa aikaa tehdä tätä hommaa kierrellä Suomeen, että kyllä siinä on niin kuin eri fiilis kuin esimerkiksi marraskuisessa rundissa, että Suomesta näkyy vähän toisenlainen todellisuus aina sitten, kun on valoisaa ja lämmintä ja vihreätä, niin kyllä se on hienoa ja sitä aina odottaa sitä kesää silleen erityisesti ja kiva, että päästään nyt Oulussa sitten vielä niin kuin korkkaamaan tämä meininki, että Oulu on ehdottomasti yksi suosikkipaikoista keikkailla ja muutenkin, että mä en tiedä, tässä on jotenkin niin kuin muodostunut semmoinen, en oikein tiedä edes mihin se perustuu, mutta jotenkin tämmöinen niin kuin lämmin suhde Ouluun, että tuntuu, että aina kun tulee Ouluun, niin siellä on kiva meininki ja ihmiset moikkailee kadulla ja ihan jotenkin hyvällä fiiliksellä, että aina jotenkin semmoinen kodikas fiilis, kun pääsee Ouluun.

0: Anssi Kela ja Giants of Rock. Anssi Kela myöskin puhelinlinjoilla tällä tunnilla täällä Radio Kalevassa.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeellä. Huomenna siis Rajakylä, Ostari, Festari. Maailman ensimmäinen lajissa on luvassa siellä. Tässä kohtaa, Anssi, tuossa kun vähän puhuttiin tuosta muusikon arjesta ja tästä, niin sulla on tullut nyt tämmöinen tuore äänikirja liittyen myös nimenomaan musiikin tekemiseen. Google väittää, että kyseessä on elämänkerta, mutta oliko näin, että tämä ei ole niinku ihan semmoinen täystyylipuhdas elämänkerta, tämä äänikirja, minkä
2: ei se ole sitä ollenkaan, että jos Googlesta tämmöinen tieto löytyy, niin
0: tekoäly väittää tämmöistä.
2: Joo, ei ihan vielä niin kuin kaikki faktat ole suorassa, että tässä nimenomaan oli tarkoitus tehdä tämmöinen niin kuin suoraan äänikirjaksi teos, että sitä tämmöisenä paperisena versiona ei ole lainkaan eikä ole käsittääkseni tulossakaan. Ja Mikko Kangasjärvi tämän kirjoitti tämän teoksen, ja tämä liittyy ihan puhtaasti tähän musiikkiin ja uraan ja artistina olemiseen ja biisien tekemiseen ja keikkailuun ja tavallaan koko tähän puoleen. Ja tietysti vähän sitä niin kuin tavallaan artistihistoriaa siinä käydään läpi, mutta elämää ei sinänsä. Että elämäkerta tehdään sitten joskus vähän paremmalla ajalla, kun tulee kilsoja mittariin vielä vähän lisää. Että mun mielestä on vielä vähän liian varhaista lähteä siihen projektiin. Mutta tämä oli hauska juttu siinä tosiaan tässä äänikirjassa, että siinä on Mikko Kangasjärven kirjoittamaa tekstiä, mutta sitten siinä on myöskin, niin kun, että oikeastaan varmaan se niin kun suurin osa siitä sisällöstä, niin että tehtiin Mikon kanssa semmoisia pitkiä haastattelusessioita, ja näitä niin kun haastatteluja on sitten siinä ihan sellaisenaan, että olen itsekin siinä äänessä sitten näiden haastattelujen muodossa, ja tehtiin semmoinen kanssa niin kun napakka kokonaisuus, että se ei ole mikään valtava pitkä raamattu, mikä pitäisi jaksaa kuunnella niin kuin vuorokausien ajan, vaan se on muistaakseni 5,5 tuntia. Että tämmöinen kiva, että esimerkiksi jos joku pitempi ajomatka tai lentomatka tai junamatka tiedossa, niin hyvä matka seuralainen tämmöiselle reissulle.
0: No sopivasti just vaikka Oulu-Helsinki väliin, niin ehtii kuulemaan siinä.
2: Oikein passeli just tähän näin.
0: Anssi, miten on olemassa muusikoita kahteen eri koulukuntaan? Jotkut tykkää hirveästi kertovat tavallaan tarinoita just omasta artisteudestaan, tavallaan biisien takaisin tekoprosessista. Ja sitten on toinen porukka, joka haluaa niin kuin nimenomaan pitää aika linjat kiinni siinä. Se, mitä sut tunnen, niin sä tykkäät vähän niin kuin raottaa myös sitä niin kuin Anssi Kela -muusikon verhoa aika paljon niin kuin myös katsojille, kuuntelijoille. Pitääkö tämä paikkansa?
2: Joo.

0: Ei ne mitään silleen tavallaan ydinaseiden laukaisukoodeja kumminkaan ole, mitä täytyisi pitää salassa, että tavallaan tämän meikäläisen perusarkea, ja jos ihmisiä tuntuu se kiinnostavan, että kysymyksiä kysytään biisin tekemisestä ja, tai artistina olemisesta tai keikkailuun jotenkin tänne taustoille liittyvän, niin ihan mielelläni niin aina vastailen, että tosiaan ei siinä niin kuin mulle ole tavallaan mitään silleen niin kuin mystiikkaa, mutta tietysti biiseistä kun puhutaan, että kun vuosien varrella kun on niitä tullut tehtyä, niin esimerkiksi vaikka nyt on ollut Huulilla Nummella albumi taas, kun se täyttää 25 vuotta tänä vuonna, niin monissa yhteyksissä tullut sitten muisteltua niiden kappaleiden tekemisiä, mutta sielläkin levyllä sitten on jo semmoisia biisejä, että täytyy vaan silleen nostaa kädet pystyyn, että en muista tämän tekemisestä yhtään mitään. että osa biiseistä on semmoisia, että niistä niinku muistaa hyvinkin tarkasti ne syntyhetket ja äänitykset ja kaikki miten meni, mutta sitten taas toiset biisit on vähän silleen, että okei, no tuli näköjään jossain kohtaa tämmöinenkin biisi tehtyä, mutta ei kauhean tarkkoja muistikuvia.
1: Aiemmin tänä keväänä juttelin Ilkka Alangon kanssa, joka Neljän ruusun kiertuetta varten kävi läpi vaan vähän sitä vanhaa katalogia. Hänellä oli jotenkin biisin kohdalla semmoinen, että olipa hienoa, että tämmöinen yritettiin, mutta toteutus ei välttämättä onnistunut ihan niin täydellisesti.
0: Joo, mulla on, en aktiivisesti sitä niin kuin omaa levytettyä materiaalia kuuntele, koska tietysti aina sitten kun se prosessi, kun sitä albumia tekee, niin on niin intensiivinen ja niiden biisien kanssa oikeasti elää pitkänkin aikaa, että niitä kuuntelee ihan jatkuvasti, niin sitten kun se levy on valmis, niin sen ehkä pari kertaa silleen niin kuin pyöräyttää sille helpottuneissa tunnelmissa, että sain tällaisen aikaiseksi, mutta sitten se jää ja sitten siihen saattaa palata vasta monen vuoden kuluttua ja niin se on aina sitten tavallaan niinku hauska fiilis, minkä itse olen huomannut, että aina jos niinku kuuntelee, silleen huomaa, että nyt onkin mennyt 10 vuotta, että mä en ole kuunnellut tota levyä. Että kuunnellaan se, pistetään kuulokkeet korviin vaikka tässä imuroidessa, kuunnellaan samalla. Niin joka kerta se fiilis on aina ollut silleen, että siitä on tykännyt. Että mulla ei ole koskaan tullut silleen, että olisi jotenkin joutunut irvistelemään sen oman taiteen äärellä, että miten mä oon tämmöistä mennyt tekemään, että en oikein pysty kyllä seisoo enää tämän takana, vaan päinvastoin, että kyllä mun niin kuin lähtökohta on musiikkia aina ollut tehdessä se, että mä olen itse oman musiikkini suurin fani ja on aina julkaissut just sellaisia biisejä ja just sellaisia levyjä, just sellaista musiikkia, mistä mä itse tykkään tosi paljon se on pitänyt niin kuin aina olla tavallaan se niin kuin lähtökohta ja sitten vaan toivoa, että kumpa joku muukin sitten sattuisi tykkäämään. Välillä on tykännyt, välillä ei, mutta aina itse on pystynyt seisomaan sen takana ja aina sitten kun satunnaisesti sitä omaa materiaaliin kuuntelee, niin on tavallaan ollut kiva fiilis huomata, että tämä on silleen niin kuin toteutunut, että nämä pystyy edelleen kaikki allekirjoittamaan.
1: Laulut, levyt ja lavat, se on kuunneltavissa nyt äänikirja palaveluissa, mutta Anssi, nyt kun puhuit ja mainitsit tuohon äsken että sulla tärkeää on se sun musiikissa, että sä tykkäät siitä itse. Mennään tavallaan sun levylautaselle, kuuntelulautaselle tässä vielä loppuun. Meillä on tänään biisitoive perjantaita käynnissä, niin minä kysyn Anssi, että mikä musiikki tällä hetkellä sulla resonoi erityisen hyvin?
0: No, musta on tullut musiikin kuuntelijana vähän sellainen, mä en ole koskaan ollut niitä tyyppejä, että koko aika pitää soida jotain. Et mulla on paljon niinku kavereita, jotka, et mitä tahansa ne tekee, niin aina pitää se musiikki soida siellä taustalla. Et se on aina ensimmäinen juttu, mikä pistetään, että jotain pistetään soimaan ja sitten tehdään ihan mitä tahansa muuta. Niin se ei ole koskaan toiminut mulla, että kyllä mä joka paikasta, niin kun vaikka tässä nyt radiohaastattelua tehdään, niin kyllä mä radiot suljen aina ensimmäisenä, jos niitä jossain taustalla sattuu olemaan. Mulla on niin kun muodostunut musan kuunteluun sellainen suhde, että mä kuuntelen musaa tosi harvoin, mutta mä oon jotenkin todennut, että musiikista on tullut vähän semmoinen nautintoaine, että aina välillä tulee semmoinen niin kuin voimakas fiilis, että nyt tekee mieli kuunnella just tota artistia. Ja sitten saattaa olla semmoinen vaikka viikon ajanjakso, että mä kuuntelen sen niin kuin artistin koko tuotannon alusta loppuun. Ja niin kuin tosi intensiivisesti oikein niin kuin sukellaan siihen. Sitten kun mä oon sen tehnyt, niin sitten niin kuin, että okei, tää oli niin kuin hyvä homma. Ja jotenkin sitten taas tulee se niin kuin seuraava semmoinen niin kuin pitkä hiljaisuus, kunnes sitten taas tulee joku fiilis jostain seuraavasta, että se mulla on tavallaan tommonen, niin kuin, että musta on tullut kohtuukäyttäjä musiikin suhteen.

0: siinä mielessä, mutta et mikä nyt olisi semmoinen niinku viimeisin, nyt pitää niinku miettiä, että mä oon viimeksi itse asiassa nyt niinku edellinen artisti, jota mä tässä viime aikana oon kuunnellut aika paljon, niin on Pekka Pohjola.
1: Pekka Pohjola, oi.
0: Joo, sen tuotanto on mulla tässä viime aikoina soinut kuulokkeissa aika useasti.
1: Se on erityisen hyvä. Meillä itse tässä lähetyksessä aikaisemmin kuuluikin Pekka Pohjola, Pohjolan bassottelua, niin sehän sopii hyvin, että otettaisiin tähän vielä joku Pohjolan biisi kavereksi. Se onkin sitten vähän haastavampi sieltä.
0: Se on jo vähän niin kuin varmaan harvemmin kultua materiaalia radioaaloilla, mutta ehdotan vaikka sellaista biisiä kuin Vapor Trails.
1: Se vaan passaa.
0: Ja vielä sen verran niin kun mainitsen tähän loppuun, että nyt kun Ouluun ollaan tulossa, niin tullaan myöskin loppuvuodesta sitten Nummela 25-vuotisjuhlakeikkojen muodossa, että konserttisaloja kierretään loppuvuodesta ja siellä on niin kun Madetoja-sali Oulussa myöskin ohjelmassa ja sinne on liput jo myynnissä. Ja sitten mä oon niiden keikkojen jälkeen jäämässäkin vähän pidemmälle tauolle, että siinä on viimeinen tilaisuus nähdä meikäläistä vähän aikaan ja kokoonnutaan silloin Nummela-albumin merkeissä.
1: Kyllä, ja pikkusen ennen sitä meidän kuuntelualueella myöskin Ylivieska on yhtenä pysäkkinä, että jos Oulu
0: kyllä
1: menee kokonaan, niin Kulttuurikeskus Akustiikka lokakuun 8. päivä, juhlat käynnissä siellä. Anssi, kyllä, tämä on aina ilo jutella sun kanssa. Laitetaan Pekka Pohjolaa soimaan ja turvallista matkaa tänne Oulun suuntaan.
0: Mahtavaa, kiitoksia.
1: Kiitoksia.

Pekka Pohjola. Vapor Trails, Anssi Kelan biisi toiveena tähän loppuun. Anssi Kela huomenna siis Rajakylässä Ostari-festarille katseltavana ja kuunneltavana. Sinä kuuntelet ja jos nyt tuijotat radionäyttöä, niin myös katsot Radio Kalevan vaaran vyöhykettä. Ville Muikkula seurannasi täällä Kiistolan radiostudiossa ja äsken totesi lähes kummelimaiseen tapaan. Kohta 100 on just sen näköinen keli, että näkin Oulun keskustassa kohta taivas aukeaa ja saattaa jopa lyödä tulta yläpuolellakin, no siellä yleensä. Anssi Kelan haastattelu kuunnellessa Jaakko Kuusmosta heitti hyvän vinkin tänne suuntaan. Myöskin keikkojen suhteen tänään siis käynnistyy myöskin Maakinen Martin Niemi, jossa kansainvälisiä vieraita. Albert Lee Haukiputtaalla nähtävissä. Mulla ei Albert Lee tähän kohtaan levylautaselle ottaa, mutta hyvä nosto sieltä suunnasta ja mukavaa perjantai-illan jatkoa myöskin Jaakko sinne suuntaan. Biisi toiveita löytyy tälle päivälle reilusti ja eiköhän me täältä kaiveta seuraavaa esille, koska kun Mikko toivoo, niin siellä tulee räväkkyyttä, rouheutta ja monta muuta R:llä alkavaa sanaa. Mä, bändi alkaa E:llä, mutta on sinnekin vahva R mukana. On the loose. Europe.

0: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
1: Se oli Europea on the loose. Jokainen kappale pitäisi loppua tolleen samalla tavalla. Samalla sivusilmillä huomasi, että joku kulkee ohitse keijusiivet selässään rotuaria pitkin. Kesä on saapunut kaupunkiin. Siitä hyvä esimerkki on myös tämä seuraava kappale, mitä toivottiin aiemmin tämän iltapäivän kohdalla. Todellinen kesäklassikko.

0: Pave Maijanen ja Jano. Kello varttia vaille yhteinen aikamme alkaa käymään vähin täällä vaaravyöhykkeen suunnalla, mutta ei se haittaa. Laitetaan tää viikkoa pakettiin biisitoiveiden osalta ja äsken tuli ääniviesti tänne studioon. Katsotaanpa, jos mä saisin sen tuolta soimaan. Ääni oli jotenkin etäisesti tutun kuulonen ja myös profiilikuvassa WhatsAppin puolella jotenkin tuttua.
1: I'm back. Back in the New York groove. Vaan soimaan.
0: Kiitos Väisänen. Thank you, Vässe. Ace Frehley, New York groove. Ole hyvä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike on lääke.
1: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehä Kettunen, et Kiikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
6: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
7: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
8: Talonpöytäfest.
6: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
8: Missä olet?
9: No Kuusamossa tietenkin.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Annie Lennox ja Walking on Broken Glass. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä vielä sekunnin verran. Seurannasi Ville Muikkula täällä Kiistolla radiostudiossa. Ei vielä saada vettä. Ulos meneminen on oikeinkin terveellistä ja jopa suositeltavaa tämän päivän osalta. Musiikki pysyy mukana tällä taajuudella pitkälle tätäkin iltaa. Ihan sinne keskiyhö saakka ja siitäkin vielä eteenpäin. Huomisen aamu asti mennään pelkällä musiikin voimalla musiikin jälkeen sitten, tai musiikin jälkeen, kello se 8 lauantai-aamuna viikonloppuun kanssa. Se on käynnistävä Sini Salmerinne lauantai-aamun laturissa. Ja sieltä kun päästään vielä eteenpäin, niin sunnuntaina on luvassa mukavaa kohtaamista, kun Rekaleva musiikin erikoisohjelmien toukokuun jaksot kuullaan vielä musa-maratonina. Eli jos olet suuntaamassa viikonlopuksi jonnekin ja sunnuntaina on paluu, niin matkasuunnitelman kannattaa ottaa huomioon se, että Letkan musa-maratoni käynnistyy sitten kello 14. Siellä on mukavaa matkaseuraa sulle perille saakka, minne ikinä oletkin menossa. Ensi viikolla jatketaan. Vaaravyöhykkeellä tutustutaan muun muassa ikiaikaisiin selviytymistaitoihin maanantaina, tiistaina toripoliisi aikaan, teatteriesityksen, mistä tälläkin viikolla kuullut. Keskiviikoksi saadaan vieraaksi hallitseva maailmanmestari Aapo Rautio. Puhutaan vähän, miten mestarin vuosi on mennyt, ilmakitaran soitan maailmanmestarin kulunut vuosi. Torstaina Kalevin kuuntelukavereita, kesäkuuntelukavereita, Kuustoki, Etko ja Divo on siellä äänessä. Ja siitähän me mennään, niin pitkälle kuin ihminen malttaa. Juhannus lähestyy, lämpöä piisaa, huomenna festareita. Kaikki on kuitenkin niin hyvin senkin puolella. Yhtä bändiä toivottiin tuossa lähetyksen ihan alkupuolella ja toivon mukaan kuuntelija on vielä linjoilla tässä vaiheessa. Etenkin sen puolesta, että kun en löytänyt just sitä oikeaa biisiä, mitä hän toivoi, mutta löysin korvikkeen. Sen verran hyvä bändi on kyseessä, että tälläkin kappaleella pärjätään oikein mainiosti, että viikonloppua päin. Pian hauskaa, pian kivaa ja pian hatusta kiinni, jos tuulee. Tässä Headphones, Disco Ensemble.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavassa.

0: tavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää mitä sä juonnat tästä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan katsomaan, että ei se, Jakki pääsee oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
0: Se oikeasti koottakaa pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jätkä oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei paniikkia.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

Ahí estamos.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Yeah. Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit, oikeat välihiturit.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo. Joo.
0: Rapakari Records.

Jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: ja
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: angel.
1: Mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
2: Tanssitaan.
1: Otetaan hiturit oikeat väliin.
2: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
3: joo. Joo.
1: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.